0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
1: Băi, enoriașilor, gata, hai, s-a terminat, vedem, cu weekendul, s-a terminat cu șmecheria.
2: Se mai termină și lucrurile plăcute.
1: Asta e. Până la urmă, e bine că am apucat ziua de luni, da? E bine, e foarte bine, suntem bine sănătoși.
2: Da, suntem apți de muncă, cum se
1: exact,
2: spune.
1: Exact, exact. În general, lumea se vaită. Băi, aoleo, ziua de luni, aoleo. Băi, una peste alta... E bine că am apucat-o, asta în primul rând.
2: Da.
1: Da? În al doilea rând...
2: Față de alții.
1: Față de alții, da. În al doilea rând, bă, bine că avem unde să ne trezim și să mergem.
2: Da.
1: Da, adică avem un serviciu. Și în al treilea rând, bă, bine că suntem sănătoși.
2: Da,
1: că trebuie să ne bucurăm și de treaba asta. Că îți dai seama de treaba asta numai când nu mai ai... partea de sănătate.
2: Ăsta e optimismul din ziua de luni, așa, bă, da, spre da. Ziua de vineri începe să mai dispară, știi, din optimism.
1: Băi, acum, bă, nu, atunci apare un alt gen de optimism, și anume, bă, carpe diem, trăim atunci pe bubuială și după aia mai vedem ce facem luni. Luăm drumul la radio și un fraier care ne spune cât de mișto e ziua de luni. Bună dimineața, oameni buni, bună dimineața, bine ne reauzim. Pornim la drum o nouă săptămână împreună aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro în formulă completă. Supereroi de serviciu de aici de la 7, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă spun bună dimineața și vă anunță că până la ora 10 vă petreceți timpul alături de ei, adică de noi. Cu alte cuvinte, avem 3 ore în față în care o să ascultăm niște muzici, mai povestim, ne mai enervăm, ne mai calmăm, mai citim ceva mesaje de la voi, uite așa trece timpul, mai un concurs, mai o măslină străină, o scobitoare, un jeleu, un dop de plut acolo și uite așa începem ziua de luni cum se cuvine. E 7:15 minute și trebuie să vedem ce cu ziua asta de... încât suntem astăzi? 11, da?
2: 11 mai, da.
1: Hai să vedem ce cu ziua asta dacă... Aoleu! Așa... ia să vedem. Da, nu reușesc. Când mă grăbesc, nu reușesc. Promit să-mi pun o altă parolă, mai simplă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Da. Trebuie să mai bagi acolo și o literă mare, o literă mică și un semn de exclamare, ceva.
1: Tașcă, am reușit. Am reușit, așa, gata. 11 mai... deschidem fișierul cu 11 mai și ce citim? Citim că astăzi este ziua mănâncă ce vrei tu. E primul lucru care mi-a venit așa. Pac! 11 mai.
2: S-a nimerit. S-a
1: da.
2: Nimerit.
1: Mănâncă ce vrei tu. Pe sănătate curată, pe chestii de genul ăsta. Tot astăzi este, atenție, ziua mondială a ego-ului. Ziua mondială a ego-ului. Ziua mondială de conștientizare a eu-ului. Adică, bă, cum ar fi așa, a spus un filozof anonim, ego-ul este anestezicul pe care ni-l dă natura pentru a înnăbuși durerea de a fi prost.
2: Da, exact. Exact, da. Bravo.
1: Bravo. Da? Deci cam asta
2: foarte
1: este
2: bună.
1: Cu ego-ul. Și tot astăzi este ziua Twilight Zone, mă. Istoria zilei amurgului. Twilight Zone, sigur că face referire evident la serial. La serial, cei care sunt mai în vârstă, așa, au apucat Twilight Zone și chiar le-a plăcut. Da, sunt convins că le-a plăcut. Acum...
2: a fost totuși...
1: o nebunie. A fost un fenomen Twilight Zone. A fost creat de producătorul de televiziune Rod Sterling. Și a început undeva prin 1959.
2: Poți ceva inedit așa, inovativ, știi?
1: Da.
2: Cu povești diferite pe fiecare episod, mici thrillere, așa, exact, știi?
1: La momentul lansării era foarte diferit de orice altceva de la televizor și s-a străduit puțin să-și crească, să zicem așa, o nișă chiar de la început. De fapt, chiar Rod Sterling, deși respectat și adorat de mulți, era renumit pentru a fi unul dintre cele mai controversate personaje de la Hollywood și a fost adesea numit tânărul supărat de la Hollywood pentru numeroasele sale ciocniri cu directori de televiziune și sponsori pe probleme precum cenzura sau, mă rog, cenzura legată de rasism, de război și așa mai departe. Da, deci ziua Twilight Zone.
2: Da.
1: Dacă n-ați văzut niciun episod, căutați pe net, că sigur o să găsiți, să vă faceți o idee despre ce este vorba. 11 mai 1981 are loc premiera filmului, musicalului Cats.
2: Mamă,
1: Andrew Lloyd Webber. Bă, cred că și acum se joacă.
2: Se joacă, cred că se joacă.
1: Bă, cred că Poprudului se joacă și acum.
2: Cred că e fără întrerupere.
1: Ca și Fantoma de la Operă. Cred că Fantoma de la Operă continuă să se joace, nu știu, sau cel puțin s-a jucat până în, acum un an, doi.
2: Bine, îți dai seama, s-au mai schimbat distribuțiile.
1: Da, evident, evident, 1981. De
2: s-au mai renovat teatrele, au mai pus ăștia scaune noi. Sau...
1: Așa, și 11 mai 1998, India execută o serie de teste cu arme nucleare. Detonările au stârnit temeri privind un conflict nuclear în zonă și au declanșat niște proteste internaționale. Pe 13 mai 1998, adică la două zile după aceste teste, India s-a declarat oficial putere nucleară.
2: Aha,
1: bibababam.
2: Da,
1: ca să se știe. Mm.
2: Și Pakistanul?
1: Pakistanul nu.
2: Încă nu.
1: Încă nu. Mhm. Încă nu și acum, nu știu, probabil că nici nu
2: are durat un pic,
1: nici
2: așa,
1: nu are de gând, că a văzut ce a pățit Iranul și a zis, bă, decât așa, mai bine...
2: Ba nu, păi stai mă, că știi, și Pakistanul e, că de-aia e echilibru în zonă, ca să zic așa. Dar nu știu dacă s-au declarat putere nucleară în același timp cu indienii sau nu.
1: Da, nu, cred că după aia. Cred că după aia. Da.
2: Ia zic.
1: Așa, bun, deci și Pakistanul. Bine că, bine și...
2: Păi da, acolo unde există...
1: Da, eu nu știam, de exemplu, că Pakistanul e putere nucleară.
2: Da.
1: Bun, așa. Dar cu... cu indienii și cu pakistanii se înțeleg că americanii s-au prins cam târziu.
2: S-au prins cam târziu.
1: Ok, bun. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta de 11 mai. Tu știi care unul se pune primul la 11 mai?
2: Care dintre cei doi, unul e, bă, asta e în funcție de care plătește mai bine, știi? Care licitează mai mult. Bă, fii atent, eu vreau să mă întorc un pic în timp până pe 11 mai în 1951, când Jay Forrester solicită înregistrarea invenției sale denumită Magnetic Core Memory, memorie cu inele magnetice. În perioada aceea, calculatoarele erau folosite în principal de către armată. Noi știm că ele cântăreau sute de kilograme, erau ceva imens, niște dulapuri imense, foarte voluminoase. Memoria lor funcționa pe baza lămpilor catodice, care erau foarte lente. Având la dispoziție finanțare prin intermediul programului cu nume de cod Project Whirlwind, vârtej cum ar veni, înființat de Marina Americană, domnul Forrester ăsta reușește să dezvolte ceea ce s-a dovedit a fi strămoșul memoriei RAM prezentă până astăzi în componența oricărui calculator.
1: Băi,
2: o chestiune banală în zilele noastre, știi?
1: Banală, dar foarte scumpă.
2: Din ce în ce mai scumpă.
1: Din ce în ce mai scumpă. Sau s-a scumpit ramul grav. Grav
2: da,
1: de tot.
2: Da, da,
1: grav
2: da,
1: de
2: da,
1: tot.
2: Da, da, da.
1: Și asta probabil și din cauza crizei microprocesoarelor, mm-hmm, nu? Mm-hmm. Și a cererii uriașe, pentru că cererea depășește în acest moment oferta mai ales cerere... Da, pe fondul inteligenței artificiale, exact. E nebunie.
2: E nevoie de putere de procesare și e complicat după aia.
1: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. L-avem pe Christopher Schneider, toboșarul trupei Rammstein.
2: Ia uzi.
1: Împlinește 60 de ani împlinește. Christoph Schneider, 60 de ani, tati. Apoi sărbătorit este și Mihai Covaliu. Scrimerul nostru și președintele
2: Comitetului Olimpic Român.
1: Sportiv Român împlinește și el 49 de ani. O avem și pe Letizia Casta, supermodelul francez. Letizia Casta împlinește 48 de ani. Apoi 47 de ani împlinește Sorin Ghionea, fostul nostru fotbalist, da. 42 de ani împlinește Andres Iniesta.
2: Ia uzi.
1: Apoi
2: și Iniesta, da.
1: Da, da, da.
2: 30. Chiar azi îmi aminteam de Cupa Mondială din 2010 din Africa de Sud, primul trofeu câștigat de Naționala Spaniei.
1: Gol dat de Iniesta în finală.
2: Gol dat de Iniesta, da, mă gândeam așa că era foarte dimineață când m-am trezit ca de obicei și mă gândeam la meciurile care vor începe peste o lună. Asta, pe la ore de-astea.
1: Asta faci... A, nu, sunt nu pe la ore
2: de-astea.
1: Nu,
2: mă gândeam
1: asta.
2: Așa, zic,
1: sunt,
2: mai rău.
1: Orele rele.
2: Adică 2-3.
1: 1 noaptea, 3 dimineața, 4.
2: Că la ora asta ar fi bine, știi, te trezești, bagi repede acolo ceva la... Da. Deci nu, nici măcar, adică nici măcar în timpul
1: mai
2: programului.
1: Mai sunt la început, mai sunt unele care să încep la 5 dimineața, ceea ce pe noi ne avantajează, da. Că oricum ne trezim la 5, am dat drumul la televizor, 5, 6 fără un sfert, 6, 7 fără un sfert, gata, mă!
2: Mai erau, dar parcă totuși nu erau chiar atât de inaccesibile orele, și 94, dar 94 parcă...
1: Păi da, da, 94 le trăseseră de jucau aia la prânz.
2: Jucau la prânz.
1: Pe căldurile alea.
2: Ca să ajungă la noi seara, cât de cât, da.
1: Da. Bun, hai să vedem cine mai e sărbătorit. Monica Roșu, gimnasta noastră dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, împlinește și ea 39 de ani.
2: Da.
1: Apoi îl avem pe Thibaut Courtois. 32 de ani, 34 de ani, 92, da, 34
2: deja,
1: de ani, Thibaut Courtois, slab ieri, mi s-a părut,
2: l-am
1: slab,
2: subțirel. Ieri se
1: a scos, în a doua repriză a scos mai bine decât în prima.
2: Adică după golurile alea cam scos.
1: Da, așa este. Și în fine 27 de ani împlinește Sabrina Carpenter, cântăreața și actrița americană. Bun, gata, astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. 7:26 de minute. Nu știu cum stați voi, nu știu cum ați început voi ziua, dar dați-ne și nouă de veste. 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Băgați-vă niște material pe acolo să avem și noi ce citi. Între timp, noi dăm cu ceva muzici și ne pregătim intens de primele informații meteo.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa, 7:36 de minute. Bă, avem la ora asta undeva la 13-14 grade. E destul de bine afară. E
1: plăcut. E și soare, dar nu știu cât o să mai fie, că din ce am văzut eu pe aici se mai strică vremea.
0: Da, ia să vedem noi. Astăzi 25-26 de grade. Se anunță niște ploi pe seara, așa.
1: Mi arată 15 grade acum la ora asta. Da, mă rog, păi e cam posibil așa, să mai fi încălzit, da.
0: Așa zic și eu, da, era destul de călduț. Mâine 21-22, încep niște zile vântoase, așa, vreo două zile. Ploaie mâine undeva pe după amiază. Miercuri se brăcește destul de mult. Plouă în cea mai mare parte a zilei, bine, ploaie ușoară, cu temperaturi pe undeva pe la 15-16 grade maxim. Minimele scad, de fapt nu, minimele nu prea scad. Poate joi și vineri așa să scadă undeva la sub 10 grade. De joi începe să se mai îndrepte un pic. Bine, nu foarte mult, că se anunță ceva precipitații în perioada asta. De joi 17, vineri frumos 22-23 de grade, la fel ca sâmbătă, doar că sâmbătă o să mai și plouă pe aici. Săptămâna viitoare, ia să vedem, mai puțin călduroasă decât ne-am obișnuit în ultima vreme. Undeva 20-22 de grade maxim în fiecare zi. Minimele pe la, hai să zicem, 13-15 grade, cam așa, și ploi. Deci luni și spre sfârșitul săptămânii, joi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. 4 zile ploioase una după alta. Da, cam urât, cam urât.
1: Asta e. Se lasă vara venită mai greu, așa, mai greuț. Deocamdată suntem în plină primăvară. De-abia și-a intrat în drepturi primăvara, așa că mai avem capricii ale vremii, normal. Bun, hai să vedem prin țară cum stă treabă. Vreme, în general, instabilă în cea mai mare parte a țării. Înorări temporar accentuate, averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindina. Cantitățile de apă pot ajunge pe alocuri la 35 de litri pe metru pătrat, iar temperaturile se vor încadra undeva între 17 și 26 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și, după cum vă spuneam, instabilitate. După orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, și pe arii restrânse în celelalte regiuni. 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri chiar 25-35 de litri pe metru pătrat. Vânt slab până la moderat, cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, și asta mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea poate apărea și ceața. Maximele, vă spuneam, între 17 și 26 de grade, minimele între 7 și 15 grade. La munte, vreme instabilă, perioade de averse și descărcări electrice, în special în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali. Pe creste, vântul va avea ceva intensificări, iar condițiile meteo vor rămâne deosebit de schimbătoare, cu alternanță între ploi și, mă rog, perioade mai liniștite. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, luni 11 mai. Mergem mai departe, ne luăm lucrurile și plecăm prin alte locuri, pe alte meleaguri. Vă povestim ce mai vedem și noi, așa, în calitate de musafiri, de turiști. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: timp de 3 ore.
1: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
2: Bună dimineața! Hai, încă o dată! Hai să vedem ce mai, ce mai zămislim pe aici. Hai da. Să vedem 7:44 de minute. Ba, da, am putea să plecăm pe undeva.
3: Plecăm, păi nu plecăm noi. Mă uit așa și îmi dau seama că se întâmplă, se poate întâmpla și pe la alții. Nu suntem doar noi predispuși la lucruri de genul ăsta și chiar expresia românească că bănesc eu că nu există echivalent în, sau poate exista și în alte, în alte limbi sau în alte, în cultura altor popoare. Asta cu se întâmplă și la case mai mari.
2: Se întâmplă. Cu siguranță există pe undeva.
3: Există?
2: Există, da.
3: Uite că se întâmplă și la case mai mari și mergem pentru a exemplifica acest lucru în America.
2: La case
3: Hai
2: mai mari.
3: Hai să emigrăm.
2: Să vedem, ia.
3: În America. Mergem în America, mai precis în Florida.
2: Așa.
3: Să vă povestesc cum un bărbat de 70 de ani din Alabama. Eu cred că... Dar cum a ajuns ăla din Alabama tocmai în Florida?
2: Băi, asta e o bună întrebare, dacă stăm să ne gândim.
3: A murit pe masa de operație în Florida după ce medicul i-a îndepărtat din greșeală un organ sănătos. Mai Vai, precis...
2: Incident... Inima, mai precis...
3: Ficatul.
2: Hai mă, las-o.
3: Da, în loc de splină.
2: Dar era medic sau era era lucrătorul de la curățenie?
3: Da.
2: Că era la care dădea cu mopul, a zis, băi, hai să mă ocup eu, că mă pricep.
3: Acuzații de omor prin imprudență pentru doctorul cu pricina a fost reținut luna trecută. Victima se afla în vacanță cu soția sa în Florida când a început să acuze dureri în partea stângă a abdomenului. Potrivit avocatului văduvei, bărbatul a ajuns la spital unde a fost consultat de doctor care i-a recomandat o intervenție de urgență pentru îndepărtarea splinei. Acum, nu știu dacă era același cu cel care l-a operat. Deși inițial a intenționat să se întoarcă în Alabama pentru tratament, victima a fost convinsă de medic să se opereze de urgență pentru a evita posibilele complicații. Potrivit declarațiilor medicului, operația a avut un deznodământ tragic. A fost un incident incredibil de nefericit pe care îl regret profund și sunt traumatizat pe viață și rănit, a spus medicul. În timpul operației, pacientul a început să piardă mult sânge, iar echipa medicală a încercat să-l resusciteze. În situația tensionată, chirurgul a înlăturat din greșeală ficatul în loc de splină. Nu am putut observa diferența între cele două organe pentru că eram atât de tulburați.
2: Băi,
3: hai de capul meu.
2: Asta e rău de tot.
3: Da, da, ți-am zis, având în vedere prestația domnului doctor, eu mă întreb dacă chiar și îndepărtarea splinei ar fi fost absolut...
2: Ar fi decurs da. Conform planului.
3: Da. Nu, nu neapărat conform, dacă ar fi fost potrivită îndepărtarea splinei.
2: Da, acum știind cam cum funcționează sistemul medical pe la americani pe acolo... bănuiesc că respectivul pacient încă acum este încă dator unității medicale.
3: Nu cred, cred totuși că o să fie chemată în solidar cu medicul.
2: Da, acolo
3: nu
2: e,
3: cred
2: da.
3: Că nu cred că va fi ușor nici pentru ei. Pentru că despăgubirile vor fi uriașe, îți dai seama. Uriașe.
2: Da, bine, sunt asigurat.
3: Evident, sigur că sunt asigurați. Nu știu medicul dacă o fi asigurat pentru malpraxis.
2: Este asigurat, da. cred că e obligatoriu asigurarea de malpraxis.
3: Ar trebui înainte de a te opera să-ți întreb chirurgul dacă cum stă cu bonus malus.
2: Mamă. Să verifici un pic.
3: Da, domnul doctor, cum stați cu bonus malus? Cum sunteți? Pe plus, pe minus? Ca să știu.
2: Vai de capul.
3: E bine să știu.
2: Da.
3: Acum, eu mă gândesc că vorba bancului a vrut să îi îndepărteze splina, avea și el o obligație. Trebuia să cu transplant de ficare ceva.
2: Da, bine, dacă Splina nu mai era bună, dar ficatul, da, mergea la vorba ta, cine știe.
3: Da.
2: Băi, noi râdem, dar e situația e gravă.
3: Da, după decesul pacientului, medicul i-a cerut unei asistente să noteze organul îndepărtat ca fiind splină. Ia uite. Ți-a zis, mă, ăsta vrea să ducă ficatul la cineva.
2: Și cum și-a dat seama? I-a spus asistenta că nu e splină sau?
3: Nu știu, habar n-am. Da, asta mi-aduce aminte de povestea cu Austria. Știi, în Austria, cu chirurgul la care a îndepărtat un picior sănătos în loc de la bolnav.
2: În loc de la de alături.
3: Da. Asta e acum, dacă s-a așezat invers pe masă, ce
2: vrei? Bă, las-o încolo de treabă.
3: Băi, nu e așa, dacă te-ai așezat invers cu capul în partea elaltă,
2: pe ești masa cap, de operație. Dacă ești cu capul în partea elaltă, el să, bă, doctorul se gândește, bă, dreapta mea sau dreapta lui? Știi,
3: asta a fost. Da, deci,
2: care e dreapta, știi?
3: Da, deci... au mai fost situații. Tot până la Austria, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, o pacientă a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, i-a fost îndepărtat un plămând, dar ea n-avea nimic.
2: Hai mă, las-o.
3: Da, deci te duci, în Austria. Te duci în Austria, tată. Păi nu te duci tu în Austria. Păi acolo e miezul, toată floarea cea vestită, unde se duce? Când îi auzi în Austria. E, uite că... Uite ce se întâmplă până în Austria. Da? Iar ăla de a amputat piciorul greșit a primit o amendă de 2700 de euro. Mamă, l-a băgat în foame. L-a băgat în foame. Și probabil a fost obligat de instanță să se ocupe de vânzarea pantofului de care nu mai avea.
2: Da, acolo la aia cu plămânul, problema e de la diagnostic, de la că a ajuns pe masa unui chirurg, e partea a doua. Chirurgul a făcut ce i-au zis aia.
3: Da, care bine,
2: zis,
3: nu, bă, vezi total. Că da.
2: Ăstuia trebuie să-i amputezi un plămân.
3: Da.
2: Știi? Și omul și-a făcut datoria, da.
3: Da, bă, femeia avea 48 de ani. Adică, mă rog, are 48 de ani că n-a murit.
2: Da,
3: da. Dar nici bine nu e. Da, ok, deci se întâmplă, uite, și la case mai mari, da? Deci mare atenție cu sistemele medicale renumite, mamă, la americani, mamă, la austrieci, uite că se întâmplă de
2: asta. Se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă și de asta.
3: Da? Eu n-am, adică nu am cunoștință, eu nu spun că nu există, dar eu nu am cunoștință să se fi întâmplat niște gogoși din astea atât de grave și în sistemul medical românesc.
2: Bă, ciomu.
3: Nu știu. Ciomu, da. Ciomu, așa este.
2: Cazul ciomu, în rest...
3: Da.
2: Chestii de-astea, așa, greșeli de-astea flagrante.
3: Da. Asta e.
2: Da.
3: Da, da, cazul ciomu, dacă stai să te gândești, a fost acum cât timp?
2: Aia, a fost
3: 20
2: acum,
3: de ani.
2: Da, da, da, acum mulți ani, a fost mulți ani. Și de atunci parcă nu mi-amintesc ceva chiar atât de grav, știi?
3: Da, care să și transpire, sigur, prin presă, până că altfel n-avem de unde să aflăm. Bun, 7:52 de minute, ne facem bagajele, plecăm din Florida, vedem noi pe unde ajungem, voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Băi, ia să dăm noi o fugă și prin Singapore acolo, la prețuri mari și la foarte multe...
1: Viață scumpă, tati, viață scumpă.
0: Și la foarte multe restricții în societate, așa. Bă, nene, mai nou, Ministerul Educației din Singapore a confirmat că s-a stabilit așa un nou cadru de organizare a învățământului, conform căruia, atenție, în anumite cazuri, profesorii au dreptul să recurgă la pedepse corporale cu bățul pentru a disciplina elevii problemă. Precizarea fiind făcută odată cu lansarea acestui nou cadru destinat educației. Da, atenție, este... noul cadru este destinat limitării abuzului de pedepse corporale. Da? De Singapore e considerat unul dintre cele mai civilizate locuri din lume, un oraș stat în vârful Malaeziei acolo, sau
1: da, mă,
0: cum
1: da,
0: vreți să-i ziceți, dar...
1: Vezi ce înseamnă totuși o societate civilizată?
0: Bă, o societate de-asta ultra-civilizată, n-ai voie să...
1: A înțeles că bătaia e ruptă din rău.
0: Da, mă, n-ai voie să scuipi pe stradă pe acolo, n-ai voie să mestești gumă ca nu cumva să o scuipi din greșeală pe stradă. Sunt,
1: și
0: niște...
1: au zis că trebuie să organizeze inclusiv bătaie elevilor. Adică, băi, n-ai voie să dai cu palma, pentru că palma e grea, poți să-l lovești în anumite locuri, gen rinichi, peste cap, da, astea, dai,
0: mai bine cu bățul. Mai bine cu bățul, poate îi scoți și ochii, da.
1: Și atunci a zis, bă, mă, nu mai bine îl bați de la distanță, e mai igienic. Decât să dai cu palma.
0: Dar cine știe ce, de ce te murdărești,
1: exact, știi? Exact.
0: Și că bătaia cu bățul ca măsură disciplinară, dacă celelalte măsuri sunt inadecvate.
1: Adică celelalte celelalte tipuri de bătăi?
0: Alea care nu sunt cu bățul.
1: Am înțeles. Și se trece la băț, la tălpi. Unde?
0: Și doar cu aprobarea directorului unității de învățământ.
1: A faci cerere.
0: Faci cerere,
1: da,
0: și după
1: subsemnatul,
0: aia...
1: profesor în cadru, vă rog să-mi aprobați o bătaia cu bățul la...
0: Și dacă directorul e plecat, peste o săptămână, când se întoarce el din concediu, cu aprobarea te duci și îl bați pe ăla.
1: Îl bați retroactiv.
0: Îl bați retroactiv, chiar dacă în momentul ăla ai cu minte, știi?
1: Adică... Ai o bătaie de încasat cu metru?
0: Posibil așa ceva.
1: Da, da, foarte bine.
0: Aceasta respectă protocoalele stricte pentru a asigura siguranța elevului. Iată, bă, că și în alte țări din lumea asta se asigură siguranța.
1: Cu bățul.
0: Cu băț. Atenție, deci, îl bat pe ăla ca să-i asigure siguranța,
1: da,
0: după
1: cum
0: ar spune românul, iată și singaporezul are expresii de-astea imbecile. Da.
1: Da, sigur că bine, nu, asta până la urmă e o traducere românească acum.
0: Da, cred că e o traducere, cine știe cum o fi fost.
1: Probabil că traducând a intrat într-un automatism ăsta, unde știa că poliția asigură siguranța.
0: Exact, știe, adică...

0: e foarte nasol, nu merge.
1: Școlile vor lua în considerare factori precum maturitatea elevului și dacă bătaia cu bățul îl va ajuta pe elev să învețe din greșeala sa și să înțeleagă gravitatea faptelor sale. Bă,
0: ca părinte așa, ei ce părere au de chestia
1: adică
0: asta?
1: În momentul ăsta toți părinții din Singapore ar trebui să picheteze Ministerul Educației cu pancarte, cu tot ce trebuie.
0: Că dacă, bă, se poate, dacă adică, faci treaba asta în Norvegia, îți ia copilul.
1: A, da, dacă țipi mai tare. Deci dacă țipi un pic mai tare, copilul gata, e...
0: Da,
1: da. Bine, acolo sunt probleme prin Norvegia.
0: Bine, am dat exemplu, am trecut la de la
1: acolo,
0: extremă
1: acolo
0: la
1: altă. Se pleacă de la prezumția de vinovăție, că dacă se duce copilul și depune o mărturie care el chef să plece de acasă, chiar îi iese. Dar vezi tu că eu întotdeauna am fost de părere că trebuie să existe un echilibru în societate așa între conformism și anarhie, să zicem. Adică vezi tu că dacă exagerezi cu conformismul, tinzi către o societate de-aia distopică, așa, da. Știi?
0: Știi ce aș face dacă aș fi părinte așa norvegian și mi-ar face copilul așa, nu? Mm. Deci că în secunda a doua aș emigra în Singapore.
1: Aoleo, cum ar fi, bă, băie? Senzațional.
0: Ia cum e, treia, vină încoa să vezi cum e.
1: Nu, dar acolo chiar sunt probleme, știi?
0: Da.
1: Și bineînțeles că îl crede pe ăla care n-are nicio treabă, nu...
0: Da, da, nici asta nu mi se pare ok,
1: deci
0: așa,
1: asta adică... Este asta... ceva...
0: Da, mă rog, oricum e ușor ilar, adică modul în care văd ei lucrurile, cu stai așa,
1: bă,
0: puțin, să fac cerere...
1: Nu, mă, dar fii un pic, păi da, dar e un pic medieval. Direct.
0: Da.
1: Că faci ceva și după aia te trage pe roată, da, în piața publică.
0: Auzi,
1: adică...
0: Da, întrebarea mea e alta, dacă... Cel care face cererea de bătaie nu este autorizat să execute și bătaia.
1: Vine altul.
0: Trebuie să vină altul.
1: Vine colegul de la Catedra de Geografie. Că ăla
0: e autorizat.
1: E maestru.
0: Anatomie, ăla care predă anatomia. Ăla știe.
1: Acest Torquemada al... Bă, fii atent, că deci școlile iau singure decizia dacă vor folosi bătaia cu bățul ca măsură disciplinară după ce evaluează circumstanțele faptei comise. Eu de-aia zic că e un fel de inchiziție de asta, știi? Că după ce s-a simțit deranjat profesorul...
0: Durează
1: de
0: ceva, durează, da, de ordinul săptămânilor, poate chiar lunilor,
1: nu știu,
0: până
1: de
0: când...
1: De ordinul zilelor, da, nu știu.
0: De când a făcut copilul ceva și până când a încăsat bătaie.
1: Deci cum ar veni, stau un pic, judecă faptele, da, dau sentința finală. Această abordare, zic ei, fii atent, se bazează pe cercetări care arată că tinerii și copiii învață să facă alegeri mai bune atunci când există limite clare impuse prin consecințe ferme și semnificative. Zice, cred că ministrul educației, susținând că aceasta ajută și la reducerea fenomenului de bullying și așa mai departe. Bă, nenică!
0: Bă, aici,
1: deci este exact ce ți-am zis eu, un conformism de la dus la extrem, știi? Că
0: nu, da,
1: deja tinde către totalitarism.
0: Da, asta se face asta, bullying în cadrul organizat de către profesori.
1: Adică, bun, bullying-ul nu e ok, bullying-ul dintre elevi.
0: Da.
1: Dar dacă e profesor, buliul este profesorul,
0: păi
1: atunci...
0: Păi da, este organizat, adică e bine prevăzut, este încadrat, este normalizat, este cum vrei tu.
1: Da, hai bă, că e bine. Atenție, doar deci pe site-ul Ministerului Educației se specifică faptul că doar elevii de sex masculin pot fi bătuți cu bățul. Este o opțiune disciplinară doar pentru băieți și pentru abateri grave, ca ultimă soluție, atunci când e... Place asta cu ultimă soluție. Adică dacă aranjezi un pic cuvintele, folosești niște sinonime, se ajunge și la soluția finală. Da, da. Bine, nu, acum exagerăm. Da.
0: Dar asta mi se pare o discriminare. De ce doar băieții pot fi bătuți?
1: Păi așa apreciază legiuitorii.
0: Și asta nu este discriminare de gen?
1: Păi, bineînțeles, da, că este, da.
0: Da, clar. Bun, hai să...
1: Bă, stat suveran legiferează

0: cum vrea el. Ce vrea statul el. Singaporez.
1: Da. 8 și 12 minute, hai că iar am depășit cu piesa de la She7. Hai să vedem ce se întâmplă.
2: Piesa de la She7.
0: Bă, cu piesa de la She7 avem din nou, revine în prim plan familia Grohl la She7. Avem niște single-uri noi, așa.
1: Vine fata?
0: Începem cu tatăl. Avem single nou de la Foo Fighters, de pe albumul ăsta Your Favorite Toy, lansat acum vreo două săptămâni, cam așa, la sfârșitul lui aprilie, în ultima săptămână din aprilie. Your Favorite Toy, un album foarte interesant, bineînțeles, în stilul Foo Fighters. Văd că acum a început să lanseze așa single-uri la... sau fiica sa lansează single-uri la concurență cu el.
1: Știi? Da, o săptămână celălalt.
0: Cam așa ceva, da. Deci Window se numește piesa de la She7 de astăzi. Nu prea mai are nevoie de nicio prezentare. Foo Fighters, trupă cu ștate foarte, foarte vechi pe scena asta alternativului, grunge-ului și așa mai departe. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre. Foo Fighters, Window, piesa de la She7.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, Window, Foo Fighters, bă, o piesă
2: foarte frumoasă,
1: foarte
2: piesa,
1: bună
2: mult
1: piesă.
2: Mai liniștită, mult mai calmă.
1: E o piesă destul de calmă, mai rock and roll, așa, da. Nu e foarte agresivă, e o piesă foarte difuzabilă, așa, știi, ce trebuie.
2: Și o surpriză venită
1: interesant, așa, cu un riff care te duce cu gândul chiar spre indie-ul ăla britanic, dacă da. Stai să te
2: Cred
1: gândești.
2: Cred că n-a vrut totuși să-i facă concurență Fiesi și a lăsat-o pe ea mai cu lucrurile astea mai agitate. Că
1: oare?
2: Și, păi
1: oare?
2: Single-ul ei, cum o cheamă? Grohl și mai cum?
1: Violet Grohl.
2: Violet.
1: Da. Avem un alta și pe acolo.
2: O să vă întâlniți și cu noul single Violet Grohl și e mult mai agitat, adică e mult mai pe vână decât acesta. Probabil că s-au gândit ei, băi, totuși ar fi prea mult să fie două single-uri agresive, așa, hai să lansăm pe ăsta. Și nu sună rău deloc acest nou Foo Fighters. 8:18, sunteți în continuare în 7 dimineața. Iar noi, ca de obicei, pe la această oră ne pregătim de un prim concurs. Spun un prim concurs pentru că s-ar putea să fie mai multe astăzi. Rămâneți alături de noi și veți afla.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: sus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 07.
1: Așa. Bă, nene, avem avem niște invitații tari de tot de data asta. Aici vorbim deja de abonamente, practic. Avem așa cât un abonament pentru două persoane pentru Nocturna Festival. Nocturna Festival se va desfășura între...
2: În nocturnă.
1: În nocturnă, da, între 5 și 7 iunie. 5-7 iunie, da, atenție, e la oarece distanță de București, este undeva pe lângă Alexandria, la Călinești. Într-o atmosferă extrem de interesantă.
2: Conacul Anișor Neagu se numește.
1: Da, undeva în zona Conacului Anișor Neagu. 5-7 iunie. Și avem oameni buni. Ia să vedem,
2: păi avem
1: sau nu avem.
2: Avem pe 5 iunie Dirty Shirt, Anton, Sunset și Zenit, cred, așa. Sunt niște,
1: așa scrie, da.
2: Pe 6 avem Cargo.
1: Așa.
2: După care Teos, Deep Zone. Pe 7 Iris, Trooper, The Zoo și School Rock.
1: Da, și School Rock. Mamă, deci e nebunie totală. Un festival independent organizat pe parcursul a 3 zile. E acolo cu de toate, tot ce trebuie, camping și așa mai departe. Mulți motocicliști, probabil, deci Cargo, Irix, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hans, ca lumea, ca lumea de tot. Bun, 031-620-0707, Nocturna Festival
2: în Călinești, Teleorman. Atenție,
1: Teleorman.
2: Teleorman, de ce subliniez treaba asta? Că mai există un Călinești și în Argeș, atenție.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ia să vedem cine ne-a sunat.
3: Salut.
1: Alo?
2: Hello.
1: Cu cine vorbim?
3: Claudia.
2: Bună dimineața. Ce faci, Claudia?
3: Am sunat ca să merg la festival la mine, la Teleorman.
2: Da.
1: Da.
2: Ne-am mai auzit până acum, Claudia?
3: Ne-am mai auzit prin ianuarie.
2: Aha. Și ce faci în dimineața asta?
3: În dimineața asta mănânc să merg la dentistul Scorbinci.
2: Oh, aoleu.
3: Stația la care vorbește CNP-ul.
2: Ce anume? Ce-i cu CNP-ul?
1: Nu, nu, nu, nu se aude bine deloc, să știi.
3: Și a avut stația la care vorbește CNP-ul și lipsa de vitamina D și a făcut...
2: Am înțeles. Păi, da, mă rog, acum lucrurile stau mai bine, că există tehnologie, există implanturi, există...
3: Da, da.
2: Bani trebuie să existe.
1: Sunt și de-aia.
2: Așa. Ia spune-mi, cu cine vrei tu să mergi la festival?
3: Cu prietenul meu care este tot din Teleorman.
2: Prietenul meu din Teleorman. Dar n-are nicio legătură cu domnul Dragnea, nu?
3: Nu, n-are
2: nicio legătură. I s-a schimbat vocea.
1: Da,
2: n-are
1: da,
2: nicio
1: da.
2: Legătură.
3: A trecut în
2: urmă. Da. Lăsați și glumele astea proaste.
1: Și nici
3: da, lucrurile. Dar avem un plan să mergem la festival. Aseară am vorbit despre reconfirmarea faptului că vrem să mergem la festival și ne amuzăm de faptul că amândoi suntem din Teleorman și o să dormim în cort în Teleorman.
2: De ce? Că nu vreți să mergeți la niciunul dintre părinți? Sau de ce?
3: Păi ce nu, da.
2: Ce anume?
3: Ce rost are? Eu șoferul. Păi da. Să stau cu apă 3 zile.
1: Păi da.
2: Și asta e adevărat.
1: Păi da.
2: Și asta e adevărat. Nu se face așa ceva.
1: Trebuie să pleci târziu spre
2: cunoști,
1: casă.
2: Cunoști zona?
3: Culmea? Nu. Călinești și Conacul de la Călinești? Nu. Că asta m-a atras când am văzut festivalul.
1: Uh-huh.
3: Știu de unde se face dreapta spre Călinești. De la rondul unde este vila lui Dan Sinuțu în Buzescu.
1: Așa, asta în Alexandria.
3: Acolo sunt zilele impresionante.
2: Mm-hmm. Băi, deci aveți niște repere foarte interesante acolo în Teleorman, ce să zic. Apar și pe Waze, adică dacă le găsești și pe Waze.
3: Cred că pe aia o găsiți, că e prea...
2: Aha.
3: E prea cunoscut.
1: Numai astăzi, de alea de taximetriști, de la rond acolo spre dreapta, știi cum.
2: Da, știi, da, da, da. Și ai avut așa o bănuială că o să dăm abonamente, o să dăm invitații?
3: Nu, a fost o surpriză, nu mă așteptam.
2: Păi, deci n-a sifonat nimic. Perfect, atunci...
3: Nu, chiar nu mă așteptam.
2: Băi, uite că s-a pupat perfect. Atunci, atenție, abonamente, da? Aveți două abonamente pentru, adică și pentru tine și pentru prietenul tău.
3: Păi chiar îmi părea rău că el voia să merge doar sâmbătă și duminică. Și îmi părea rău pentru că să văd dat t-shirt.
2: Aha. Acum, păi da. Acum îi bași piciorul în ușă și zici îmi pare rău, meștere, dar trebuie să mergem și vineri. Viața e crudă uneori. Oricum, ne bucurăm foarte tare că au ajuns aceste două abonamente, aceste două invitații la...
1: La doi teleormăneni, știi?
2: Nu, la cineva care chiar își dorește să meargă, adică chiar își pregătise și mă bucur foarte tare. Dă-i un... E lângă tine?
3: Nu, doarme.
2: Doarme.
1: Aia, boier.
2: Hai, du-te și trezește. Scoală, scoală repede. De ce? Trebuie să te duci la coadă să cumpere abonamente.
3: Face programul cum vrea el la muncă.
2: Aha. Păi da, dar n-are așa să-l lasă să doarmă, n-are niciun farmec. Adică nu trebuie și el chinuit un pic.
1: Pauză.
2: Lasă-l în pace să...
3: Nu cred, mai ascultă și în minunat.
2: Lasă-l în pace să doarmă. Nici nu știi cât apreciem oamenii care dorm, care pot să doarmă. Ne bucurăm pentru ei teribil. Claudia, rămâi un pic la telefon să afli cum intri în posesia abonamentelor, da?
3: Da.
2: Și neapărat să faci niște poze să ne trimiți și nouă de acolo.
3: Neapărat.
2: Da, promiți?
3: Da, eu fac poze.
2: Perfect.
3: Mi-au amintit de la toate
2: festivalurile. Perfect, bravo. Perfect. Atunci să ne trimiți și nouă să vedem cum v-ați distrat. Rămâi la telefon, te-am pupat să ai o zi și o săptămână excelentă, Claudia. Gata, noi ne vedem în continuare de marșul forțat în care am intrat, 8:33 de minute. Atenție, vom mai veni cu un concurs fulger la un moment dat. Rămâneți alături de noi și veți afla o altă surpriză am pregătit pentru voi.

0: Polonia să vedem noi. De unde să începem povestea asta?
1: Păi de unde să începem? Avem o grămadă de lucruri de povestit astăzi. Cu ce să începem? Stai așa un pic să mă gândesc. Păi o să încep, uite mă, cu o veste bună pentru tine. Pentru tine în mod special o veste bună. Cadou de la noi, de la colegii tăi pentru ziua ta. Fii atent aici. Avem o propunere pe care nu o putem refuza, bă băiatu.
0: Ok.
1: Există un deputat PNL, Alexandru Muraru îl cheamă, președintele PNL Iași, care a anunțat că a depus împreună cu deputatul Gigel Știrbu. Gigel Știrbu e numele, nu e poreclă, da? O inițiativă legislativă, băi băiatul. 10 mai să fie zi liberă, mă. 10 mai să fie ziua independenței naționale a României, să fie declarată zi de sărbătoare legală nelucrătoare.
0: Opa!
1: Păi veste bună ca asta?
0: Da, mă, pentru monarhiști, pentru tot ce trebuie.
1: Și pentru
0: independența.
1: Și pentru aia de sărbătoare ziua de naștere.
0: Da,
1: și pentru aia.
0: Corect.
1: Da.
0: Bă, tu îți dai seama cum ar fi asta?
1: Tu îți dai seama că scapi să faci cinste, că stai acasă?
0: Bă, băiatule, să am liber de ziua mea, mă, că ar fi senzațional, mă.
1: Păi vezi?
0: Senzațional asta.
1: Da.
0: Vezi, asta înseamnă, bă, de ziua. Regele trebuie să aibă liber de ziua lui.
1: Mi se pare normal. Chirnogule,
0: ce vorbim? Bă, da, și interesant, chiar mă gândeam ieri alaltări, zic, bă, uite mă, taică-miu monarhist convins din frage de pruncie, adică el s-a mai luat în bețe și cu comuniștii și cu de-alea, el, și acum dacă ar putea să voteze, l-ar vota pe rege sau regină, cine succede la tron acum, dar mă gândesc, bă, ăsta chiar s-a chinuit să iasă copilul fix de 10 mai, știi?
1: Da, a fost calculată.
0: Da, mă.
1: Calculată, tată, deci
0: a calculat-o bine de tot.
1: Băi, bine, eu cred că astrilii l-au ajutat. Zici că 10 mai nu e doar o dată în calendar, ci actul de naștere al României suverane, moderne și europene. Aproape toate națiunile din Uniunea Europeană și din lumea liberă își cinstesc ziua independenței printr-o sărbătoare legală în care cetățenii nu lucrează, având astfel timpul necesar pentru a reflecta la istoria națională, pentru a participa la manifestări publice și pentru a fi alături de familie. Păi, asta cu dacă îmi dă de 10 mai zi liberă să reflectez asupra unor lucruri, bă, nu știu dacă aș reflecta, doar m-aș bucura așa, adică l-aș suna pe domnul Crăciun și l-aș întreba. Dai, și tu un șpriz de ziua ta.
0: Că tot suntem liberi azi, nu?
1: Da.
0: Nu dai, trebuie să pleci nicăieri cu mașina.
1: Dai un șpriz de ziua ta și...
0: Bă, băiatul.
1: Am reflectat împreună lucrurile astea mai târziu. Așa.
0: Exact.
1: Da, este inacceptabil ca România să-și trateze independența ca pozi oarecare de lucru, a spus deputatul PNL. Liberalul consideră că această lege este o datorie de onoare și o reparație morală față de identitatea noastră națională. Băi, corect, eu subscriu la treaba asta și mă gândesc când, dacă n-am putea să facem o punte între 1 mai și 10 mai. Și ce înseamnă câteva zile, mă, o săptămână la scara istoriei?
0: Băi, adevărat că sunt anumite perioade din an cu sărbători de-astea legale extrem de apropiate, știi?
1: Hai, ce să mai...
0: 10. Bă, totuși e ceva.
1: Cade 1 mai lunea sau martea.
0: E mai mult de o săptămână, adică sunt 9 zile, dacă erau...
1: Da, mă, dar uite, dacă erau doar 7... Dacă a căzut martea, lunea îți faci punte, da? Întâi e liber, eu aș merge și pe ideea de 2 mai liber, ziua tineretului.
0: Bă, dar totuși de mult mă gândesc că ar fi fost frumos din partea parlamentarilor să adopte un astfel de proiect legislativ. Adică totuși vorbim de o zi extrem de importantă așa în istoria noastră.
1: Da, acum nu știu dacă, mă rog, au inițiat-o. Așa ar fi frumos, și de ziua regelui, și de ziua de independență, exact. Ce să mai ar fi?
0: Ziua de independență, ar fi. Mă. Dacă nici asta nu e important, adică...
1: Adică, da, mă rog, domnul Muraru are un ușor derapaj, așa, dar, mă rog, zice, din cele 17 zile libere, cele mai multe dintre acestea nu pot atinge vreodată importanța, dimensiunea și amploarea zilei de 10 mai. Acum să nu uităm totuși că mai e și Crăciunul, mai e și Paștele, adică, na,
0: da.
1: E important, sunt importante și zilele astea. Aceasta
0: bine,
1: trebuie să
0: zis,
1: fie...
0: mai aici e o mică problemă, era într-adevăr ziua de încoronarea regelui și de-aia au... Dar totuși declarația a fost citită în Parlament pe 9 mai. Știi?
1: Da.
0: Declarația de independență.
1: Păi tocmai, adică
0: deci.
1: Băi, hai să luăm și să facem și 9 mai când s-a citit și 10 mai când s-a înțeles.
0: Da, s-a înțeles că abia pe 10 mai practic a semnat-o, a parafat-o Carol I.
1: A apărut în monitorul oficial.
0: Da, noi ne-am declarat, bine, acum... aici sunt mai multe probleme, că noi am declarat la data de, e o treabă. Dar independența efectivă ți-o câștigi atunci când și celelalte țări te recunosc pe tine ca fiind stat independent. Acum, adică asta...
1: Dar ar trebui să avem câte o zi liberă pentru fiecare stat care ne-a recunoscut.
0: Da, păi stai un pic, rușii, după aia francezii,
1: da.
0: După aia stai că...
1: Bă, când au recunoscut francezii? Pă 13 mai, fă luăm și 13 mai. Bă, dar rușii când au recunoscut? Pă 15 mai, pă 15 mai. Americanii au recunoscut, pă cât? Pă 12 mai, perfect,
0: păi nu,
1: luăm și pe 12 mai.
0: Că oricine din lumea asta se poate... declara independent, suveran și așa mai departe, dar acum trebuie să te mai recunoască și cei din jur, adică...
1: Da, din ciclu uite-te în jur.
0: Și celelalte state, da.
1: Da, băi, rămânem cu ideea că s-ar putea să se aprobe acest proiect, care nu e rău deloc, adică are și semnificații, are și motivații, are tot ce trebuie pentru a fi 10 mai zi liberă. Acum mai trebuie să vedem și dacă stăpânirea, oricare ar fi ea, că nu știm cine va aproba chestia asta, dacă se va aproba. Teoretic ar trebui, este o inițiativă legislativă care trebuie să treacă prin Parlament, prin Camera Deputaților. Nu știu cine este for decizional în asemenea situații, dar bănuiesc că Camera Deputaților. Ok, v-am dat vestea bună, acum putem să mergem mai departe. 8:48 de minute, să trecem la lucrurile mai puțin bune.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ia să vedem de ce să ne mai ocupăm. Băi, uite, dacă vrei ne ocupăm și de trenurile astea noi de la Alstom, care anunță acea asociație pro-infrastructura. E interesant că ăștia anunță multe lucruri și legate de autostrăzi și de căile ferate de la noi. Sunt niște lucruri foarte interesante. Trenurile astea noi au o problemă acum. Vorbim de o anomalie venită din cauza unor sisteme, unor protocoale vechi de prin anii 90, care restricționează viteza noilor rame undeva la sub 40 de kilometri la oră, deși trenurile, adică locomotivele alea vechi, pe acolo trec fără probleme cu 120-140 prin anumite locuri, știi?
1: Dar de ce? Adică nu s-a adaptat legislația încă sau ce?
0: E o chestiune de prin 1975, se pare. Ia să vedem. Bine, au și niște filmări și arată cum trece un tren de ăsta vechi cu locomotivă veche și cum trece o ramă de asta Alstom. Am găsit pe aici o filmare pe undeva prin județul Arad. În fine, ei zic așa, este vorba de, bine, eu o numesc improvizație ceferistă introdusă exclusiv în România în 1975. În dreptul unor limitări de viteză sunt montați inductorii, da, care obligă mecanicul să apese un buton special. Se cheamă depășire ordonată. Problema este că el a fost gândit doar pentru situații excepționale, precum trecerea pe semnal roșu cu aprobare specială și nimic altceva. În urma unor accidente feroviare în anii 90, standardul german PZB a limitat viteza cu acest buton la maximum 40 de kilometri la oră, ca să mărească siguranța la trecerea excepțională pe semnal roșu. Acum, firește că locomotivele și ramele noi produse după 1990 sunt dotate cu echipamente PZB 90. Deci ele trec fără probleme. Mecanicii de pe trenurile moderne sunt nevoiți să încetinească la sub 40 de kilometri la oră, chiar și pe linie nouă, infrastructură refăcută în linie dreaptă, pentru că altfel riscă să te frâneze automat sistemul de siguranță. Dacă depășești 40 la oră, da, te frânează automat sistemul ăsta, PZB 90 ăsta. Deci,
1: și atâta grabă, băi, nene, lasă să mergem mai ușurel așa. Ia las-o mai ușor, mă, las-o un pic așa. Gata. A, uite, acum putem să trecem liniștiți.
0: Deci o instrucție născută acum 50 de ani pe infrastructură și tehnologie din altă epocă ajunge să frâneze trenuri noi pe căi ferate, pe căi ferate noi, atenție, de și căile ferate și trenurile, dacă e să le adune așa valoarea, ajung la niște miliarde de euro.
1: Și ce ar trebui făcut în acest sens?
0: Ar trebui schimbate instrucțiile, îți dai seama, schimbată tehnologia respectivă. Păi, adică ei schimbă șina, schimbă materialul rulant, da, schimbă trenurile, dar rămân cu instalațiile arhaice, ca să zic așa, știi?
1: Da, e greu de înțeles treaba asta, dar mă, nu m-ar mira. Adică și când o să termine tot, o să zică, păi trebuie schimbate astea, hai să le schimbăm. Înțelegi? Adică în felul ăsta se lucrează, în felul ăsta tot timpul ai de lucru.
0: Deci soluția există, uite, sistemul ETCS implementat cu milioane de euro pe coridoarele europene. Bine, nu la nivel de instituție de-asta, de rețea de transport națională, milioane de euro înseamnă puțin, dacă mă întreb pe mine. ETCS știe toate limitările de viteză și intervine automat doar dacă mecanicul nu le respectă, fără încetiniri absurde de până la 20-40 de kilometri la oră. Din păcate, implementarea ETCS în România avansează extrem de greu. În ritm actual, mai putem pierde 5-10 ani. Până atunci, când vedeți un tren nou care încetinește aparent fără motiv în câmp, să știți că nu trenul este problema, ci regula asta, instrucția asta din 1975. Au concluzionat reprezentanții Asociației Pro Infrastructura, știi, după ce au investigat problemele.
1: Asta e, măi, nene. Deci până la urmă tot cu oricât, adică, orice când... am cumpărat, orice am face, tot încet mergem.
0: Bă, dar nu se schimbă cu totul, aia e problema. Deci la noi nu vii să schimbi absolut tot când refaci un tronson de ăsta de cale ferată, și infrastructură, și material rulant, și.
1: Ei, nu, te-am zis, le faci pe rând, așa. Precum ăla care tăia câte o bucățică din coada câinelui în fiecare zi ca să nu-l doară.
0: Da. Deci sau să-l doară mai puțin.
1: Să-l doară mai puțin, da. 9:04, suntem oficial în ultima oră de program. Ne pregătim de încă un concurs. Fiți pe fază, fiți pe recepție când ați auzit semnalul. Acționați în consecință. Da?
0: Da, mă, uite
1: semnalul.
0: Asta este cu adevărat o veste bună. Fiți pe față, 031 620 0707. Când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede.

0: invitații duble pentru, așa, pe ultima sute de metri, pentru un concert care va avea loc în această seară în București, și anume concertul Alexandru Andrieș de la sala Gloria.
1: Aici, lângă noi, adică, mă rog,
0: e ceva, dar
1: în sectorul 3.
0: În sectorul 3 al capitalei. O sală foarte frumoasă, renovată, făcută Neckerman de domnul...
1: Păi nu e fostul domnul, cinematograf Gloria.
0: E fostul cinematograf Gloria, da, și partea bună e să știi că se organizează multe. Eu am văzut multe cântări pe acolo, prin sala Gloria. Adică a făcut-o, dar n-a făcut-o doar așa ca să se afle în treabă, chiar se organizează concerte, spectacole și așa mai departe. Bun, deci vorbim despre concertul Alexandru Andrieș, sala Gloria, diseară, de la ora 19:30, cu o trupă foarte mișto, cu Berti Barbera, Călin Grigoriu, în fine, la sunet e maestrul Victor Panfilov, invitat special în deschidere Marius Matache, deci o să fie o seară interesantă, o seară mișto la sala Gloria. 031 620 0707.

0: dacă doriți să mergeți la o super cântare cu Alexandru Andrieș diseară.
1: Hai că e simplu, cine sună primul merge la cântare la Andrieș. Este un orice cântare a lui Alexandru Andrieș este un eveniment, așa încât puneți mâna repede pe telefon și sunați cine sună primul, pune mâna pe invitație și s-a scos. O luați de lunea, așa, începeți de lunea cu concerte și știți cum se spune, o țineți toată săptămâna tot așa. Mai ales că noi ne ocupăm de lucrurile astea și în fiecare zi găsim variante să vă trimitem la diferite cântări. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Dacă nu reușiți să intrați în direct, atunci există și varianta numărului de WhatsApp 077 220 4 de 7.
0: Alo!
2: Alo, bună dimineața!
0: Neața!
1: Bună dimineața! Cine ești tu? Și mai ales de ce?
2: Ionuț, de ce? Că asta a venit acum concert.
0: Și ce faci, mă, Ionuț, în dimineața asta?
2: Păi m-am trezit, am făcut ochi, am dat drumul la Seven și în 10 minute am auzit concert.
1: Hai, băi, nenică, cum se leagă lucrurile astea, n-ai văzut așa ceva. Ne-a mai auzit Ionuț până acum?
2: Ne-a mai auzit.
1: Așa. Ia spune-mi, cu cine mergi la concert?
2: Cu prietena.
1: Cu prietena, care bănuiesc că s-a trezit mai devreme decât tine, nu?
0: Bănuiești
2: greșit.
0: Aolo! Deci, și eu credeam că tu ești patronul, că tu ești barosanul.
1: Deci te reținem în a face cafeaua, nu?
2: Nu.
0: Nu, beau ceai. Be,
1: bei ceai?
2: Eu chiar nu beau cafea deloc, ea și-o face singură, așa că ceai nu se pune problema.
1: Am înțeles. Familie modernă, băi nene, familie modernă. Câți ani ai, Ionuț?
2: 38.
1: Mulți înainte. Ți-ai zis, bă, că e tânăr. Ți-ai zis, bă, că na, acum nu bea cafea. Dar ce vicii ai tu? Că dacă nu bei cafea, e clar că nici nu fumezi.
2: Da, nu fumez.
1: Păi,
2: sucuri negre și acidulate, cât mai multe.
1: Asta nu e bine. E mai nesănătos decât cafeaua.
2: Ne luăm
1: noi
2: din asta.
1: Ne luăm noi din... Păi o să ne luăm, să știi. O să ne luăm la un moment dat. O să ne luăm când o să-ți faci analizele și o să vezi că ai glicozilata aia mai mare. Că i-am stricat dimineața, gata.
2: Nu, că sunt conștient.
1: Am început să am obiceiuri de om bătrân, înțelegi? Da, eu am zis-o, da, nu, îmi dau seama de treaba asta. Bun, deci în seara asta, nu știu ce program, vă făcuseră-ți vreun program?
2: Absolut nimic, de-aia am și sunat.
1: Absolut nimic. Voi mai și munciți sau vă plimbați dimineața ca să fiți liber după amiază?
2: Lucrăm în ture, ieri și alaltă ieri am fost la muncă, așa că...
1: Bun, așa, au fost la muncă în weekend.
0: Pe asta înseamnă cât e?
1: Păi, să plătești,
0: 50%
1: să plătește dublu, chestii, socotele. Asta e, așa are unii noroc. Ce să-i faci?
2: La unii, dar alții nu.
1: Da. Ionuț, invitația ta este să stai departe de Gloria sau ești prin zonă?
2: Stau în județul vecin, vă sunt din Crevedia.
0: Opa, deci Ilfovean, al meu.
1: Deci nu că stai departe, stai foarte departe.
0: Da.
1: Asta e? Da, acum noroc că există mașină.
2: Mm-hmm. Mașină, tren, ne descurcăm.
1: Perfect. Rămâi la telefonul pe Ionuț.
0: Crevedia e deja în Dâmbovița?
1: Nu e,
2: e prima
1: din Dâmbovița, da.
0: Deci, și mai departe.
1: Departe rău, sigur că da. Treaba cu puii mai merge pe acolo? Mai merge?
2: Da. Nu am legătură cu combinatul, dar merge. Mai vezi în anumite...
0: Și că n-am legătură, dar câte un copanel mai mănânci din când în când așa.
1: Dar nu, dar în Crevedia se spune că există puiul ăla cu trei picioare, l-ai văzut?
2: Nu, l-am văzut.
1: Nu știi cu puiul cu trei picioare?
0: Bancul, da, îl știu.
1: Păi nu, eu nu știu dacă îl știe. Deci nu știi, n-ai văzut un pui cu trei picioare?
2: Nu știu, pot să zici în direct, încă nu, n-am văzut.
1: Hai mă, cu unul care mergea cu mașina, l-am mai spus, unul mergea cu mașina destul de tare așa și la un moment dat trece un pui cu trei picioare pe lângă el în fugă. Tic. Ăsta când vede, mi se pare că are halucinații, accelerează, ajunge puiul, puiul se uită la el așa și iar fuge, precum cum era cocoșul de preierie. Mamă, ăsta accelerează, ajunge la 150, ajunge puiul se uită la el așa și accelerează și face stânga și intră la crevedie. Ăsta pune frână, se duce acolo. Tu ne, am eu halucinații sau a intrat la dumneavoastră aici un pui cu trei picioare? Da, domne, e în programul de cercetare. Am inventat un pui cu trei picioare că am sesizat din piața aia de la marketing, ne-au spus că familiile se bat pe copane și că un membru nu apucă copan și atunci am făcut un pui cu trei copane ca să se bucure toată familia de copanele respective. Tot e interesant așa, dar e gustos așa, la gust e bun. Zice, da, dracul a prins până acum. Asta era bagul cu puiul cu trei picioare de la crevedi.
0: L-a prins nimeni până acum. Bine, atunci.
1: Așa. Bine, Ionuț, rămâi un pic la telefon, da?
2: Rămân.
1: Te-am pupat, numai bine. Numai bine. 9 și 18 minute, hai să mai dăm ceva muzică și vedem noi ce mai discutăm.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: Hai să vedem, 9 și 27 de minute. Bă, ce vești bune mai avem noi pe aici de extras de prin țara noastră, de prin capitala noastră.
1: Eu am o veste extrasă chiar din toată țara, așa, dar nu vine cu vești bune. Adică s-au apucat, guvernul a publicat un amplu raport privind starea administrațiilor locale și dezvoltarea teritorială a țării. Păi, lucrurile sunt foarte alarmante. Adică sunt extrem de grave, pentru că România este ruptă în două. Este pur și simplu
0: diferențele între zona rurală și cea urbană
1: și nu numai
0: persistă.
1: Nu numai e vorba și de zonele geografice care sunt la niște discrepanțe uriașe
0: între zonele, adică cum ar veni București, Ilfov sau Cluj față de Vaslui sau
1: ai nimerit, deci, într-un fel bune. Raportul are în prezent 2862 de comune din 3000 și ceva.
0: În primul rând diferența este enormă între sat și oraș. În speță între orașele mari, între reședințele de județe, că și în Vaslui, stai niște, că e o diferență enormă între ăia care locuiesc în municipiul Vaslui,
1: corect,
0: și ăia care stau prin cine știe ce maghernițe în zonele rurale. Asta e o problemă pe care n-a reușit să o rezolve nimeni de când a început oarecare urbanizare la noi. Adică nici în regalitate nu s-a întâmplat, nici în comunism. În comunism chiar s-au mai adâncit un pic falia.
1: Și după aia, în ultimii 30 și ceva de ani, ce să vezi, s-a adâncit și mai mult această falie.
0: Da.
1: Indicele de sărăcie generală, așa se numește.
0: Cumva zic eu că s-a adâncit și pe fondul dezvoltării, adică a crescut foarte mult nivelul de trai la oraș și a rămas în urmă satul, în contextul în care foarte mulți din zonele rurale au mai migrat către orașe și către străinătate și așa mai departe.
1: Cele mai afectate zone sunt Moldova, sudul Munteniei și Oltenia. De exemplu, îți dau un exemplu de vârf, așa, ca să înțelegem despre cum stă treaba. În comuna Voinești din județul Vaslui, indicele sărăciei, după niște norme europene, sigur că da, date de probabil comisie, indicele sărăciei ajunge la 92%. Gârceni, 88%. În Lungan, județul Iași, indicele este de asemenea 92%. În Râmnicelu, județul Buzău, nivelul este de 94%.
0: Ce înseamnă asta? Deci ce mai zi-mi o dată?
1: Indicele...
0: Cum, 94% din oameni sunt sub pragul sărăciei?
1: Da. Da,
0: 94 de oameni dintr-o sută?
1: Da.
0: Băi, ești nu.
1: Cea mai gravă situație se înregistrează în comuna Catane, în județul Dolj, unde indicele sărăciei este de 100%.
0: N-are cum, că măcar primarul trebuie să aibă un salariu care să-i permită să trăiască.
1: 100%.
0: Un dracu 100%.
1: Bine, nu poate, adică nu poate să schimbe procentul.
0: E sub 1%,
1: da.
0: Cum ar veni.
1: Raportul explică și cauzele acestui fenomen: lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă, nivelul de scăzut de educație, toate astea contribuie la vulnerabilitatea socială. La polul opus, localitățile...
0: Da, și sunt mai multe chestii, că de aici trebuie să înțelegem. Accesul la servicii medicale, accesul la educație până la urmă.
1: Mobilitate. Cine
0: știe, la mobilitate, da, adică la mijloace de transport, poate și la informație, că nu știm cam cum e infrastructura de fibră optică pe acolo, internet și așa mai departe. Bă, deci rău de tot.
1: La polul opus, localitățile urbanizate și zonele metropolitane au un indice apropiat de zero. Uite, de exemplu, este comuna Jucu din județul Cluj, unde toată lumea e bine. Bine, Jucu, dacă mi-aduc aminte, s-a tot vehiculat, a fost o investiție mare în Jucu, parcă Nokia.
0: Auzi, de explică și mie, Jucu ăsta ce e, lipită de Cluj?
1: Cam aproape de Cluj, adică, da.
0: Acum nu poți să compari, știi, cine știe ce comună de-asta pe care trebuie să intri pe...
1: Stai puțin, dar nu e chiar lipită de Cluj, nu e, parcă.
0: Adică nu poți să compari...
1: La 20 de kilometri de Cluj.
0: A, deci e ceva.
1: Da.
0: Da, e chiar lipită,
1: acolo
0: da.
1: E, ți-am zis, a fost investiția aia mare.
0: Da, în fine, la un moment
1: nu știu exact, nu mai țin minte ce era, dar parcă să zic că era fabrica aia Nokia, care, sau cel puțin așa ziceau. Bun, foarte puține localități au un indicele al sărăciei sub 40%. Pe harta sărăciei publicată într-un document, doar câteva localități sunt colorate în verde, indicele sărăciei sub 40% într-o mare de roșu. Deci este o mare de roșu. Dacă vă uitați la harta respectivă, este totul numai roșu. Una dintre cele mai grave probleme identificate de raport este lipsa infrastructurii de bază. Datele privind conectarea la rețelele publice de canalizare în 2025 arată că numeroase localități din Moldova, Oltenia și sudul Munteniei au niveluri extrem de reduse de conectare. Deci încă Buda este în fundul curții.
0: Da. Asta nu mai zic la accesul la apă curentă, canalizare, da. Băr, nu, e inadmisibil, inadmisibil. Bine, eu înțeleg că iar au fost niște zeci, că încă de prin anii 70, spre exemplu, Ceaușescu a întrerupt orice fel de lucrare de asta, de amenajare în zona rurală, de asfaltare, de uliță, dar nici nu s-au reluat imediat după. Bine, eram în mizerie, eram da. În mizerie până peste cap, da. Dar ușor ar fi trebuit
1: Moldova
0: să...
1: și sudul țării continuă să înregistreze proporții scăzute de conectare, semnalând zone în care populația se bazează încă pe surse alternative, inclusiv puțuri sau sisteme individuale de aprovizionare cu apă. Nu mai discutăm de canalizare.
0: Da.
1: Raportul de asemenea scoate la iveală diferență uriașă între județe în ceea ce privește capacitatea de a atrage bani europeni. Potrivit documentului, județe precum Bihor, Bistrița, Tulcea sau Mehedinți au demonstrat o mobilizare eficientă a resurselor. În schimb, județe precum Timiș, Teleorman, Ilfov, Mureș, Harghita, Bacău și Satu Mare prezintă niveluri scăzute de atragere și sau execuție, indicând dificultăți administrative, întârzieri sau lipsă de prioritizare. În ceea ce privește PNRR-ul, situația e și mai gravă. Majoritatea CJ-urilor și OAT-urilor mici nu aveau contracte semnate până în 2025. Mai mult, raportul avertizează că lipsa contractării din PNRR la nivel de Consiliul Județean în peste 90% dintre județe este de asemenea extrem de îngrijorătoare. Deci, comune fără apă, canalizare sau proiecte de dezvoltare, nu există nimic din toate astea. Asta e România reală, băi, oameni buni. Asta e, nu șmecheria care se duc la Mamaia în cluburi, nu, și care aduc cu roaba șampania, cu artificii, nu, asta e România reală. România reală e cu 40%, de la 40% în sus rata sărăciei. Cam asta este treaba.
0: Da, acum... Deci, oricum, au fost lăsate de izbeliște rău, rău de tot. Deci tot ce am văzut acum că s-a mai mișcat, s-a mișcat după intrarea în UE. Acum cu fondurile europene, într-adevăr, au început să mai amenajeze, le mai fac băia mai destoinici, care mai și fac, mai fac niște trotoare, mai fac o canalizare, mai asfaltează străzile pe acolo. Dar, bineînțeles că fiind extrem, extrem, extrem de rămași în urmă și având și problema asta, pe care mie mi-e destul de greu să o înțeleg, dar e o problemă prezentă în mai multe părți. Adică gândește-te la celebrele diferențe din Italia, între nord și sud, între Napoli și Milano, știi? Cu zonele astea defavorizate, e un fenomen care mă devaică. Adică, totuși, nu vorbim despre niște state federale, știi? Că nu e Federația Rusă, nu e Moscova față de cine știe ce republică de-aia e prin Siberia.
1: Nu, până la urmă, nu suntem nicio țară precum Canada, să fie... să mănânci o pâine numai până decolează avionul. Nu, tată, nu, e o țară mititică și cu toate astea concluzia raportului este una cât se poate de dură. Această radiografie a dezvoltării locale Practic scoate în evidență nevoia urgentă de intervenție și o intervenție diferențiată și sprijin administrativ adaptat capacității reale a fiecărei zone, spun autorii studiului. Avertizează că politicile publice și distribuirea fondurilor trebuie regândită astfel încât investițiile să fie direcționate către zonele cele mai vulnerabile ale României. Băi, acum depinde, le direcționez, dar dacă ele nu ajung unde trebuie, asta e o altă poveste. Că eu mi-aduc aminte că de la Vaslui era domnul președinte al Consiliului Județean care avea meleonul lângă Ciorbică, nu?
0: Ăla cu sarmalagiu, sarmalagiu.
1: În portbagajul Dusterului, nu?
0: Da, da, da.
1: Avea
0: da,
1: Ciorbica da, de la mămica și milionul de la păpica.
0: Ăla era băiat fin, avea Dacia, nu? N-avea.
1: Păi adică nu era Dacia, era Dacia de serviciu.
0: El era
1: președintele Consiliului Județean Vaslui.
0: Da, da, da, da, era mașina de serviciu.
1: Era mașina de serviciu, tată.
0: Da, tot e... Tot e, știi, adică el, îți dai seama că avea milionul în portbagaj, putea să-și cumpere ce mașină voia din banii aia, dar el mergea totuși cu
1: păi
0: mașina auto.
1: Mergea cu mașina de serviciu de frică să nu i se verse ciorba în portbagaj, mă.
0: A, să-i miroase că, după aia o săptămână.
1: Păi, da, tu crezi că el n-avea mașină de câți bani avea în portbagajul ăla?
0: Aia, asta mă întreb, adică poate mai sunt și de ăștia care știu să-și ascundă.
1: Hai, pe bune, arată-mi și mie un președinte Consiliului Județean
0: da,
1: care
0: înțeles, sunt,
1: n-are
0: sunt,
1: decât
0: sunt
1: mașina de serviciu.
0: Da.
1: Că asta e. Bun. Cam asta ar fi lucrurile. Hai că e 9:39 de minute și trebuie să facem și puțin sport.
0: Da. Hai că ne auzim și cu... Ne auzim cu mișcarea în câteva minute.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: Așa, hai să vedem cu,
3: hai să vedem cum stăm
2: până
3: cu...
2: la Champions League. Bă, când e finala Champions League?
3: Păi undeva la sfârșitul lui mai trebuie să fie. Pe 30 mai, nu știu pe cât e. Parcă la, că, la Budapesta se joacă.
2: Pentru că după aia cred că mai sunt 2 săptămâni până la campionatul mondial. Adică sunt jucători de acolo, de echipă națională, care trebuie direct să-și facă bagajele și să plece în America.
3: Da, apropo de da, cred că 30 mai este.
2: Nu conference, mă.
3: Apropo de treaba asta, știai că deja există un scenariu, că mii de englezi sunt așteptați să treacă pe la București în drumul spre Budapesta.
2: Arsenal, să vină, ce se schimbe.
3: Arsenal, știți că a reușit să se califice și va da piept cu Paris Saint-Germain.
2: Adică să facă escală la București, dar e mai aproape de Anglia.
3: E adevărat, numai că zborurile spre capitala Ungariei au ajuns să coste undeva la 1500 de lire sterline. Un bilet.
2: Nu!
3: Da.
2: Păi tu nu-ți dai să mai bine vii la București și-ți închiriezi și mașină.
3: Păi asta fac. E adevărat că ei optează pentru tren. Eu cred că nu știu ce așteaptă, dar mă rog, o să...
2: Păi da, s-au prins companiile aeriene și au scumpit și astea, că București, Budapesta...
3: Da.
2: Belgrad, Varșovia, ceva, știi? Adică...
3: Prețurile uriașe la transport și cazare îi obligă pe mulți suporteri să aleagă ceva rute ocolitoare, inclusiv prin București. Mulți dintre ei ar urma să aterizeze la București și să plece cu trenul spre Budapesta.
2: Dar tu realizezi ce înseamnă asta? Că ea merg cu zecile de mii, deci or să fie acolo, cred că
3: da,
2: lejer peste da. 10.000 de
3: mii. În acest context, companiile aeriene au anunțat că vor suplimenta numărul curselor dintre Londra și Budapesta pentru perioada finalei. Pe 29 mai vor exista numai puțin de 8 zboruri în ziua, iar în ziua meciului vor fi programate alte 6 curse speciale.
2: Timișoara, Viena,
3: da.
2: Oradea.
3: Puși în fața unor prețuri uriașe, mulți suporteri caută variante mai accesibile pentru a asista la finală. Mă rog, mulți spun că vor alege chiar Bucureștiul spre... Mai sunt și alte variante, mai este și Viena și Bratislava. Variante da. Ceva mai ieftine. Zice, am văzut zboruri dus întors direct spre București la sub 200 de lire.
2: Exact.
3: Spune un specialist în...
2: Chiar și sub 100, depinde da, de unde pleci.
3: Da, specialist că... în turism din Marea Britanie și...
2: Oricum e bine, adică decât să dai 1000...
3: Spun că mai adaugă 15 ore cu autobusul sau cu trenul până acolo.
2: La Bratislava nu mai zic. Da. Bun, hai să vedem... Ia uite, 17.200 de oameni de căciulă de echipă. Nu dai seama.
3: Și încă mi se păi pare puțin.
2: Crezi tu că e capabil CFR-ul să preia? Nu, mai sunt variante care mai fi Timișoara și Oradea.
3: Da, da bine, oricum mai sunt companii aeriene care... Da, bine, acum la prețurile astea s-ar putea ca oamenii să nu vrea să meargă cu avionul până la Budapesta direct.
2: Da, e interesant treaba. Bun, hai să vedem... cum stăm? Păi uite mă, ce au făcut, au bătut ieri cu 1-0 la West Ham, în deplasare câteva bulevarde mai încolo.
3: Da,
2: Arsenal a reușit
3: chinuit.
2: Greu, foarte greu. Cu o echipă aproape retrogradată, ca să zic așa.
3: Le-a fost anulat un gol celor de la West Ham.
2: Da.
3: Cu varul.
2: N-am văzut, nu știu exact.
3: Pe bune așa, adică mă rog, au acoperire.
2: Da, a fost Liverpool-Chelsea 1-1, meci strâns, meci clar că urma să fie ceva destul de strâns pe acolo. meci destul de important de altfel pentru ambele echipe. În prima repriză s-a jucat, a deschis Liverpool și a egalat Chelsea până la pauză. După aia destul de subțireanu așa. După aia mai mult cu cartonașele, mai mult cu datul la oase,
3: da,
2: decât cu fotbalul. Așa, Bournemouth a bătut Fulham în deplasare 1-0. Acest Sunderland-Manchester United 0-0 e foarte interesant.
3: Băi, Sunderland totuși e o echipă care a mers bine anul ăsta. Adică e undeva de mijlocul clasamentului Sunderland, în ciuda faptului că de-abia au promovat din Liga Inferioară. Uite că le-a ieșit. Sunderland sunt pe locul 12 în momentul ăsta, la egalitate de puncte cu Fulham. Deci stau bine, adică sunt peste Newcastle, peste Crystal Palace, peste Nottingham Forest, da, adică bine.
2: Mă uit pe aici, bun, Crystal Palace a făcut egal acasă cu Everton, Aston Villa egal în deplasare la Burnley, bă băiatule, un meci destul de slăbuți, sunt pe locul 5 la 4 puncte, mai sunt câte 3-6, mai sunt 2 meciuri. Matematic Villa încă mai poate pierde locul de Champions League. Acum e destul de complicat totuși, cu două etape înainte de final. Bun, și Nottingham Forest au reușit să facă egal acasă cu Newcastle United, două echipe, două foste glorie ale sezonului trecut de Premier League, ca să zic așa.
3: Da, hai să vorbim un pic despre La Liga, unde
2: El
3: deja
2: Clasico
3: vorbim, da, vorbim despre El Clasico, vorbim despre Barcelona, care este deja campioana Spaniei cu trei etape înainte de final.
2: S-a rezolvat problema.
3: 2-0, cred că a fost unul dintre cele mai dezechilibrate, după părerea mea, pe El Clasico. Diferență foarte mare și de implicare și de tonus și de tactică, de tot.
2: Da, bine,
3: tot.
2: Acum și o un Real afectat
3: apatic,
2: așa de
3: așa, da, e
2: da,
3: ușor
2: da, afectat
3: apatic
2: de niște scandaluri pe acolo, bătaia dintre golanii a doi, acum nu înțeleg Mbappé de ce n-a
3: problema,
2: jucat.
3: Problema Mbappé n-a trecut testul fizic după accidentare.
2: Da, deci încă nu e refăcut,
3: nu e
2: ca
3: refăcut
2: lumea,
3: ca
2: da?
3: Lumea. Au mai fost și problema cu Valverde, care n-a putut să joace. Au mai fost câteva.
2: Dar nu poți un singur șut pe spațiu porții tot meciul. Bă, un singur șut pe spațiu porții.
3: Da, Arbeloa nu este de talia lui Real Madrid, e foarte clar.
2: Adică, bun, și pe de altă parte Barcelona, adică pe de altă parte Courtois a scos 5 șuturi.
3: Da, a scos, a luat, dar a și scos, cum se spune.
2: A luat două boabe, dar a și scos. După aia parcă și-a mai revenit un pic.
3: Da,
2: așa. S-a trezit un pic la realitate.
3: Așa,
2: și a scos
3: vreo două goluri gata făcute.
2: Da.
3: Bun, deci lucrurile s-au încheiat în La Liga. Hai să ne uităm la celelalte rezultate, ce s-a mai întâmplat.
2: Bă, uite-te la Atletico atunci, dacă vrei să te uiți.
3: Bă, mă uit la o grămadă de meciuri surprinzătoare. Atletico Madrid Celta Vigo 0-1. Am văzut meciul. Băi, deci golul de Celta Vigo a fost o bijuterie. O bijuterie a lui Borja Iglesias. Bă, senzațional a fost. Deci o execuție de mare fotbalist, de mare fotbalist. Iar prestația compatriotului nostru Ionuț Radu a fost într-adevăr de zile mari.
2: Meserie.
3: A scos niște goluri gata făcute.
2: Și mai trebuie ținut cont și de faptul că a fost singurul șut pe poartă al Celtei Vigo, dar
3: băi, deci
2: n-a fost o dominație, că n-au avut posesia ăștia de la Atletico, să zici că a fost 70-30% ceva, nu s-a pus problema, dar a prins spațiul porții și ăla a fost golul spectaculos.
3: Au mai fost câteva rezultate surprinzătoare, ca de exemplu Atletico Bilbao Valencia 0-1. Mie mi s-a părut ăsta foarte, adică o surpriză destul de mare. Mallorca cu Villarreal 1-1. Se împiedică Villarrealul la Mallorca. Mallorca e o echipă care încurcă pe granzi așa.
2: Bine, se... asta, Real Sociedad, Real Betis 2-2 a fost aici.
3: Da, aici a fost cu, cu un Betis cu un cartonaj roșu. Mă rog, lucrurile sunt destul de strânse acolo în, mai la mijlocul clasamentului. Real Sociedad 44 de puncte pe locul 8, Hetafe pe, 4, pe locul 7 cu 45. Mă rog, Celta Vigo e deja la 5 puncte distanță. Celta Vigo teoretic nu mai poate să piardă locul de Europa League. Oricum, așa, multe echipe se duc în 8 echipe se duc în, în cupele europene. 8. Da? Aproape jumătate din clasament.
2: Unde la...
3: la spanioli.
2: Sunt pe la engleză și mă.
3: Sunt 5 echipe în, în Champions League, 2 în Europa League și una în Conference.
2: Mamă, mamă, mamă, mamă.
3: Da? Bun, 5 echipe. Betis, Atletico Madrid, Villarreal, Real Madrid și Barcelona până acum.
2: Atletico, în ciuda faptului că nu mai joacă fotbal de ceva timp încoace, nu prea mai are, are nu, nu prea mai are cum să piardă locul de Champions.
3: Da, n-are, nu, n-au cum să mai piardă. Bun, nu, nu prea mai există motivație pe sus, pe, pe acolo pe sus.
2: Mai departe, hai să vedem hai să vedem pe la nemți ce s-a mai întâmplat. Mare lucru nu s-a mai întâmplat. Uite, Stuttgart Leverkusen 3-1. Leverkusen pierde un pic din elan așa pe final. Joi, joi, vineri a jucat și Borussia cu cu cine? Cu Eintracht, dacă nu mă înșel. Și au câștigat. A fost un meci destul de tare așa, un
3: 3, da, în principiu
2: așa. Cam asta. Hamburg-Freiburg, fii atent, 3-2. Ăsta din nou e un un rezultat interesant. Pe la nemții, bine, știm cine-i campioană, dar lucrurile încă se mai decid aici. Locul 4, Stuttgart, este la egalitate cu Hoffenheim în momentul ăsta. E bătălie pentru Champions League pe acolo, să știi.
3: Așteptăm, mai sunt câteva etape și vom, vom afla. Hai să mergem în Serie A, acolo unde meciul cu siguranță cel mai spectaculos a fost cel dintre Milan și Atalanta. Atalanta bă, reușește să câștige cu 3-2 pe bă, San Siro.
2: 3-0, după aia da. 2-3 au atacat da. Milanul prin minutele de prelungiri. N-am înțeles de ce a prelungit ăla. Ar fi trebuit să prelungească cu vreo 7 minute, a prelungit cu 10, poate, poate egalează Milanul. N-am,
3: n-a reușit, a pierdut și în momentul ăsta Milanul a fost ajuns de, de Roma. Doar golaverajul le mai conferă dreptul de Champions League. O să se joace la sânge până la sfârșitul campionatului. AS Roma poate să nebunie, arunce Milanul din, din Champions League și să-l trimită în Europa League. Pe de altă parte și Como, atenție, are toate Milanul, șansele să ajungă în Champions League.
2: Milanul nu mai marcase niciun gol în ultimele, sau un singur gol în ultimele 5 partide până la astea da. Două de aseară. La 3-0 au plecat o peluză întreagă. Galeria s-a retras de pe stadion.
3: Păi ce să mai... subțiri, foarte subțiri. Bun,
2: alte... Pe de altă parte, Interul a bătut cu 3-0, deși și-a bătut cu Lazio. Să vedem acum, Lazio ori să joace când miercuri, ori să joace finala cupei, ar fi ultima șansă a lui Lazio să mai prindă o cupă europeană.
3: Europeană, da, așa
2: cred
3: este.
2: Că se vor concentra pe, acest, pe această partidă. Bun.
3: Bun, cam asta ar fi. Oameni buni, a bătut de ora 10. Mâine o să mai povestim. Avem multe de povestit în ceea ce vește sportul. Astăzi nu am avut foarte mult timp la dispoziție. Dați-mi voie să ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă spun să aveți o săptămână și vă urează o săptămână excelentă, o zi minunată. În câteva minute vă întâlniți cu Bogdan, cel ce va fi alături de voi pentru următoarele 3 ore. Toate bune!
2: Pa!
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Da, da, așa începem, dar să auziți cum terminăm. Adică avem Black Sabbath, dar până acolo și niște Jimi Hendrix. Da, mai avem și Lynyrd Skynyrd, dar și Foo Fighters. Nu o să ne lipsească nici Whitesnake, nici Coma, ce să zic. Se anunță așa un început de întâlnire și în același timp un început de săptămână plin de energie. 10 și exact 5 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu.

0: oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
0: Nu întreba cum, ascultă.
3: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea,
6: așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16:30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
8: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
9: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
10: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Încă de săptămâna trecută eu vă spun că a venit vara și nu mă luați în serios. Nu mă luați în serios, nu-mi dau seama de ce, că e vară. Știu, știu, scrie acolo 11 mai. Dar astăzi, maxima ajunge undeva la 25-26 de grade. Bucurați-vă că, din câte înțeleg, după aceea se strică vremea. Sau, mă rog, chiar de astăzi. Adică, așa spune prognoza. Spre seară și în timpul nopții, norii se vor înmulți și vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Mă rog, minima nopții e undeva între 11 și 13 grade. Deci vreme caldă de vară astăzi, doar că s-ar putea să plouă din nou mai pe seară și spre noapte, așa? Adică se mai răcorește atunci, de la apa de ploaie, știți?

0: uitam și visam așa, mă gândeam, cum ar fi? Chiar cum ar fi? Cum ar fi dacă ar fi... Da, mă rog, deocamdată e doar proiect. E vorba de un proiect de lege prin care ziua de 10 mai ar trebui să fie zi liberă. Încă o zi liberă. Ar trebui să ne bucure asta, nu? Așa mă gândesc. Oamenii ar trebui să fie fericiți, să zică, hai că e bine. Da, haideți să vedem. Care ar fi motivele pentru cei care nu-și dau seama deja? Ce spun inițiatorii legii? 10 mai are semnificație fundamentală pentru statul român modern. Prin urmare, trebuie marcată printr-o zi liberă. Am inițiat legea prin care 10 mai, ziua Independenței Naționale a României, devine zi liberă. Este o reparație istorică și o aliniere la practica tuturor democrațiilor europene. Înțeleg. Ziua Independenței în multe state europene este sărbătorită prin zile nelucrătoare, iar România ar trebui să urmeze același model. Bun, este inacceptabil ca România să-și trateze independența ca pe o zi oarecare de lucru. Acum, sincer să fiu, motivele... Da, bun, nu contează. Motivele sunt cele mai importante, da? Nu de alta, dacă poate cu această ocazie, în momentul în care dai ziua liberă, poate și discuți despre ea. Cum ar fi despre întâi mai, nu mai vorbești doar despre mici și muștar și bere, ci poate vorbești și despre de ce. Poate înțeleg și unii care se uită așa mirați la știri, înțeleg de ce în diverse orașe ale lumii se lasă cu tot felul de manifestații, ba uneori și cu încăierări cu poliția, poate se prind. Nu se bat pe grătare și pe muștar, da? Da, aici am avea cel puțin trei motive, adică începutul domniei lui Carol I, da, 1866-1877, proclamarea independenței față de Imperiul Otoman, și 1881, proclamarea regatului României și încoronarea lui Carol I. Adică sunt, iată, trei motive, cel puțin. Da, mai știam, da, mă rog, nu contează, n-are niciun fel de importanță. Important ar fi să treacă. Da, deocamdată, proiectul de lege ar trebui să fie dezbătut în Parlament. O să vă spuneți că sigur au treburi mai importante. Mă rog, au, nu înseamnă că le și fac, da, au, da? Și intră mai întâi în procedura Senatului. E prima cameră sesizată și e clar că cea care va decide va fi Camera Deputaților. E clar și că mai avem. Mai avem până se decide așa ceva. 10 mai a trecut, adică nu e ca și cum ne-am bucurat acum că, uite, mai prindem. Nu, prindem la anul, dacă e să se ia vreo decizie între timp, dar o să fie interesant. Vorba colegului Alex. O să fie interesant. Ai 1 mai liber, ai 10 mai liber. Da, din ce în ce mai liber, a zice. Și da, cum aduc ei argument acolo, ar fi bine și pentru sectorul acela, pentru Horeca, pentru că dacă au oamenii mai multe zile libere, exact de aceea spun că ar fi bine dacă s-ar trece și la săptămâna aceea de lucru de 4 zile. Dar, mă rog, deocamdată e un experiment în unele țări. Mai așteptăm și tot sperăm și ne bucurăm așa privind spre viitor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Mr. Breeze.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
1: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Da, da, nu trebuie să fie bogată, dar contează banii, contează, dar dragostea. Dragostea este pe primul loc, mai ales așa când vine primăvara, când se face vreme frumoasă afară, simți așa, parcă vezi inimioare plutind prin aer peste tot. Da, da, da, da, da, da, da. Uite, se observă și când te uiți la știri, de exemplu. Uite, doi agenți de poliție din București sunt cercetați pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani pentru a permite unei doamne domnișoare, acum nu știu, să intre în arest și să se întâlnească în privat cu un deținut. Anchetatorii spun că unul dintre agenți, în vârstă de 48 de ani, ar fi primit pe 22 aprilie 50 de euro de la dânsa și încă 200 de lei de la dânsul, adică de la deținut, pentru a-i permite dânsei să intre în clădire și să aibă o întâlnire cu dânsul. O întâlnire intimă, evident, cu un cetățean aflat în arest. Acum, polițistul s-a ales cu două infracțiuni de luare de mită, mă rog, e cercetat pentru asta, și procurorii au organizat și flagrant. Nu, nu, nu, nu, n-a organizat flagrant la întâlnirea aceea, da? Sau ori fi organizat, da. Imaginile n-au fost făcute publice. Stați liniștiți. Cei doi agenți au fost prinși în flagrant joi, în timp ce primeau din nou bani de la aceeași dânsă. Procurorii spun că polițistul de 48 de ani ar fi primit 100 de euro pentru a-i permite accesul în arest, iar ulterior ar fi împărțit suma cu celălalt agent implicat în dosar. Scopul era evident același, și anume să o lase din nou pe dânsa în clădire pentru întâlnirea cu deținutul. Cum vă spuneam, dragostea nu poate fi așa împiedicată, nu poate fi, nu trece doar ce barieră, da? Zău așa. Da, stați puțin că mai văd aici, în cadrul anchetei, oamenii legii, că nu poți dacă nu le spui oamenii legii, nu iese bine articol. Au făcut și o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă numărul 10, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Cei doi polițiști au fost reținuți pentru 24 de ore. Procurorii au cerut Tribunalului București arestarea preventivă a acestora. Mă rog, nu știu ce mi se pare, că totuși e o exagerare, adică nu-i arestezi în atâte alte cazuri, dar îi arestezi într-un astfel de caz. Mai ales că ai putea zău acum, adică asta e infracțiune pe care o poți trece cu vederea, fiind vorba de dragoste, nu? Sau nu poți? Nu poți? Nu? Nu poți? Hai zău așa, ce ar conta atât de mult? Adică acum, nu înțelegem, nu? N-avem așa, ce inimi reci. Incredibil. Adică ei au înțeles, au fost băieți drăguți, mai ales, nu, era vorba de aceeași, mă rog, repet, doamnă sau domnișoară, și de aceleași deținut, adică nu vă gândiți la altceva. Să nu vă gândiți cumva că au pus la punct o afacere, pentru că noi știm foarte bine că oamenii îmbrăcați în uniformă în România niciodată nu fac ceva necinstit. Știm asta, nu? Știm pe de rost, ca să zic așa, și până ora următoare voi da și unele detalii din astfel de situații, dar până acolo rămânem cu impresia aceasta, și anume că peste tot în jurul nostru nu plutesc doar inimioare, dar cum te uiți așa, vezi numai cinste și corectitudine. Cum era siguranță și încredere, nu? Parcă așa era, nu mai știu. Cred că așa scria pe mașinile de poliție și vreau să rămân cu imaginea asta în minte.

0: Da, mă uit pe hartă și mă întreb de unde să pornim. Dacă să pornim de acolo, dinspre nord, adică dinspre Suceava, și după aceea să ajungem la un moment dat în Dâmbovița, nu știu. Trebuie să mă hotărăsc și la cum sunt drumurile prin România. Nu, hai că drumurile sunt din ce în ce mai bune, e în regulă. Ar trebui să vorbim și despre asta, despre cum e cu calea ferată și poate mai bine nu, mai bine nu. Doar ne plimbăm în ora ce urmează, avem multe de văzut prin țară, 3 minute și jumătate până la ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Și ce avem noi de auzit în această oră? Păi mai avem niște Led Zeppelin, da, mai avem de asemenea și, uite, din arhivă, un pic de Little Richard, un pic așa. Mai avem și niște Aerosmith la un moment dat, da, nu o să ne supere nici Nirvana, eu zic că sună bine. Sună foarte bine și această oră, 11 și 5 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: dată și încă o dată. La vremea respectivă, când au fost oameni și luați cu elicopterul, la vremea respectivă mi-au sărit în cap tot felul de persoane. Domne, gata, uite, vezi, așa se face, s-a terminat. De acum încolo, în România, vremea aia s-a pierdut în ceață, ca și elicopterul, dar ca și cazul. Și vame și, ce să zic, fac bine, să știți, sunt bine sănătoși. Uite, avem o știre cu cei 7 magnifici, mă rog, 7 samurai, spuneți-le cum vreți. 7 persoane, între care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali, au fost reținute și 5 plasate sub control judiciar în dosarul care vizează grupări ce aduceau produse de contrabandă din Ucraina, inclusiv pesticide. S-au făcut 137 de percheziții. 137 de percheziții. Bani, produse, pesticide, dar și vehicule au fost descoperite în urma acestor descinderi efectuate pe 8 și 9 mai. Și au fost, evident, cei de la DICOT, serviciul Suceava, cei care au deținut 7 inculpați, cum vă spuneam, dintre care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali. Bun, e vorba de 3 grupări infracționale, asta spun procurorii. În 2024 și 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea având dublă cetățenie, ucraineană și română cetățenia, au constituit 3 grupuri infracționale organizate pentru a obține, mă rog, importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse în România prin contrabandă. Țigarete și butelii conținând agent refrigerant, respectiv pesticide. În luna septembrie 2024 s-a aprobat desfășurarea unei asemenea fapte de contrabandă comisă în cadrul unui grup infracțional organizat. Mă rog, e greu cu comunicatul așa, e greu, dar cred că e destul de ușor de înțeles. Câte erau aici? 210 butelii cu agent refrigerant. Mă rog, ceea ce au găsit. Desigur că în rest nu știm cât s-au mai făcut. Zeci de mașini cu marfă de contrabandă au fost realizate între noiembrie 2024 și noiembrie 2025. A fost realizată oprirea 23 de mijloace de transport ce au intrat în România prin cele 3 puncte de trecere a frontierei pe care le-am pomenit deja. Înțelegeți, niște rețele funcționând cu mult spor, ca să zic așa. Și ce să vezi, de ce mergeau atât de bine? Pentru că erau evident implicați în ele. Și cum le zicea, oamenii legii. Nu, exact așa, parcă așa spuneau, nu? Parcă așa le ziceau. Oamenii legii. Să preținem această expresie, să o păstrăm pentru mai târziu, când vom reveni la astfel de subiecte.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Cumva visam, speram că în 2026 n-o să mai văd astfel de știri. N-o să mai dau știri de acest fel. S-a întâmplat chiar sâmbătă spre duminică, adică 19 mai. Bine, un salon de evenimente din Oncești, în județul Dâmbovița. E adevărat, n-aș avea niciun fel de pretenție privința muzicii, n-aș avea prea multe pretenții legate de vecinii de masă, dar în privința mâncării mi s-ar părea normal să am pretenții și să nu ajung la spital după ce mănânc acolo. Per total, ia stați, câte persoane erau? Că erau aici, bine, îi scrie 10 de persoane. 41 de persoane au ajuns la urgențe cu simptome de toxi-infecție alimentară. Asta după ce s-au dus, bănuiesc că au fost acolo vreo nuntă, ceva, erau două evenimente, atenție, două evenimente, da? Per total, acolo se aflau vreo 350 de persoane. Bănuiesc că 300 dintre ele au rămas să petreacă în continuare, că știți cum e. Ați văzut, românul se pricepe la de-astea. A luat foc o insulă în Grecia. Da, dar noi aveam bilete acolo, vrem să ajungem. Păi da, dar arde insula. Nu mai intră nimeni pe ea. Noi vrem. Așa și aici. Bănuiesc că unii, după ce au văzut că alții sunt luați cu targa, cu ambulanța, au rămas să petreacă. Na, doar ai dat bani pentru asta, ți-ai luat rochie. Dacă n-a reușit niciunul să verse pe rochia ta, atunci rămâi să petreci, să dansezi în continuare. Ancheta e în desfășurare, 10 de persoane, cum vă spuneam, au ajuns la spital cu simptome specifice unei toxi-infecții alimentare și ar fi așa pe la ora 00:55. S-o fi dat tortul? Polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Rurală Voinești au fost sesizați că mai multe persoane participante la un eveniment privat acuză stări de rău. După consumul alimentelor servite, mai multe persoane ar fi început să prezinte simptome specifice unei posibile toxi-infecții alimentare și autoritățile au activat pentru scurt timp planul roșu de intervenție. Cu roșii ar fi fost mai bine, înțelegeam. Adică luați și cu o roșie, dacă tot ați luat toate astea, da? În paralel, au fost demarate verificări de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună, evident, cu reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică și ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița. Poate unii dintre ei erau și invitați, cine știe. Deocamdată, administratorul societății comerciale a fost sancționat contravențional. Activitatea punctului de lucru a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate. Vedeți, asta e dacă nu mai e când era domnul Pietone. Altfel stăteau lucrurile, da? Altfel era, se ducea și dacă era, mânca tot și atunci nu mai era niciun pericol pentru ceilalți. Mă rog, avem aici tot felul de update-uri pe adevărul.ro. Ministerul Sănătății anunță că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița au suspendat activitatea restaurantului și, atenție, au aplicat sancțiuni în valoare totală de 51.000 de lei în urma unor abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică. Controlele au fost declanșate, așa, 41, așa, ia să vedem. Ce au descoperit? Lipsa triajului epidemiologic zilnic al personalului. Utilizarea unor lucrători zilieri fără efectuarea controlului medical. Păi cine face asta, zău, acum? Dar și deficiențe majore de igienă. Printre acestea se numără prezența unor angajați cu răni la nivelul mâinilor, unghii neîngrijite și o stare generală precară de igienă. Adică măcar aveau apă acolo, nu zic, în zona așa, nu știu, poate era vreun iaz prin apropiere în care dădeau așa farfuriile, le clăteau prin iazul respectiv. Da, sigur, e ușor să râzi după. Bine că n-ai apucat să mănânci de acolo, că dacă apuci să mănânci, s-ar putea să nu mai râzi după aceea. De ce râdeam mai înainte? Păi să ceri astfel de condiții într-un loc al zăuaș. Nu exagerăm cumva?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cum sunt titlurile alea? Urmărire ca în filme pe străzile din... N-a fost neapărat o urmărire ca în filme, dar mi se pare că se potrivește și vorba cu dacă tăceai, filozof rămâne. Adică dacă s-ar fi oprit din prima motociclistul respectiv, nu mai era nicio problemă, vorba aia. Sigur, era o problemă că rămânea cu amenda pentru depășirea vitezei. El circula cu 82 de kilometri pe oră pe un sector de drum unde limita legală este de 50 de kilometri pe oră. S-a întâmplat în Baia Mare pe 8 mai, ora 17:30. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au surprins acest conducător de motocicletă cu viteza respectivă și conducătorul motocicletei nu s-a conformat semnalului de oprire efectuat de polițiști și a continuat deplasarea. Evident că a început urmărirea. Cum spuneam, nu chiar ca în filme, dar ai putea spune că pe aproape. În timpul urmăririi, acesta a comis mai multe abateri. Hai să-l luăm pe rând. A trecut pe roșu la un semafor funcțional. Odată, dau o notă. A efectuat depășiri neregulamentare pe treceri pentru pietoni și a încălcat marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de mers. Cred și eu, fugea de poliție, nu? Da, poliția a reușit să-l oprească și după ce l-a oprit, a aflat. Un bărbat de 31 de ani, iar motocicleta nu avea asigurare. Asta au constatat agenții. Cum spuneam, scăpa ieftin, adică dacă ar fi fost, avea o amendă de 1200 de lei, 4 puncte penalizare pentru nerespectarea regimului legal de viteză. E așa, a săvârșit alte 5 contravenții. Prin urmare, polițiștii au aplicat per total 6 sancțiuni contravenționale. Quantum, 6.265 de lei. Nu mai are permis pentru 6 luni, adică 180 de zile. Și de asemenea, au reținut certificatul de înmatriculare și au retras și setul de plăcuțe cu numerele de înmatriculare. Adică l-au lăsat cum ar veni, fără nimic, și au luat evident și din bani, cum era normal să se întâmple. De aceea spun, dacă ar fi oprit, dacă atunci când îi făceau semn oprea, scăpa cu mult mai ieftin, ba mai rămânea, ba nu, nu cred că mai, cu motocicleta nu rămânea, nu, nu, nu rămânea pentru că erau probleme cu ea, că altfel n-ar fi pățit toate astea. Așa că, în momentul în care observați niște cetățeni în uniformă, care vă fac semne, vă fac semne, nu, nu, nu dintre acelea, vă fac semne așa, să opriți, opriți. E mult mai înțelept și ieșiți mai ieftin. Zău, dacă nu aveți cine știe pe cine în portbagaj, opriți. Dacă e cineva în portbagaj, na, ce să zic, problemele sunt mult mai grave de atât. Dacă nu, opriți și se rezolvă. Se rezolvă, dar nu încercați să rezolvați ca pe vremuri, că body cam se numește, da? Se poate observa. Are acolo, se vede, lucește în soare așa, da? Și vă înregistrează. Înregistrează momentul în care se strecoară undeva prin acte și altfel de hârtii sau, mă rog, plasticuri în funcție de bancnotă.
1: Divers cu sens cu Bogdan

Ia să facem noi și un concurs. Nu acum, nu acum, în ora următoare, stați, nu vă speriați. În ora următoare facem și un concurs. În rest, vă prim prin lume, dar cred că cel mai mult o să vă țin în Statele Unite, dar ne mai orientăm pe parcurs. Pe parcurs, căci din acest moment mai avem 4 minute și jumătate până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Și ce mai avem noi în această oră? Păi avem și niște Guns N' Roses, dacă aveți răbdare să ajungem până acolo, dar mai avem și niște Billy Idol pe parcurs, dar mai avem și niște Scorpions și avem și pe ai noștri Byron și evident avem concurs, așa cum v-am mai spus. 12 și 4 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Recunosc că îmi place și cum sună Nocturna Fest. Sună bine așa, da? Nu o să fie doar pe întuneric. Probabil că o să înceapă unele cântări ceva mai devreme. Și când spun unele cântări, trebuie să vă spun și ce listă avem aici. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton. V-am dat doar câteva nume, da? Se întâmplă între 5 și 7 iunie. E un festival. Mai spun o dată. Nocturna Fest. E la ediția a doua. E un festival în Călinești, Telorman. Iar invitația dublă vă așteaptă aici, la Seven. 031 620 0707. Invitație dublă pentru 3 zile de festival sau 3 nopți, nu știu cum să le spun. 3 zile, 3 nopți, că dacă e Nocturna Fest, atunci ar trebui să fie cu nopți, mă gândesc eu. Da, sigur că puteți să intrați și să găsiți detaliile, să aflați care, în ce zi, cum și în ce fel, dar nu stau acum, în clipa asta, să vă dau toate aceste detalii. Mai spun încă o dată numărul de telefon la care sunați pentru invitația dublă. 031 620 0707. Cum am zis? Am zis așa: Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt. Am spus numele de acolo de pe listă și o să mai spun din aceste nume, nu de alta, dar o să mai am invitații de dat. Și mai zic încă o dată, după care gata. După care dau drumul la muzică și rămân eu să răspund la telefon, să nu ținem locul ocupat așa. 031 620 0707. Sau dacă vreți 0707, spuneți așa, cum vreți. Da, ăsta e numărul de telefon la care sunați pentru a obține această invitație dublă. Practic e un abonament, dar dublu, da? Pentru 3 nopți de festival, Nocturna Fest, așa se numește, 5-7 iunie 2026, da? Pentru a nu se înțelege greșit, la început de iunie. Iată, anunțăm de acum, când încă, hai să spunem că mai suntem, suntem încă în prima jumătate a lunii mai, da? Invitația vă așteaptă aici. Eu o să rămân să răspund la telefon la 031 620 0707.

dragă, știi cumva unde îmi sunt crosele? Păi prin pivniță ai mai trecut și tu, măcar să faci curață? Aoleu, n-am mai trecut. Și dacă treci, ce găsești? Praf, nu-ți dai seama, e praf și mai e și un om. Un cetățean de 41 de ani. Un cetățean de 41 de ani a fost descoperit recent locuind în secret în casa unor cetățeni din Arkansas, în Statele Unite. Da, după ce au început să creadă că înnebunesc pentru că le dispăreau obiecte și alimente din casă și ei credeau că au început să aibă probleme la căpșor. Știți, dom'le, poate n-am cumpărat, poate am cumpărat și n-am adus din mașină, poate n-am luat din magazin, că dispăreau gogoși, mere, dispăreau din bucătărie când ei nu erau acasă. Se mirau de asemenea că scaunele păreau și ele se mute singure prin casă. Mă mir că n-au lăsat, nu știu, n-au chemat vreo niște realizatori dintre aceia, niște specialiști dintre aceia, în fantome, știți? Că sunt ăștia care trăiesc din banii fraierilor. Am intrat să-mi caut pantofii de lucru. Îi las mereu lângă ușa din spate. Pantofii mei dispăruseră, mai spune cetățeanul respectiv. Mi-am întrebat soția dacă i-a aruncat. Iar ea nu făcuse asta. Cu timpul am observat că scaunele erau mutate prin casă. Ne-am dat seama că lipsa mâncare. Abia după ce au cerut ajutorul fiicei lor și soțului acesteia, au reușit să descopere unde se ascundea respectivul, care se strecura prin casă noaptea și își lua evident de mâncare, după care se culca. Nu e bine să mănânci noaptea, nu dă bine la siluetă, știți? Am trecut pe la casa lor, mi-am luat bâta și un pistol pentru orice eventualitate, spune ginerele. Nu știam la ce să ne așteptăm. Și au mers la casă în timp ce părinții erau la biserică și au făcut această descoperire, că l-au văzut pe, nu pot să-i spui chiriaș din moment ce nu plătea nimic, ieșind de acolo, de la scările, de la subsol. Bun, până la urmă l-a convins să iasă, a folosit o bâtă de baseball pentru a-l convinge să iasă, au sunat la poliție, poliția a venit să-l ridice și familia a remarcat totuși, după aceea, după ce au apărut videoclipuri, aveau camere de supraveghere, din câte înțeleg, se plimba prin casă, fără tricou, mă rog, au remarcat că de fapt nu furase nimic valoros și probabil doar căuta un adăpost pentru o perioadă de vreme rea. Nu cred că încerca să facă ceva rău. Au existat multe ocazii în care ar putut să ia lucruri. Părea că doar încearcă să se protejeze de intemperii, să supraviețuiască. Și a cerut și scuze înainte de a fi ridicat de poliție și a stat în casă, se pare, doar câteva zile. Iar după aceea, ce să vezi? Familia respectivă și-a exprimat compasiunea față de situația lui. Adică acum mă gândesc că l-ar ajuta. Dar nu știu dacă vor să-i plătească și cauțiunea. Cauțiunea stabilită la $15,000. De aici cred că încep să fie problema. Adică am vrea să-l ajutăm, dacă s-ar putea să nu dăm niciun bani. Da, păi asta făcea și el înainte. Da, n-am știut, dar acum... bani, nu, hai să nu dăm și bani, da, hai, lasă, asta e. Așa că dacă aveți cumva o casă în care mai e și o pivniță, zic să verificați cu mai multă atenție. Cine știe peste cine dați pe acolo.

Știai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Eu zic că ideea e bună, nu știu însă cât de mult ne folosește, adică trebuie să ai la rândul tău propriul plan de evadare, ca să zic așa. Hai să încercăm să o explicăm simplu. Dacă cei mai bogați oameni din lume ar afla despre un pericol iminent, criză, asteroid, extraterestri, nu știu, atac nuclear, cum ar reacționa? Ei bine, există un cetățean în Statele Unite care a creat un sistem online pe care îl numește sistem de avertizare timpurie în caz de apocalipsă. Acum, cum funcționează acest instrument? Că așa ați auzit de tot felul de aplicații. Vindeau unii aplicații, o să vă avertizeze despre cutremur chiar cu 10 secunde înainte, așa și? Chiar cu 30 de secunde înainte, așa și? Ei bine, acest sistem ce face? Instrumentul ăsta ce face? Urmărește în timp real deplasările avioanelor private și ale zborurilor charter utilizate frecvent de cei foarte bogați. Hopașa. Teoria lui spune că dacă numeroase avioane private părăsesc simultan marile centre urbane în direcția unor locații izolate sau unor buncăre, ar putea fi un semn că elitele economice se pregătesc pentru o criză majoră. Nu creșește așa ca idee, zic eu. Există această senzație că lumea este dominată de o confruntare între ultra-bogați și restul societății, spune el, creatorul acestui sistem, ce folosește date publice de zbor pentru a calcula ce numește el un nivel istoric de urgență. Scara e de la 1 la 5. Algoritmul respectiv compară numărul de avioane aflate în aer la un moment dat cu valorile normale pentru perioada respectivă. Dacă activitatea crește brusc și v-ați înscris în acest sistem și probabil și plătiți un abonament, puteți primi alerte prin SMS sau e-mail. Bine, mai spune el că dacă cei foarte bogați au acces la informații privilegiate despre un posibil dezastru global, atunci și restul populației ar putea observa semnale indirecte. Și asta, cum vă spuneam, din date publice. Bine, e și un interes tot mai mare al unor miliardari pentru pregătiri de acest fel, adică își fac adăposturi, își strâng provizii, adăposturi pe insule deja izolate. Mai spune el că, e un alt autor al unei cărți, care se referă cartea la supraviețuirea celor bogați, da? Și el spune că mulți oameni extrem de bogați investesc în proprietăți izolate. Sincer, și eu aș investi, da? Da, mă rog, nu sunt printre aia bogați. Da, dacă ar fi, și eu aș investi în proprietate izolată. Să știu că scap de restul de probleme, să știu că nu mai am discuții despre cum o veni sau nu o veni autobuzul, lucruri de astea. Da, da, da, da, că mi-aș permite așa ceva, ar fi frumos, dar nu-mi permit. Prin urmare, sigur nu sunt la rândul meu urmărit de către acest cetățean, că n-are niciun motiv să mă urmărească pe mine și nu, stați liniștiți, nu am informații suplimentare, nu se pregătește ceva sau, mă rog, nu știu să pregătească ceva anume.

0: vreți să mergem? Mergem în spațiu. Ăsta ar fi răspunsul simplu de final de oră. Așa aș face în mod normal. V-aș duce până în spațiu. Doar că nu cred că ajungem până acolo. Pentru că e vorba de un modul de aselenizare dezvoltat de Jeff Bezos, care a fost verificat, a trecut cu succes, e adevărat, da, cu succes, un test realizat de NASA. E vorba despre modelul Blue Moon Mark 1, dezvoltat de compania Blue Origin. El a fost supus unor evaluări în cadrul camerei de vid termic de la Centrul Spațial Johnson din Houston. Am o bănuială că această cameră de vid termic a fost inventată de un român, de un bucureștean crescut în, nu știu, de exemplu, în Colentina. Sau, mă rog, în Rahova, unde o fi. Învățat cu vidul termic. Și s-a gândit, a, vreți să, ia, haideți că vă fac și vouă. Nu e mare lucru, vorba aia. Mai ales dacă ai apucat să fii primar în București, știi bine cum se face asta. Acest tip de test simulează condițiile extreme din spațiu, vidul și variațiile mari de temperatură. Asta pentru a verifica dacă nava poate rezista în timpul misiunilor reale. E, cu misiunile reale avem o problemă. Prototipul acesta, Mark 1, nu va transporta astronauți, deși e considerat cel mai mare modul construit până acum. Rolul său este de a realiza un zbor de test fără echipaj și, probabil, de a livra încărcături pe polul sud al lunii, într-o misiune preliminară planificată înainte de finalul acestui an. Datele obținute din teste vor sta la baza dezvoltării unei versiuni mai avansate, Mark 2, cea care ar urma să transporte astronauți în cadrul programului Artemis. Obiectivul pe termen nu lung, dar extrem de lung, foarte îndelungat, este stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună. Da, de Marte s-a uitat, dar Luna ar putea fi interesantă. Vă reamintesc că asta își propune NASA. Până în 2028 să trimită din nou oameni pe suprafața Lunii. Rămân la aceeași concluzie ca de fiecare dată. Vor trebui să ceară voie chinezilor. Vor ajunge acolo și vor zice, avem voie să aselenizăm și unde anume am putea aseleniza fără a vă supăra? Că ei se mișcă mult mai repede, din ce mi-am dat seama. Deocamdată, deși au la dispoziție și Blue Moon și Starship, da, hai să le luăm altfel. Racheta New Glenn, cea lui Bezos, care ar trebui să transporte Blue Moon pe orbită, a întâmpinat probleme recent, vă amintiți? A pus pe orbita greșită un satelit. Da, satelitul a fost distrus după aceea, că n-a dat nimeni ce să facă cu el pus greșit. Și de asemenea, nici SpaceX, de fapt, nu a reușit încă o lansare complet reușită a navei Starship. Așa că programul ăsta, deocamdată, e o fantezie. Da, dacă e să vreți un program exact, vă spun eu, mâine la 10. Da, mâine la 10 voi fi aici. E mult mai ușor de spus așa. Sau poftim, și mai bine. Imediat după ora 13, colegul Robert Tache, aici în fața microfonului. Vedeți? Din fericire, nu ne ocupăm de aselenizări. Nu. De ce ne ocupăm? Păi uite, eu, de exemplu, atât mai am de făcut pe ziua de azi și anume să vă doresc o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro în zi de luni, 11 mai 2026. Suntem împreună din acest moment, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 16:30, într-o ediție de emisiune cu de toate. Asta înseamnă că avem o ora filmelor care abia așteaptă să plece către voi și un segment cu invitați, pentru că de lunea n-o crește iarba, o fi relaș în teatru, dar când vine vorba despre Radio 7, e bine, dale teatrului există și se întâmplă. La momentul potrivit vin cu toate amănuntele. Robert Tache este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți. Sănătoși!

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.sp

0: Vinovaret.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine, beat-uri de siliciu sau soul de pus la rană.
3: Ce frumos am spus!
2: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
3: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
2: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
3: La răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
3: Nu se cade să lipsești.
2: Se pune absență.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
5: Exclusiv la 7.

0: azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 11 mai. În anul 1931, Conferința Șefilor Statelor Majore ale Țărilor Mici Înțelegeri, desfășurată la București, a definitivat textul Convenției Militare Unice a acestei alianțe. Formată în 1920, Mica Înțelegere a avut ca scop menținerea integrității teritoriale a celor trei state, România, Cehoslovacia și Iugoslavia, în fața pretențiilor revizioniste ale Ungariei și a tendințelor restauratoare ale Habsburgilor. Construită pe principii democratice, a fost efectiv a cincea putere europeană și a constituit pentru mult timp un obstacol real în fața revizioniștilor. Cu toate acestea, nu a reușit să supraviețuiască înțelegerilor dintre marile puteri și a fost desființată în anul 1938, după acordul de la München. În ziua de 11 mai a anului 1960, Adolf Eichmann, unul dintre marii criminali naziști, a fost capturat de agenții Mossad în Argentina. Otto Adolf Eichmann a fost Oberstumbarführer SS. A fost unul dintre organizatorii soluției finale care a dus la exterminarea a 6 milioane de evrei între anii 1940-1945. În procesele de la Nuremberg a fost condamnat la moarte în contumacie ca mare criminal de război. Prins de Mossadul izraelian, a fost rejudecat de un tribunal din Ierusalim, condamnat la moarte prin spânzurile și executat la închisoarea din Ramla la 1 iunie 1962. În anul 1985, în ziua de 11 mai, a avut loc tragedia de la Bradford. 56 de fani au murit și 265 au fost răniți după ce un incendiu devastator a cuprins Valley Parade, arena lui Bradford City, în timpul unui meci în care The Bantams, cum erau numiți, sărbătoreau promovarea în Liga a 3-a engleză. Ancheta a avut un răspuns clar. Incendiul a fost un accident, dar Martin Fletcher, unul supraviețuitor al incendiului care și-a pierdut tatăl și fratele în acest dezastru, a publicat o carte care a încercat să combată această concluzie. Argumentele au fost clare. Alte 8 clădiri, deținute de fostul președinte al lui Bradford, Stafford Hackenbottom, au fost implicate în astfel de incendii. Totul pentru ca omul de afaceri să câștige banii pe asigurări, a susținut Fletcher. Bonusul zilei de 11 mai vine din anul 1955. Atunci au început lucrările conferinței de la Varșovia, în urma cărora a fost creat tratatul cu același nume. România a fost semnatară a acestui tratat. Pactul de la Varșovia, numit în mod oficial Tratatul de Prietenie, Cooperare și Asistență Mutuală, a fost o alianță militară a țărilor din Europa Răsăritană, care voiau să se apere împotriva amenințării pe care o percepeau din partea NATO, care fusese fondată în 1949. Crearea pactului de la Varșovia a fost grăbită de integrarea Germaniei de Vest remilitarizată în NATO prin ratificarea de către țările occidentale a înțelegerilor de la Paris. Pactul și-a încetat existența pe 3 martie 1991 și a fost în mod oficial dizolvat la întâlnirea de la Praga pe 1 iulie 1991. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.
3: En un orden asesino jerárquico nunca llegarán tus gemidos hasta el ático, el ático no, no, despreciado un imperio mediático.

0: Dar până la ora 13 și 30 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Începe o nouă ediție, prima din săptămână de
1: Ora Filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Asta înseamnă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că din acest moment am pentru voi o mulțime de povești din lumea filmului și chestii interesante de aflat, plus concursurile. Doamne, câte concursuri am, că nici nu știu cât mai rămâne loc să vă povestesc de una de alta. Dar muzical vorbind, doamne, cât de bine suntem. Billy Joel și cu siguranță cea mai iubită piesă de către mine din repertorul domniei sale, Piano Man.

Plăcerea noastră, business-ul altora, domnilor, domnișoarelor, domnilor, știți bine că așa se întâmplă și atunci este obligatoriu ca din când în când să ne oprim la banii pe care filmele îi fac în cinematografe, pentru că știm bine, banii ăștia vor genera apariția altor filme pe care o să le iubim și o să le apreciem și o să ne bucurăm de ele. În box office-ul nord-american, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, primul la care ne raportăm, de acolo răsare soarele când vine vorba despre filme, avem în top 5 numai puțin de 3 new entry. Pe locul 5 se găsește Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live în 3D. Nebunie mare. Cu siguranță oamenii s-au dus să-l vadă. 7,5 milioane de dolari în weekendul lansării pentru acest film. Pe locul 4 avem The Sheep Detectives, Turma vede urma, film despre care v-am povestit de altfel săptămâna trecută, a ajuns și în cinematografele din România. A reușit în casări de aproape 16 milioane de dolari, ceea ce mi se pare că nu e deloc rău. Pe locul 3 găsim un film ce a căzut de pe poziția a doua săptămânii anterioare, se găsește de 3 săptămâni în cinematografe și se recomandă simplu Michael. Filmul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a reușit în aceste 3 săptămâni încasări de peste 240 de milioane de dolari. Locul 2 este ocupat de filmul ce are celebra expresie Get Over Here, adică Mortal Kombat 2, care reușește în weekendul lansării încasări de 40 de milioane de dolari. Iar vedetă incontestabilă pentru a doua săptămână la rând este filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2, care în Statele Unite ale Americii a reușit încasări de aproape 145 de milioane de dolari. Sunt despre 134 sau pe radio7.ro. Bruce Springsteen și Human Touch. Se aude chiar acum la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: De Zephyr Song până la ora 13 și 49 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vin în fața voastră cu un prim concurs, unul din multele, vă garantez acest lucru. Primul concurs care are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan după pohta inimii. Dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu filmul ce se găsește pe locul întâi în box Office-ul Statelor Unite ale Americii și am numit aici filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Sigur, nu trebuie să fi câștigat în ultima lună la 7, dar știți deja despre mine asta că sunt un nesuferit, nu mai intrăm în amănunte. Amănuntul care ne interesează în schimb și pe care vreau să mi-l comunicați la 031 620 0707 este următorul. Cum se numește actrița care o interpretează pe Miranda Presley în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2? Asta după ce am interpretat-o și în Diavolul se îmbracă de la Prada 1, ca să fie clar că nu s-a schimbat nimic. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la cinema să vezi un film pe ecran mare așa cum se cuvine, e momentul să mă suni. 15 secunde de atât a fost nevoie. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutare.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Adrian Cristescu.
0: M-ai emoționat și pe mine un pic, Adrian. Bine ai venit, Adrian Cristescu. Adrian, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Asta, uite, calmul ăsta, această liniște interioară, asta cauți la un ascultător de Seven.
1: Ui, sunt la birou și încerc să vorbesc mai încet, să-mi deranjez colegii.
0: Ai șefă sau șef?
1: Nu am.
0: Nu ai? Tu ești șeful lor?
1: Exact.
0: Tu îți dai seama când te văd oamenii ăștia că vorbești la radio? Dacă vreunul dintre ei ascultă Radio 7 acum, și eu te mă șef. El zice că stă în birou acolo și vânzările alea de care zicea. Când colo, Adrian, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare la cinematograf. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește actrița care interpretează pe Miranda Presley în Diavolul se îmbracă de la Prada și 1, da și 2?
1: În ambele Meryl Streep.
0: În ambele Meryl Streep. Domnul Adrian, mai lasă un pic biciu de pe oamenii ăia. Du-te la film, relaxează-te, că uite, ai și invitația acum, nu mai fi. Ești un șef rău sau un șef de treabă?
1: Bă, ambele.
0: Dă oamenii la telefon, dă oameni la telefon. Primul care trece pe hol, cheamă-l la telefon, că aflăm acum. Acum întrebăm. Adrian, felicitările mele, ai invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare și rugămintea din partea mea să stai în strup alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Sigur.
0: Eu îți mulțumesc. Adrian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața cu el, am început premiile din această săptămână. Suntem, evident, bucuroși să vă spunem că avem o mulțime de premii și astăzi și că, începând de azi, așa cum ați aflat și de la colegii mei de la Matinal și de la Bogdan Nicolescu, avem niște premii grozave la un festival ce se va întâmpla între 5 și 7 iunie și unde vă dăm abonamente pe 3 zile. Ce de muzică bună o să ascultați. Dar asta un pic mai acolo. Deocamdată muzica bună este doar la 7 cu The Verve și Bittersweet Symphony în difuzoare. Este ora 13 și 52 de minute. Ora filmelor la 7 continuă.

Pe 103.4 sau pe radio7.ro continuă ora filmelor la 7. V-am pregătit nenumărate piese bune și niște concursuri absolut minunate. Dar toate astea se întâmplă, evident, în bucata mare, care ia bucata mare, abia așteaptă să înceapă. Însă până atunci avem o super piesă semnată Roadkill Soda Satan. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Rămâneți cu mine. O să fie frumos, vă promit, și după ora 14.

Cinemax Veranda și Cineplex.

14:06, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro în zi de luni, 11 mai 2026. Suntem împreună și pe mai departe, am intrat împreună în bucata mare a orei filmelor la 7 și împreună rămânem până la ora 15 și dincolo de ea.

Răsfoiam site-ul Cinemagia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să-mi cadă calculatorul din mână, desktop-ul, dacă mă înțelegeți, adică atât de emoționat am fost, pentru că am aflat că avem doi români care vor juca în cel mai recent film al domnului Martin Scorsese. Da, da, este același regizor care vă amintesc că acum vreun an de zile ne-a bulversat pe toții atunci când povestea despre Radu Giud. Vă amintiți? Radu Giud, adică cum ar veni Radu Jude? Regizorul a avut numai cuvinte elogioase de spus despre, iertați-mă, lungmetrajele lui Radu Jude, dar entuziasmul său nu s-a oprit aici. I-a vrut pe actorii români Ilinca Manolache și Gabriel Spahiu în cel mai nou film al domniei sale. Este vorba despre thrillerul psihologic What Happens at Night, în care rolurile principale sunt interpretate de celebrii Leonardo DiCaprio, actorul despre care eu vă spuneam că este actorul fetiș al lui Martin Scorsese, așa simt eu, și se dovedește aproape la toate producțiile, și Jennifer Lawrence. Pe Ilinca Manolache, Scorsese a văzut-o în Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii,

DiCaprio. Felicitări! Asta înseamnă o punere încă o dată pe harta lumii a filmului românesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și a actorilor buni pe care România i-are, iar ăsta nu poate fi decât un lucru care să ne entuziasmeze, mai ales aici, la ora filmelor, la Seven.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Cu ce începeți?
12: Cu două rândunici.
11: Le aveți aici? Care că sunt patru? Cele mari sau cele mici?
13: BD, la munte și la mare.
11: Lăsați, vă rog să începeți.
12: Două rândunici, două mari și două mici au trecut pe aici. Două rândunici,
11: Stați, doi, stați, că... Noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi.
13: Ora filmelor la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Domnul Dan Helciugă și Gașca, spital de urgență, ori la Balor, la spital la Seven, până la ora 14:25. Sunteți în continuare pe 103.4 sau pe radio7.ro.
1: Marile ecrane.
0: Haideți să vorbim puțin despre filmele ce vin noi pe marile ecrane. Avem posibilitatea în această săptămână să pomenim despre câte un film, pentru că avem 4 filme ce vin pe marile ecrane. O să încep cu unul pentru cei mici, iertați zgomotul ăsta neplăcut. Un film care a avut premiera internațională pe data de 13 martie, dar gata, din 15 mai ajunge în cinematografele din București și din țară. Când Mambo Jumbo s-a făcut uriaș, așa se numește animația asta, căci despre o animație este vorba, este un film de familie, dar și fantastic în egală măsură, care spune o poveste interesantă a lui Mambo Jumbo, evident, care într-o călătorie plină de aventuri crește ca prin magie și devine uriaș. Acum, împreună cu 3 prieteni ai săi, trebuie să plece într-o misiune periculoasă pentru a găsi o înfricoșătoare vrăjitoare. E vorba despre celebra Baba Yaga și pentru a o ruga să îl facă din nou mic. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poposește de vineri în cinematografele din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la Seven. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

domnilor, că ceea ce urmează să spun acum nu se mai repetă. Adică am pentru voi, țineți-vă bine și nu sunați la numărul de telefon, că n-avem treabă cu el. Avem treabă cu numărul de WhatsApp 0772207777. Acum mă întorc la ce avem pentru voi. Am pentru voi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o invitație dublă la un eveniment care are loc în această seară la Sala Gloria, unde Alexandru Andrieș urcă pe scenă să vă cânte și să vă încânte, ceea ce evident o să vă bucure foarte, foarte tare. Și pe mine în egală măsură. Invitația asta dublă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ajunge la primul ascultător sau prima ascultătoare ce recunoaște piesa următoare. Evident că este o piesă semnată Alexandru Andrieș. Îmi pare rău, vă spun încă de pe acum, știți că sunt darnic. Când vine vorba de lucruri de genul ăsta, sunt în general darnic. Am o singură invitație, n-am mai multe, așa că primul venit va fi și primul servit. N-am posibilitatea să blochez mesajele de pe WhatsApp, așa că încercați să nu vă dați cu părerea înainte de a vă lămuri ce piesă este vorba, dar nici nu așteptați vorba filmului în care a jucat Ilinca Manolache, nu așteptați nici prea mult de la începutul piesei, că s-ar putea să nu mai fiți în cărți. Așa că 0772207777, o invitație dublă la cântarea din această seară a lui Alexandru Andrieș la Sala Gloria. Te așteaptă din acest moment la 7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, Robert, ești nesuferit, e concurs last minute, ai dreptate, așa e. Dar totuși continui să fii nesuferit. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă recunoști piesa ce se aude din acest moment la radio.

propun chiar de mâine să înceapă producția cu lemn de prun. Totul să meargă bine, sapa să iasă fain, să nu se neglijeze problema de design. Sapa să fie suplă, să satisfacă clientul, să se potrivească perfect cu prima și ambientul, să se trimită cadre, să se specializeze.

Claudia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este prima ascultătoare ce a trimis mesaj la 0772207777 și mi-a spus foarte clar că este vorba despre Dracula Blues. Nimic mai adevărat, felicitările mele, o să fii în sală la Andrie și în această seară la Sala Gloria, începând cu ora 19:30. Te felicit și mă bucur tare, tare mult pentru tine. Altfel, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Din cauza Claudiei, a zice datorită, dar nu e chiar așa. Din cauza Claudiei mi-a lipsit semnalul ăla care ne anunța că vorbim despre sărbătoriții acestei zile. Dar în rest, o să vă bucurați, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să știți că am ajuns la rubrica ce ulterior aduce întrebare de concurs la 7. Frances Louise Fisher, o actriță americană născută în Anglia, este una dintre sărbătoritele zilei de astăzi. Ea este iertați-mă, cunoscută mai ales pentru filmul ce poartă simplu numele Titanic, din 1997. Ea a fost în filmul cu pricina Ruth DeWitt Ducater, adică nimeni altcineva decât mama lui Rose. Iar asta evident că i-a adus un rol extrem de important. Ne-a fost și nesuferită, mă rog, le-a făcut pe toate. Dar asta pentru că este o actriță grozavă. Letizia Casta, îi spunem la mulți ani actriței și fotomodelului francez, care a jucat în filme complicate, dar și interesante și pe care cu siguranță vreți să le vedeți sau să le revedeți. Eu o să pun pe listă Le Petit Monde du Charlotte. De asemenea, e de văzut Asterix și Obelix contra lui Cezar sau Bicicleta Bleu sau, de ce nu, filmul Rue de Plaisirs și multe, multe altele pe care sunt convins că fanii Letiției Casta le cunosc mai bine decât mine. Hai să spunem la mulți ani unei actrițe americane de origine iraniană. Este vorba despre Soreh Agadishlu, o actriță care are o voce atât de frumoasă, nu pot să vă spun, atât de complicată, atât de gravă, atât de interesantă, are niște sonorități grozave. Ea a jucat în nenumărate filme și în câteva seriale. Eu am descoperit-o în 24, în serialul ce îl are în rolul principal pe un grozav actor pe care cu siguranță îl știți cu toții, Kiefer Sutherland, pentru că așchia nu sare niciodată departe de trunchi. Îi punem pe lista actriței noastre de astăzi, pe lista lui Shorek, de văzut sau de revăzut filme precum The Report din 1977 sau Povestea nașterii Domnului din anul 2006. A jucat de asemenea în Elementary între 2013 și 2014 și în The Last Nights în 2015 și nenumărate alte filme, inclusiv în Star Trek Dincolo de Infinit. Lista sărbătoriților, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e completată și de Pam Ferris, o actriță pe care o știm din multe filme, inclusiv din celebrul film Matilda din 1996. A jucat de asemenea în Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, iar astăzi împlinește 78 de ani. La mulți ani, domnilor! Jeffrey Donovan, primul pe listă, cel pe care îl știm din Sicario, Day of the Soldado din anul 2018, acolo unde a avut un rol extrem de proeminent. Și de asemenea, trebuie să-i spunem la mulți ani lui Tim Blake Nelson, pe care merită să-l vedeți în Fantastic Four sau în Incredibul Hulk, a jucat în Lincoln și în Halls și în Watchmen și multe, multe alte filme și proiecte interesante. Pe de altă parte, suntem în data de 11 mai și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Una dintre ele este Margaret Rutherford, o actriță britanică care a devenit foarte cunoscută după cel de-al doilea război mondial, adică imediat ce a apărut în filme ca Abracadabra sau Ce înseamnă să fii onest, celebra ecranizare a unei nu mai puțin celebre piese de teatru. În 1963 a câștigat primul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru rolul ducesei de Brighton în filmul Personalități în impas. Dincolo de asta a jucat și în Murder, She Said, serial pe care noi l-am iubit cu toții. A jucat și în Murder at the Gallop și în Murder Most Full. I-a plăcut asta cu Murder. În Murder High și în The Alphabet Murders, ca să fie
foarte clară povestea asta, pentru că în toate filmele astea, țineți-vă bine, ea a fost celebra Miss Marple, inventată de mintea sclipitoare a Agatei Christie. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Știu că știți, da, știți și că îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Pat Welsh în ora filmelor la 7.

0: Kelly Clarkson la 7 pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro până la ora 14 și aproape 48 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Avem o listă impresionantă de sărbătoriți astăzi, iar unul dintre ei e musai să aducă întrebarea de concurs la 7. O întrebare ce cu siguranță o să vă aducă o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în veranda mall. Ceva mai devreme am sărbătorit-o vocal, evident, pe Letiția Casta, și spuneam că în anul 1999 a jucat în filmul Asterix și Obelix contra lui Cezar, un film pe care cu siguranță cei mai mulți dintre voi și-l amintesc. Sigur, acum îmi dau seama că poate am pus tacheta din nou un pic cam prea sus. Au trecut 27 de ani de la filmul ăsta și s-ar putea să nu fie exact genul ăla de film pe care să vi-l amintiți din prima. Dar eu totuși o să încerc și o să vă spun că Asterix și Obelix contra lui Cezar a avut parte de o distribuție minunată, unde Asterix a fost interpretat merveilleux de Cristian Clavier, iar Obelix a fost, și aici intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă săptămâna viitoare crezi că ai timpul necesar să mergi să vezi un film pe ecran mare așa cum se cuvine. 031 620 0707. Limpede, n-avem nevoie de cele 2 minute și jumătate pe care voiam să vi le pun la dispoziție. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan e numele meu.
0: Salutare, Răzvan. Răzvan, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Răzvan, poți să te întreb câți ani ai?
1: 51.
0: Ah, Răzvane, suntem dunleat. M-am gândit ce bine era în 1999. Pentru amândoi.
1: Era.
0: Să nu-mi dau drumul la gură, Răzvane. Mai lasă așa. Răzvan, cum se numește actorul care l-a interpretat pe nimeni altul decât Obelix în Asterix și Obelix împotriva lui Cezar?
1: Gerard Depardieu.
0: Cred că nici nu i-au pus să exagereze. Ce răutăcios sunt. Mă gândeam că nu i-au pus de-aia burtă, de-aia prostetică, cum se cheamă?
1: N-am idee, dar nu, cred că n-avea nevoie.
0: Răutăcizme, da, și da. Noi. Ți-aduce aminte cum o striga pe Letiția Casa? Numele Letiției Casa în film, ți-l amintești?
1: Cu C.
0: Nu e cu C, cu C. No. Nici nu avea C în el. Gerard Depardieu, când se uita la ea așa pierdut și zicea Falbala,
1: da, corect,
0: nu știu ce, Falbala o chema, mă, Falbala. Omul meu, felicitările mele, ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda. E vreun film pe care îți doresc să-l vezi, care știi că
1: Michael,
0: să știi că nu nimerești rău deloc.
1: Da.
0: Deloc nu nimerești rău. O să-ți placă, o să vezi. Chit că se termină în 1980 și ceva, înainte de scandaluri, de alea, de alelalte. E un fel de recuperare de care probabil că artistul ăsta avea nevoie. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Gerard Depardieu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ăsta era răspunsul pe care îl căutam ceva mai devreme și l-am descoperit la câștigătorul meu, ultimul din ora filmelor la 7. Am Greta Van Fleet și Heat Above chiar acum pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

7 de minute pe 103 cu 4 sau pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 se pregătește încet, dar sigur să se încheie, dar doar pentru astăzi, pentru că mâine, de la ora 13:30 de minute, o luăm de la capăt. Însă pentru că este zi de luni, avem marea bucurie de a vă spune că o ediție de Dale Teatrului abia așteaptă să înceapă în aproximativ 6 minute. Evident, pe 103.4 pe Radio 7.ro, dar și pe pagina de Facebook a Radio 7, unde rămânem în direct până la final.

0: 15 și 5 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de luni, 11 mai 2026. Asta este momentul ăla din emisiune în care frecvența devine extrem de mică și evadăm pe rețelele sociale pentru a reuși să ajungem la cât mai multă lume, ceea ce facem și în momentele următoare, pentru că avem o nouă ediție de Dale Teatrului, o ediție extrem de interesantă în care vom vorbi despre un festival. Eu cred, acum îmi dau seama, spunând acest cuvânt, mi-am dat seama că invitații mei au luat această oră și jumătate drept o pauză de cafea. Au zis, bă, e în regulă, mergem la băiatul ăla, nu ne mai gândim la tot ce am lăsat în urmă. Pentru că festivalul despre care vorbim a demarat la drum pe data de 9 mai. Zic bine, nu? Pe data de 9 mai, așa că el este în plină desfășurare. Este vorba despre festivalul Hoinar. Și am bucuria de a avea în studio alături de mine doi invitați. Pe de-o parte, Laura Stamatescu, întoarsă upgradată la radio. Laura, bine veni la Seven.
1: Bine v-am regăsit.
0: Și Paul Cimpoeru, care nu e upgradat deloc, pentru că este pentru prima oară, data viitoare, când o să-l cheme Cimpoeru
2: 7.
0: Așa, mulțumesc. Atunci o să discutăm despre treaba asta. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu mare bucurie vă spun că avem un nou eveniment ce se întâmplă în oraș și care, vreme de 10 zile. Și matematica asta e relativă.
1: Absolut.
0: Relativ.
1: Nu, ni se par oricum infinit.
0: Vreme de 10 zile ne ia pe sus și ne duce într-o poveste foarte, foarte frumoasă. Se numește Festivalul Hoinar și a ajuns, nu o să vă vină să credeți, deși ar trebui să ne ducă cu gândul. A început pe 9 mai, ține până pe 19 mai. Bă, nu o să vă vină să credeți, ediția cu numărul 9. Felicitările mele, bravo.
1: Mulțumim.
0: E o cale lungă. Acum am pun ochelarii să vă văd. E o cale lungă până la ediția cu numărul 9 și o să vorbim despre provocările pe care cu siguranță le-ați întâmpinat pe parcurs, pentru că în ăștia 9 ani intră și pandemia.
1: Da, da.
0: Sunt o mulțime de lucruri care cu siguranță v-au ridicat probleme de-a lungul timpului. Pentru că nu puteam să ajung la oameni fără colegii mei. Le mulțumesc tare mult. Ovidiu Vasile este alături de noi, ne duce pe pagina de Facebook. Cristi Bajac, cu seriozitate, ne face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Și pentru că ne auzim bine și pentru că, având echipa asta în spate, mi s-a luat o piatră de pe inimă, dar și frica. Deci ce am făcut aici?
1: Foarte frumos.
0: Ajungem la momentul în care vorbim puțin despre tema festivalului. Care, Paul, care e tema festivalului?
2: Coboare care? Da, deci fără
0: așa,
2: frică,
0: da.
2: Cu curaj înainte.
0: Fără frică.
1: Unbroken, da.
2: Unbroken.
1: Hoinar Unbroken.
0: Ce înseamnă? Pleacă de la Churchill, da? Citatul ăsta.
1: Da,
0: e un motto
1: sub care desfășurăm ediția de anul acesta este că frica este o reacție, curajul este o decizie. Frica este ceva ce evident trăiești fără să vrei și nu depinde de tine, ci este o reacție în fața lucrurilor care ți se întâmplă, dar cum alegi să te raportezi la ele și ce alegi să faci este o decizie.
0: E o decizie.
1: Și cum am ajuns la tema de anul acesta, că probabil că aici voiai să aduci discuția. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu Hoinar, aș vrea să fac această precizare, că în fiecare an căutăm o temă umbrelă, mare, deseori simbolică pentru punctul în care ne aflăm, poate noi ca echipă, în viață și în propriile noastre căutări și explorări, dar întotdeauna și cu conexiune legată de ceea ce trăiește lumea, contextul actual în care suntem. Și a venit foarte organic decizia noastră să avem ediția cu numărul 9 să fie sub această umbrelă Unbroken. Ediția trecută s-a numit Hoinar Odyssey și era călătoria. Eroul care pleacă în călătorie să se descopere, să se reinventeze. Părea un moment foarte bun să o facem. Și în acea călătorie de reinventare ne-am dus la această nevoie de curaj și la motoul pe care l-am zis. Și ne-am propus ca anul acesta, prin toate spectacolele și tot programul și toate activitățile pe care le facem, să privim curajul și să-l aducem în fața oamenilor în diverse unghiuri și ipostaze. Pentru că nu vorbim aici de curaj. Unor lumea când au de curaj, te gândești la poate numai la acte mărețe. Nu este adevărat. Curajul și lumea, de zi cu zi, este o sumă de mici acte de curaj, sunt eroi poate nevăzuți. Și de asemenea, mai presus de toate, pentru noi vorbește și despre artă și faptul că din cele mai vechi timpuri, deci nu doar acum, dar din cele mai vechi timpuri, eu cred cu tărie că arta a fost o formă de reziliență și de rezistență în fața oricărui eveniment din istorie, dacă e să ne uităm.
0: Și simți că lumea mai are nevoie de artă? Știi la ce mă gândesc? S-ar putea să... Eu vorbesc de România în general, nici nu vreau să generalizez, pentru că, de România special, pardon, nu vreau să generalizez, pentru că am senzația că în altă parte se întâmplă altfel. Poate că ceea ce spui tu era corect, sau poate încă e corect, pentru că abia aștept să mă contrazici, îmi doresc să mă contrazici, dar s-ar putea să nu poți. Povestea asta cu reziliența, arta care îi îmbărbătează pe oameni și devine armă împotriva lucrurilor ce ni se întâmplă, e un lucru pe care oamenii din România și-l mai doresc, pentru că am senzația că nu toată lumea își mai dorește treaba asta, nu toată lumea mai înțelege rolul artei, nu vorbesc acum neapărat de guvernanți, ci de faptul că există într-adevăr un nucleu dur de oameni care iubesc arta.

0: Dar a fost vreodată o formă de reziliență pe care marea masă să o accepte? Nu cred că a fost.
1: Nu știu. Asta...
0: Și nu cred că a fost niciodată nicăieri. Nu cred că vorbim de marile mase. Dar ca să-ți răspund totuși la ce m-ai întrebat, de, dacă mai ai nevoie și într-un fel să sumarizez poate și motivația noastră, ieri s-a desfășurat o activitate în Parcul Herăstrăua noastră. Toată ziua am fost acolo, am încercat să scoatem muzica clasică, să o ducem efectiv pe aleile străzilor, în parcuri. A fost un program mai complex, care a avut și o bucățică intitulată Ora Dumneavoastră și era ora în care toți trecătorii puteau să vină, să se așeze la pian, să primească... Nu trebuia să fie oameni care au mai cântat înainte sau nu. Nu, deci nu despre asta era vorba, tocmai era vorba să descopere.
1: Îi căutați mai repede pe cei care nu puseseră mâna pe vreun
0: Degrabă, exact. Au fost câteva momente pe care le-am trăit că, mă rog, în această era comunicatorului, în România să faci PR cultural înseamnă să faci mai multe lucruri și atunci ieri trebuia să fac și social media și trebuia să urmăresc foarte atent microinteracțiunile care se întâmplau. Au fost de câteva ori, au fost câteva interacțiuni cu copii, cu tineri care nu văzuseră niciodată un pian, deși vorbim de București, nici nu vreau să mă gândesc
1: ce se întâmplă dincolo de granițele Bucureștiului.
0: Dincolo de granițele Bucureștiului, colegii mei știu mai bine, pentru că noi avem și programe educaționale și încearcă să iasă din sfera Bucureștiului cu ele și să se ducă. Și care au descoperit, ei nu pot, copiii nu pot să mimeze reacțiile și așa mai departe, au descoperit o lume nouă, au devenit curioși, au pus o grămadă de întrebări. Și la un moment dat, unul dintre băieții pleca mai departe cu părintele lui și a zis: nu mai vreau săptămâna, nu mai vreau la fotbal, vreau la pian, vreau să învăț pian.
1: Foarte tare. Cu siguranță...
0: Pare un clișeu, știi, apare o genă, dar asta s-a întâmplat.
1: Dar nu era genul de reacție la care să te aștepți să se întâmple în povestea asta? Sau îl sperai?
0: Era genul de reacție la care speram.
1: Sperai?
0: Da, eu mai am o poveste foarte personală pe care am trăit-o la un alt festival cultural pe care l-am dus, în care tot așa a fost un reminder legat de ce facem, ce facem și care se raportează la cumva la micro, nu la macro, apropo de marea maselor. Acum mulți ani, când abia am început drumul cu comunicarea culturală și proiectele prin cultură, făceam alături de mai mulți prieteni de-ai mei câteva inițiative de regenerare urbană prin cultură și încercam să ne ducem cu festivaluri de artă în orășele mici sau în care nu există manifestări culturale. Și am ajuns acum foarte mulți ani în Victoria și era Victoria Film Festival. Era un festival de film în care încercam să agregăm și ateliere de teatru, media pentru copiii de acolo și așa mai departe. Și la prima ediție, în prima seară, noi aveam frumos, cum eram obișnuiți la București, bilete, oră, program de cinema, proiecție mare pe ecran la sala de cultură și așa
1: tot
0: mai departe.
1: Nevoie, da.
0: Tot ce era nevoie. A venit o mămică cu copilul la, nu știu să vă zic, 60 și ceva de minute de momentul începerii filmului, proiecției. Deci ideea este că mai erau 20 de minute at best din film, adică maxim. Majoritatea oricum veniseră și nu prea înțelegeau și voiau să iasă din sală, să intre. Noi încercam să le explicăm că nu se face așa, că se face lumină, că actul, proiecția și așa mai departe. Și a venit și acea mămică cu copilul. Prima mea reacție atunci și tânăra foarte bine a fost foarte enervată. Adică, nu știu, mi s-a părut, eu știam cât munciserăm noi să facem posibil acel lucru. Zic, deci nu pot să cred și lipsa asta de respect. N-am formulat așa, dar în capul meu fix asta am gândit la ora asta. Și ea după aia îmi zice, da, că nu, că știți că lăsați-mă să intru, că plătesc și biletul. Bine, aveam și spus, erau niște sume astea simbolice, 5 lei, și am zis, nu pot să fac asta, că nu o să mai înțelegeți nimic din film, adică mai sunt 20 de... Și după aia mi-a zis, da, știu, dar ideea este că sunt cu ea și am promis că o să vadă un film pe ecran mare. N-a văzut niciodată un film pe ecran mare. Și eu am avut foarte multă treabă până acum și nu am putut, efectiv nu am putut să ajung la timp, dar i-am promis că astăzi o să vadă un film pe ecran mare. Și în momentul ăla, mă rog, am avut un punct o dată și de înțelegere că pentru educație și pentru artă e nevoie de timp, nu se poate face așa, și că noi oricum trăim într-o bulă privilegiată și norocoasă, din care cred că singura soluție este să dăm ca să putem să o lărgim. Și poate că nu o să se lărgească și să ajungă și să devină o bulă a marilor mase,
1: dar cred că e foarte important. Decât așa cum am găsit-o noi.
0: Da.
1: Te las un pic.
0: Da, te chiar te rog.
1: Paul, hai să vorbim puțin despre, apropo de Unbroken, despre cât de complicat este să menții spiritul viu și neînfrânt, până la urmă, al unui festival independent vreme de 9 ani în România.
2: Având poveștile Laurei, prins curaj să mergi mai departe. Altfel,

0: fiecare zi, cu fiecare zi de lucru și de luptă pe care o duci ca artist, te simți învins. Dar când vezi lucrurile astea, zici, nu, e bine, keep going. Da, mă uit la ei, ascult poveștile, îmi dau seama că au ajuns la 9 ani și dacă lipsește ceva, la noua ediție, dacă lipsește ceva în țară, să zic, pe zona culturală, acea tradiție, a la lung, să construiești ceva care durează, nu e ușor. Ei bine, oamenii ăștia chiar sunt curajoși, de aia când am fost cooptat, eu sunt mai târziu sărit în corabia lor, foarte bucuros să dau și eu la
1: vâsle. Să prinzi un loc la rame.
0: Da, dar cred că e utopică toată această...
1: Dar uite, funcționează totuși. Sunt 9 ani, sunt 9 ediții.
2: Da.
1: Sunt 9 ediții. Care au fost cele mai mari provocări în astea 9 ediții pe care ți le amintești? Care sunt provocările despre care știi foarte bine că, băi, au însemnat niște pietre de încercare, după ce am trecut de ele, ne-am așezat și ne-am gândit dacă merită să mergem mai departe. Care au fost cele mai mari?
2: Florian Mitrea, directorul artistic al festivalului, probabil că ar fi fost cel mai în măsură să spună o istorie completă a lor, pentru că el...
1: Cum penele mari ale festivalului,
2: toate,
1: da.
2: El l-a inițiat și le-a trecut și le-a dezlegat pe toate. Nici eu nu sunt de la începuturilor. Cu siguranță pandemia a fost un...
1: O mare
2: piatră de încercare. Și apoi, dacă e să mă întreb pe mine, sincer, ultimii doi ani de... instabilitate socială foarte, foarte mare ne-au lovit, inclusiv anul ăsta. Nu, nici nu are sens să pătăm timpul minunat dedicat emisiunii cu a numi provocarea și cu care ne confruntăm toți din cultura cu România, cu bugete, file de buget blocate, cu un procent alocat culturii de tot râsul, nu are.
1: Nu.
2: Și toată această criză, evident că este așa o înlănțuire, și brandurile care susțineau și care încercau să susțină, să retrag. Noi am fost norocoși că alături de noi totuși am avut și un partener privat care a sărit să ne ajute ca să putem să completăm niște cheltuieli care au tot crescut, pentru că e și chestia asta în România, tu când depui proiectele și îți faci bugetele și toate cele, este cu foarte mult timp înainte de când se desfășoară și toată această instabilitate îți dă permanent lucrurile peste cap.
1: Mie nu-mi vine să cred că voi ca artiști nu v-ați gândit, bă, dar strâmtoarea Urmuz, ce-o fi cu ea peste 6 luni? Cum să nu te gândești? E pace acum, dar dacă nu o să mai fie? Dacă, ce Iranul? Ce o să facă Iranul în strâmtoarea Urmuz? Glumesc acum doar ca să subliniez nebunia asta pe care cu siguranță voi o trăiți, pentru că gândiți într-un anumit fel un proiect și nu știi ce se întâmplă în ce colț al lumii, care... lucrul ăla o să devină o complicăciune
2: pentru voi. Este greu să anticipezi ce se întâmplă la tine în țară cu anumite
1: absolut.
2: Decizii și anumite lucruri.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Dar cumva
1: absolut.
0: Intervin și eu ca să-l aduc în discuții pe Churchill, că așa am pornit, nu? Că am broc când vine de la el cu citatul. Da. El spune, de ce facem războaie? Până la urmă, nu e un citat exact, dar spune, luptăm, de fapt, toate războaiele pentru ca ulterior să beneficiem de cultură. Deci Urmuz, ce-o fi acolo? Trebuie să continuăm, indiferent ce ar fi. Zicea mult mai bine ca mine. Luptăm nu pentru război, ci pentru...
1: Dacă ai făcut doi oameni curioși care zic, ia mă să vedem de fapt cum era citatul exact, ăsta e un lucru foarte bun. Ați adunat în festival muzică clasică, teatru, literatură, cercetare sociologică. Cum ați reușit să faceți să funcționeze împreună toate poveștile astea? Cum s-a întâmplat? Cum reușiți?
2: Acum deja căpătam experiență la așa. Acest mix. Doar trebuie să perseverăm în a vedea cum gestionăm extinderile. Asta cu cercetarea, de exemplu, e nouă.
1: E nouă.
2: Am făcut ieri în Herăstrău, iar a fost ceva nou. E o provocare foarte mare și logistică și din toate punctele de vedere să aduci muzica clasică pe aleile unui parc. Acesta a fost conceptul din start al festivalului și a inițiativei. Foarte multă lume vede așa muzica clasică într-un tur de filde și am vrut să o dăm jos de acolo. Și am vrut să creăm o punte de dialog, punte între generații, mai ales. Și atunci ne-am gândit că cea mai bună formă din a face chestia asta este să o aducem și să o expunem în spații neconvenționale, cum sunt teatrele independente, aleile parcului, chiar Calea Victoriei, că avem anul acesta și concert itinerant. Să aducem mai multe forme de artă, nu doar muzică clasică, teatru, teatru de mișcare, proiecții. Muzica clasică și spectacolele noastre nu sunt gândite mereu doar cu instrumente și cu linia melodică clasică. Avem uneori mixuri de electro care sunt puse și sunt integrate și așa mai departe. Deci, nu știu, sincer să fiu, cum am găsit, cred că din inspirație și motivație, nici măcar nu mi s-a părut de fapt atât de greu. Pentru noi partea asta de a gândi programul, spectacolele și cum le facem, jur, este cea mai, cred că este cea mai ușoară dintre toate. Adică aș vrea să zic acum o poveste de asta grandioasă.
1: La planșetă, dar merge bine, la planșetă toate, da, lucrurile sunt
2: chiar
1: în regulă.
2: Chiar da, chiar da.
0: Pe mine cu asta m-au cucerit, cu curiozitatea și deschiderea lor, tocmai de a proba și a merge pe proiecte, de a ieși hoinar pe tărâmuri neprobate, necălcate. Și Florian Mitra, cel care cumva generează lucrurile astea, e o personalitate și o persoană foarte curioasă și deschisă. Da. Că l-am întâlnit și a fost foarte deschis el însuși, să și joace, să și danseze. Zic, a, bun, atunci m-am pus și eu de cântat.
1: Deci, atunci da, e regulă, da.
0: E o nebunie, plus că și eu rezonez cu această idee de a duce lucruri, de a le scoate din contextul tău. Până la urmă, omul clasic, omul care vine pentru muzică clasică, vede altceva ca și cel care vine pentru teatru sau
1: descoperă alte arte, da.
0: Și suntem câștigați, dublu câștigați.
1: Corect, așa este. Hai să vorbim puțin despre spațiile care sunt cumva foarte, foarte diferite și în care ați reușit să duceți hoinarul. Am numărat 6, am numărat greșit, câte sunt?
2: Nu, sunt 6 embleme, 7 în total, dacă punem la socoteală și sediul Fundației Centrul Român de Muzică, organizatorul festivalului, unde o să avem o serată și o întâlnire informală și de dialog cu oricine dorește să participe.
1: Care sunt astea 6 spații despre care vorbeam și pe care lumea le cunoaște foarte bine și unde în următoarele zile, încă 8 zile de acum înainte, se pot întâlni cu Festivalul Hoinar?
2: Da. Am vorbind de librăria Humanitas și Șmiciu, acolo am deschis sâmbătă Herăstrău, care a fost și s-a dus.
1: Da, a fost frumos, ați văzut, s-a lăsat frumos acolo,
2: da,
1: în Herăstrău.
2: S-a lăsat,
1: da,
2: foarte frumos acolo. Ne dorim foarte mult să mai repetăm experiența, să o îmbunătățim, să o extindem, să vedem cum trebuie să facem. Ateneul, care este cumva iar un spațiu de tradiție al festivalului, tot timpul am avut un spectacol acolo. Teatrul Lact, care este deja de 3 ediții unul din principalii coproducători. Ei au crezut foarte mult în ce am făcut și am avut foarte mult sprijin moral și concret din partea minunatului Marcel Iureș, care nu numai că ne găzduiește acolo, e un pian. E foarte important de menționat că nu poți să faci acest gen de spectacole dacă nu ai instrumente foarte bune la care poți să cânti. Este infinit mai ușor ca ele să fie deja în locul în care te duci decât să faci ce am făcut noi ieri apropo de Herăstrău, să le aduci, să le închiriezi, să le montezi, să le protejezi, să le așa.
1: Am auzit, iartă-mă, ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim, știu povestea unui astfel de pian închiriat pentru un eveniment privat și care pianul a venit însoțit de pază. Și oameni care au stat de pază pe perioada celor 3 zile cât a durat evenimentul și în care pianul a rămas într-o locație. Adică vreau ca oamenii care ne ascultă în momentul ăsta să înțeleagă că să închiriezi un pian în sine este o aventură. Nu se aseamănă cu nimic, cu închirierea unei perechi de patine pentru gheață. Nu. Un pian este o avere pe care o împrumuți și care te obligă foarte tare la niște lucruri logistice ca să poți să-l folosești.
2: Absolut. Iar pianul de la Teatrul Lact este și unul, este o bijuterie, efectiv. O plăcere să cânți pe ei și îi ajută foarte mult pe ei. Și da, deci Teatrul Lact este, cred că, locul în care avem cele mai multe spectacole în continuare în program. Anul acesta ajungem pentru prima oară la Odeon, la Teatrul Odeon și suntem foarte bucuroși și sperăm să avem public, sperăm că publicul să rețină că suntem acolo. Acolo va porni. Facem ceva foarte îndrăsnesc. Pe 17 mai avem acest spectacol, acest concert itinerant numit Treasures. Încercăm să parcurgem un traseu pe Calea Victoriei prin muzica de la început de 1900 până când ajungem la musical-uri și la Broadway, la influență. Și avem atmosfera de la Belle Époque la Teatrul Odeon, de la ora 17. Așa. Apoi avem o pauză în care ne mutăm la Green Hours, jazz, bineînțeles.
1: Și altceva,
2: iar
1: acolo,
2: apoi Midnight Musicals la Teatrul ACT. Nu e obligatoriu pentru cineva să vină la toate segmentele dacă nu poate. Înțelegem că e un commitment de timp și poate până la urmă de feeling
1: da,
2: mare.
1: Da, s-ar putea să nu rezonezi până la urmă cu anumite
2: segmente. Exact, deci se poate
1: segmente.
2: Veni și doar la un singur segment sau, bineînțeles, cine vrea să facă întreaga călătorie alături de noi o pot face. Fiecare segment, concertul sine are cam o oră și
1: asta
2: există pauză.
1: Asta vreau să te întreb, Laura, cam cât ar dura pentru oamenii care își doresc să meargă în
2: bun,
1: în
2: fiecare
1: poveste?
2: Segment durează o oră, începem la 17 la Teatrul Odeon, apoi la ora 19:30 Green Hours, deci este suficientă pauză de la 6 la 7:30. Noi sperăm sincer ca cei care își iau întreaga experiență să o ia așa, o seară ori cu partenerul, ori cu prietenul cel mai bun sau ceva în care să se bucure între și de pulsul Căii Victorii, de cam despre asta ar fi
1: vorba.
2: Exact. Apoi la 19:30 deci Green Hours și la ora 21 Teatrul ACT.
1: Am terminat toate locațiile, am povestit despre toate locațiile în care sunteți?
2: Am povestit despre toate locațiile în care suntem, iar pe 15 septembrie Fundația Centrul Român de Muzică are sediu foarte aproape de Calea Victoriei, este pe Dacia și avem am numit-o noi 7, este o serată muzicală, vor fi micro bucăți scurte muzicale care vor fi cântate live de artiști din festival, dar cel mai important, vom avea dialog, artiști, toată lumea care vrea să vină, intrarea este liberă, îi așteptăm să treacă pe acolo, să asculte, să pună întrebări, să vorbească cu noi, să avem un dialog direct și sigur vom vorbi despre curaj, cam asta încercăm să...
1: Căci până la urmă asta este tema festivalului. Vă reamintesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că e cumva firească această apropiere a Teatrului ACT de Festivalul Hoinar, pentru că Teatrul ACT este primul teatru independent din România. Păi dacă nici el n-a trecut prin toate furcile caudine, dacă nici el n-a văzut și vârful munților, dar și cele mai negre prăpăstii în toți anii ăștia, pentru că am plinit, cred că se apropie de 30 de ani de existență, da. Teatrul ACT și a apucat să le vadă și pe alea bune, perioadele în care a fost bine și perioadele în care n-a fost chiar atât de bine. Hai să vorbim puțin, iartă-mă o secundă, mi-ai spus de reacția oamenilor din parc, dar spune-mi cum reacționează în general bucureșteanul obișnuit în momentul în care se întâlnește cu muzica clasică sau cu spectacol de teatru coborât în stradă. E un lucru cu care ne-am obișnuit în ultima vreme sau încă mai suntem surprinși, privim cu îndoială, nu dăm să ne oprim din prima, ne mai gândim odată dacă mergem să ne oprim acolo.
2: Varianta 2. Da, nu, este încă ceva cu care nu sunt foarte obișnuiți. Onest vorbind, nici nu se întâmplă atât de des ar trebui să întâmple astfel încât să creăm o obișnuință. Sperăm să schimbăm lucrul acesta, iată, noi chiar sperăm să contribuim la asta. Doar că dacă ai și tu deschiderea ca organizator, din nou repet, să înțelegi, să nu ai aceste așteptări, ca ei să fie obișnuiți, ca ei să fie îndrăzneți, curiozitatea există. Îndrăzneala poate nu, acel spar de gheață poate nu e. Și dacă tu ai deschiderea de a te duce către ei și de a-i ajuta să spargă gheața, apoi totul, nu, e tot ce trebuie să faci. După aia lucrurile decurg organic. Lumea vrea să interacționeze, vrea să asculte, este surprinsă. Dar, într-adevăr, poate nu suntem... Nu suntem acolo unde sunt vienezii, de exemplu, care sunt obișnuiți să vadă instrumente clasice în piețele lor și să se ducă la artiști și să... Dar sper că o să fim.
1: Zi, Paul.
3: Îmi dau seama că acest curaj despre care tot vorbim nu vine doar din partea noastră, artiști, organizatori, ceea ce propunem. E cumva, e o provocare și vine și din partea publicului. Ai curaj, nici măcar curaj. Această deschidere să te duci, să iei toată Calea Victoriei, să faci ceva ce n-ai mai făcut. Să vezi, să fii la Odeon, apoi să treci la Green, să treci prin perioade muzicale și prin locuri. Mi se pare că festivalul propune și lor le cere această doză de curaj. Și asta mi se pare frumos. Și da, e în timp, dar e vorba de
0: un curaj care e la mijloc, între noi și spectatori.
2: Absolut. Pentru că până la urmă, da, îi scoate din zona de confort, dar unde putem să creștem în altă parte decât
0: eu știu
2: nu în afară?
0: Știu să spun sigur că nu pierd nimica. Deci, ba din contră, vor câștiga.
1: E de câștigat. Da. Paul, tu ai performat în Statele Unite ale Americii, nu?
0: Nu doar acolo. Și dar în China, și în India, și în Mongolia.
1: Dar și acolo. Că voiam acolo, să vorbim despre Statele Unite ale Americii. M-am gândit că acolo vorbim despre... cum să zic eu? Un public mai deschis la un spectacol non-verbal, de exemplu. E mare diferență între...
0: Ei au o vorbă și zic, e public pentru orice gen. Asta... Și loc sub soare pentru orice tip de artist. După ce am trăit 2 ani acolo, am avut o bursă la Actor Studio și am zis, ce bine e, m-am întors acasă cu aripi Pegas eram, crezând că așa e, dar în România, acum, ușor, în America, da, lumea obișnuită, asta e curioasă, de fapt e vorba de curiozitate.
1: Asta cred. Voiam să te întreb, Paul, e mare diferență între publicul din Statele Unite ale Americii și publicul din România? Îmi spuneai, adineauri ai spus, te-ai întors... fâlfâind peste ocean cu niște aripi uriașe de...
0: Abia așteptam să-i dau drumul aici la...
1: De Pegas.
0: Da.
1: Ori mai fi căzut în penele alea, mă gândesc.
0: Ori am obosit eu.
1: La aterizare, cred că au mai căzut un pic din penele alea. Cum primeau americanii performance-ul tău și ce s-a întâmplat în momentul în care l-a adus în România? Care a fost marea diferență? Lucru care te-a șocat. Ai zis, băi, da, dincolo. Bă, da, dincolo.
0: În primul rând, americanii au un lucru. Vor să vadă pe mese din Carpați. Vor să vadă pe ceva nou ce nu s-a mai văzut. Au această deschidere. Brâncuș cu aripa lui, ca era Elicia de Fier. Deci au această chestie, o nebunie. Sunt curios să descopere. Aici lucrurile sunt mai tradiționale. Și mai o vorbă. Ok, îți dau un credit, show me. Și după, dacă tu le arăți și chiar le ridici la filo, zic, interesant. În România, primul lucru, ești al cuiești, mămuică? Unde ai terminat tu? La ce facultate? Și după aia mai stăm de vorbă. Știi? Adică nici măcar nu te las să zici, nu vrei totuși să-ți arăt ce știu. Cine te-a trimis aici? Cu vorba noastră românească.
1: Al cuiești.
0: Ce te recomandă?
1: Da. Din vocea și talentul.
0: Pui Călinescu, exact. Deci e un pic de diferență, s-au mai schimbat. Adică nu vorbim de afinitate sau de afinitatea publicului sau de bogăția lui, ci de această caracteristică, curiozitatea.
1: Care a fost lucrul care a mai dărâmat un pic din aripile lui Pegas când te-ai întors în țară?
0: Mă întorsesem în țară cu premii, luasem deja un Grand Prix în Moscova, luasem o medalie de aur, adică eram locul 3 din 160 de spectacole, eram deja, zic, hai că e bine, nu sunt greșit, chiar...
1: Am ales corect.
0: Am ales bine,
1: să merg pe drumul meu.
0: Și m-am întors aici și tot ciocăneam la uși, hai să, nu vreți să vedeți, nu vreți totuși să... 10 minute, dau o bere dacă nu vă place, eu, tot eu. Și nici măcar atâta deschidere n-aveam. Și asta cumva te obosea. Mă puneau să dau probe, făceam vizionări. Singurul om care a fost cumva vizionar și curios, dar e legat de Hoinar, era Grinaors, nu? Vașa Rădescu, da. Acel om care cumva alături de Teatru Act a fost cel al doilea teatru care a inițiat mișcarea independentă, teatrală independentă. Voi cu a zis cum? Adică tu vii de acolo? Adică pe tine aia te-au luat și n-ai loc aici?
1: Te-au premiat, da. Și la noi nu...
0: Și tu n-ai loc aici, nu contează ce faci. Ce? Teatru? Da. Vino. Și am avut credit în alb. Ce în alb să fac? A văzut spectacolul, nu cu vizionări, direct cu public, a zis, ok, următorul tot aici, îl faci și pe următorul. Și atunci cumva m-am reglat. Dar până să ajung la Voicu, zic, cred că am greșit. Nu, ce fac? Asta a fost într-adevăr un șoc.
1: M-am întors în timp. Oamenii ăștia nu înțeleg, sunt înaintea vremii mele.
0: Dar nici măcar nu ceream. O secundă.
1: Paul, când se întâmplă treaba asta?
0: În 2016.
1: Suntem la 10 ani distanță. Cât ne-am schimbat? Dar fii sincer.
0: Sincer.
1: Suntem pe sinceritate. Fii atent, o să ajungem să jucăm darts și aia acolo se cheamă întrebarea înțepătoare. Deci întrebările vor fi sincere. Răspundem sincer.
0: Mie chiar îmi place.
1: În 10 ani ne-am schimbat. Vedem altfel lucrurile.
0: Hai să fiu diplomat. Dacă nu era Hoinar, nu, probabil că renunțam la lucrurile astea.
1: Renunțai la lucrurile
0: astea. Da, deci ca să nu zic că s-a schimbat în rău, ca să nu zic că am stagnat, ai nevoie de mici întâlniri și aceste supape, de curaj. Uite, vezi că poate tu obosești când tu vii cu aripile tale și nu se întâmplă nimic, te întâlnești cu alt om și zici, hai, mergem împreună. Și atunci o iei de la cap și parcă
3: parcă înviezi.
1: Fii atent, vreau să te întreb...
3: Am fost sincer? Suficient?
1: Nu, ai fost foarte diplomat, bravo! Adică, vor fi oameni care o să zică, bă, să luăm pe băiatul ăsta pentru că e diplomat. Dacă te tentează vreo carieră în politică, ai văzut că sunt niște valuri mari acum.
3: Da.
1: Niciodată!
3: Nu vor diplomație, nu.
1: Păi, ai putea. Mergi la televizor, nu spui nimic, dar oamenii se plăce. Da, a zis frumos. Fii atent. Felul în care tu performezi aduce o notă de vulnerabilitate pe care tu o pui în fața oamenilor. Tu te arăți într-un fel vulnerabil, care cu siguranță este chintesența a ceea ce, ce performezi tu. Cum se potrivește asta cu Unbroken? Vulnerabilitatea actului tău artistic cu ideea de Unbroken.
3: Total. Explic. Am zis total că am fost sincer eu cu mine. Anul trecut, după ce am terminat spectacolul Hallelujah Junction, ce am făcut cu... La Ateneu, cu Florian și cu Daria, i-au zis, tema va fi curaj. Și zic, cum? Păi asta e tema mea. De ce? Tot ce am făcut, sau tot ce lucrez, sau tot ce crezi, probabil că așa se întâmplă cu toți artiștii, sau îmi doresc să fie așa, tu te duci și îți pui inima.
1: Uh-huh.
3: La figura, că e și corp, e și... Și nu te aștepți decât ca și celălalt care acolo să fie la fel de sincer cu tine, și că îi place și că nu îi place. Și atunci chiar e o vulnerabilitate. Dar nu această deschidere totală nu face decât să creeze punțile. Că, fiindcă dacă se întâlnesc și la nivel de comunicare, lucrurile nu mai nicio reținere. Și am preferat să merg așa, cu această... cum să zic, deschidere totală, așa, cu acest curaj nebun, decât să am diplomații scenice.
1: De-a lungul timpului tu ai lucrat cu niște nume grele și vorbim aici de Dampuri, de Gigi Căciuleanu. Spune-mi, e vreo lecție învățată de la oamenii ăștia pe care tu o aplici în fiecare zi și care te ține poate pe drumul ăsta când îți vine să dai cu șapca de pereți și să zici unde-i prima agenție, să văd cât mai costă un zbor până în state? E vreo lecție pe care ai învățat-o de oamenii ăștia de, până la urmă, nu știu, și de reziliență, să zici, nu, am căzut, mă mai ridic o dată. Asta ar trebui să fie de la american, caz de 9 ori și te ridici de 10.
3: Și te ridici mai puternic.
1: Zi-mi, e vreo lecție pe care ai păstrat-o de la Gigi Căciuleanu, de la Dampuri, despre care să zici, băi, asta e fundament pentru viața mea, pentru cariera mea, pentru cine sunt eu.
3: Sunt multe lecții. Dar dacă le-aș... De la Dampuri că înveți și ce să faci și ce să nu faci. Asta e bine. Și m-a ajutat. Dar ca pedagog...
1: Și asta e un pic diplomatic, așa, cum ai aruncat-o, cum ai pus-o acum pe la mijloc?
3: Nu, a fost chiar în partea cealaltă. Am învățat o disciplină. O disciplină actului tău. O deontologie artistică, o igienă. Nu o semnezi o condică. Nu te duci, oricum nu ești plătit, ești artist independent. Ești tu cu tine. Și asta am învățat de la Dan Puric, că tu mergi mai departe indiferent de ce... de condiții, de tot. Avea o vorbă și spunea, după ce au făcut ceilalți cu tine ce au vrut, depinde ce faci tu. Adică tu trebuie să continui să mergi. Iar Gigi Căciuleanu e un mare poet, la propriu, nu doar figurat, și mi-a dat acea doză de visare. Să crezi că se poate. Am refuzat la un moment dat când a trebuit să plec în America. Știu că lucream la Dale, spectacolul
1: așa,
3: domnealui, se pune la Sala Mare, eram în distribuție, făcusem înainte Uibada și Folia. Și am zis că...
1: L-ai anunțat.
3: Aveam bursă, adică era ceva care nu era, oricum era ceva unic, nu știu cum să zic, cel puțin pentru mine.
1: Nu era ceva ce puteai să refuzi sau să amâni. Nu exista posibilitatea asta.
3: Erai nebun să refuzi. Eu aș fi refuzat, că viață, că familie, că unde mă duc, tu în America, ce faci acolo? Și ceilalți ziceau, cum să refuzi? Adică mai degrabă ceilalți se încurajau, împingeau, băi, nu poți face așa ceva. Și Gigi mi-a zis, Paul, decât să fii interpret la mine, mai bine ești creator la tine.
1: Cum? Ce bună e asta? Cum? Mai zi-mi mai dată, te rog.
3: Decât să fii interpret la mine, mai bine ești creator la tine. Du-te liniște și fă-ți drumul. Asta
1: ți-a fost teamă că o să se supere?
3: De-aia mi-era greu să-i spun. De-aia am avut și această discuție, fiindcă nu știam cum să-i zic. Erau repetițiile la jumate, ieșea spectacolul într-o lună sau cea de genul ăsta. Dădeam lucrurile peste cap. Și a avut atâta generozitate ca artist, ca maestru, cumva, să zică, vezi de drumul tău. Și atunci am înțeles, zic, da. Da. Lecțiile sunt multe, dar asta mi-a rămas în cap.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, dar doar la radio. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Asta înseamnă și o piesă semnată Pearl Jam, imediat pe radio. Pe pagina de Facebook însă, după cum bine știți, rămân alături de invitații mei.
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Suntem într-o ediție de ale teatrului, cu totul și cu totul specială. Sărbătorim, împreună cu cei doi invitații ai mei, Laura Stamatescu și Paul Cimpoeru, cea de-a noua ediție a Festivalului Hoinar, un festival independent care a trecut prin nenumărate lucruri, un festival independent care vă așteaptă încă de acum două zile și până pe data de 19 mai să-i treceți pragul în toate cele șapte... au mai rămas șase, nu?
1: Șase, da.
0: Șase locații în care se întâmplă evenimente.
1: Au mai rămas cinci, că nici la Humanitas nu mai întoarcem.
0: Cinci. Mai sunt cinci locații. O să rog pe Laura la finalul emisiunii să ne mai spună încă o dată reperele importante. Vorbeam cu Laura ceva mai devreme, înainte de a ne reîntoarcem la radio, despre cât de complicat este pentru o echipă de PR a unui festival să aducă nume uriașe de actori și performări pe afișul festivalului. Și vorbeam despre domnul Marcel Iureș și despre cele două spectacole, amândouă sold out. Unde rămăsesem?
1: Urma să-ți răspund foarte franc la întrebare și direct. În cazul nostru, cel puțin acum punctual, nu a fost greu. Nu a fost greu pentru că Marcel Iureș era deja un fan al nostru, adică a fost...
0: El e câștigat de trei ediții
1: da,
0: în urmă.
1: Ne-am bucurat foarte mult că a avut disponibilitatea de timp, de energie să facă aceste spectacole cu noi. Sunt și două și am fost foarte bucuroși, dar susținerea... Nu a trebuit să ne vindem conceptul, că asta era deja vândut în ghilimele. De asemenea, cred că oricum la orice festival de tipul ăsta, efortul mai mare pentru directorul artistic. E foarte important ca directorul artistic să știe cum să adreseze problema. La PR, cred că vine mai mult apoi provocarea de cum faci să pui în valoare tot ce ai și cum îi convingi să intre în poveștile pe care vrei tu să le faci.
0: Să construiești frumos în jurul festivalului.
1: Exact,
0: da.
1: exact. Iar celălalt nume mare, iar nu ne-a fost greu cu doamna Alexandrina Halic. De ce? Florian, în afară de Hoinar, și nu doar Florian, și Daria, între edițiile de festival, încearcă și mai au tot felul de alte inițiative educaționale sau dedicate copiilor pe care le fac. De exemplu, înainte să începem Hoinar Festival, noi am avut și Forever, un program educațional unde am adus și quartetul Forever la Ateneu Român, de care s-a ocupat Daria. Ei bine, Florian, de vreo 2 ani, în decembrie, e o lună foarte specială pentru el, e un Christmas freak. Deci, he's a Christmas freak. Ca să, no.
0: Să ții zic crisantele unul după altul.
1: Exact. Și îi place foarte mult și vine mereu în decembrie și face câte un spectacol pentru copii. Și în ultimii 2 ani a făcut acest spectacol pentru copii alături de doamna Sarna Halic, care a mai fost și în Hoinar Odisei, tot acum 2 ani la două ediții, și la fel. Și ea a fost cucerită de proiect și de ce facem, crede în ceea ce facem. Așadar, din nou, recunoștința este din nou pentru disponibilitatea dânsei și pentru efortul pe care îl face. Și anul acesta ea va fi pe 17 mai, la ora 11, este un spectacol tot pentru copii, Poveștile unei mici mari vrăjitoare, unde Florian, în afară că e pianist, a făcut și pe scenaristul, îl părăsc încă o dată, a făcut. Este deja al doilea spectacol.
0: Apropo de ce zicea Paul, că le face și pale și pale, exact. și pale și vrea să fie implicat.
1: Păi,
0: în ediția anul trecut
1: a scris un scenariu pentru un spectacol întreg, un musical pe care eu l-am regizat. Așa că e foarte talentat și versatil. Și chiar a jucat în altul, în M. Corect.
0: Da. Așa,
1: exact.
0: Actor.
1: Deci, da. Acum, treaba e alta și unde vreau să zic, că totuși aș vrea să menționez ceva.
0: Te rog.
1: Pentru echipa de PR, apoi, sincer, dacă are nume mari, e norocoasă. Pentru că dacă are nume mari, se vinde de la sine după aia povestea.
0: Adică, practic, nu vă mai rămâne decât să-i scoate, să-i ziceți...
1: Exact. Mai greu este când ai nume foarte bune, spectacole foarte bune, dar oameni de care poate lumea nu a auzit la fel de mult, pentru că fie sunt mai de nișă sau fie experimentează cu o formă de artă mai...
0: Dacă vrei, îmi întreb pe Paul, de ce nu?
1: Paul ar putea să... Acolo îmi este de fapt mai greu și e puțin nedrept și acolo de fapt este munca foarte mare, dar... Da, mergem înainte. Mă gândesc că poate nici noi avem și artiști internaționali, nu doar artiști români pe care suntem. Ei sunt niște artiști internaționali incredibili. Au cântat pe cele mai mari scene de muzică clasică sau de, nu știu, amfiteatre din lume. Îl avem anul acesta pe Martinas, care este câștigătorul Lithuania's Got Talent. El este acordeonist. Un acordeonist a câștigat un concurs de tipul acesta și va fi cu domnul Iureș pe scenă. Doar că realitatea este că eu personal mă îndoiesc că foarte multă lume de la noi știa exact cine este sau cine este Max.
0: Ce bine că nu suntem la televizor, că se vedea fața mea exprimând exact ceea ce am gândit. Nu.
1: Așa că acolo.
0: Și un pic speriat
1: acolo,
0: așa, bă, cu acordeon, unde, cât coborâm? Am ajuns la acordeon, cine mai rămâne? Țambal data viitoare. Glumesc, exagerez. Fii atentă, Laura.
1: Da. Și, da, chiar sper că, apropo de asta, spectacolul în care este Paul, da, anul acesta, Note de la marginea timpului, e un spectacol foarte personal. El este dedicat profesoarei de muzică a lui Florian, care a murit anul trecut, cea care l-a format.
0: Oh.
1: Așadar, iară, ne-am dus...
0: E o miză personală foarte mare acolo, da.
1: Da, și dacă vorbim de acte de curaj, până la urmă... să-ți pui pe scenă și să te vulnerabilizezi așa, încât să pui ceva atât de personal, e un act foarte mare de curaj.
0: Care a fost cel mai mare nu? Și vezi cum răspund la întrebarea asta, că e aia din înainte de darts. Deci, okay, din nou pe sinceritate. Cel mai mare nu pe care ai reușit să-l transformi într-un da în această ediție de festival Unbroken. Care a fost cel mai mare nu care s-a transformat într-un da? Avem așa ceva?
1: Trebuie să mă las să mă gândesc un pic la asta. Poți să mă gândesc?
0: Fii atentă cum facem. Tu te gândești, Paul, ai jucat darts în viața ta?
2: Nu, e prima oară acum.
0: E prima oară acum?
2: Da.
0: Și nimeni nu te-au învățat americanii. Du-te, domne, Marea Britanie data viitoare, exact, că băieții ăia...
2: În Irlanda.
0: Îți dau și bere aia. Ăia îți dau bere, îți dau chipsuri, îți dau pește și îți dau darts. Și să te ferească, domne. Dacă dai în centru, nu câștigi. Dacă dai în centru, e cel mai rău. Pentru că acolo e provocare. Fii atent.
2: Ah, bun.
0: Tabla de darts are 43 de câmpuri posibile de care se transformă în puncte. Așa e la darts. Și noi am adăugat și secțiunea mică albastră. O vezi? Avem o secțiune mică albastră.
2: Da. Cea mai mică.
0: Cea mai mică secțiune albastră, care este practic zero. Bă, nu nimerești deloc. Nu o să ratăm acum frumusețe de emisiune pentru că dă Paul aiurea. În priză să nu dai, deasupra zonei albastre e o priză, acolo să nu dai.
2: Păi sunt eu în priză, nu?
0: Avem așa. Întrebări de la 1 la 20, de la 20 la 40, de la 40 la 60. Fiecare set de 20 de întrebări, de 20 de puncte, cuprinde o doză de înțepătură, pentru că rubrica se numește Întrebarea înțepătoare.
2: Îmi place.
0: Doza e de 10% la primele 20, de 15%, înțelegi. Până la 25.
2: Să mai explicăm.
0: Atât.
2: Răspunsurile sunt și ele înțepătoare.
0: Sunt sincere, că aici eu întreb ceva înțepător și tu, pac, trebuie să fii pe sinceritate. Și dacă începi iar cu de-astea politice, cu, domne, nu e rău cu oamenii, dar nu e nici bine.
2: Mă gândeam că poate așa am și o carieră, nu?
0: Paul, du-te acolo, fii atent. Rugămintea mea este să ai un microfon, o să putem să vorbim, e un microfon pregătit, pentru că vei vedea undeva pe scenă, este o linie trasată, de acolo se aruncă. Dar înainte, Paul, am să te rog să iei trei săgeți de acolo, de lângă țintă. Lângă țintă sunt niște săgeți, din care una să fie galbenă. Ai trei încercări. Primele două nu se pun. Primele două sunt de calibrare, cum ne-a zis nouă unul dintre invitații noștri. Abia a treia săgeată este aia care determină întrebarea din rubrică. Dă-te mai aproape de microfon și de linie.
2: La sfârșitul problemei te-a atacat nimeni pe tine, nu?
0: Da, n-au dat atât de mult.
2: Sau n-au avut drept la săgeți.
0: N-au dat, sunt la îndemâna lor. Îți dai seama că dacă vreodată o să scrie ziarele.
2: Tot ce n-am înțeles. Trebuie să nimeresc în centru sau nu?
0: Cristi Bajac, cel care te aplaudă cu frenezie acolo, atât cât se poate fi frenetic la ora asta, el a crezut de când am instalat tabla de darts că dacă dă în centru îl câștigă. Noi am încercat, am râs prima oară că ce glumeț ești. El după aia a dat în centru și cu o față absolut șocată a aflat că nu, ai dat doar 50 de puncte, potolește-te până la 301, mai
2: deci
0: durează.
2: Cristi, ce ar trebui să fac?
3: E
0: Să nimerești ținta. Eu zic să o luăm cu început. Aia e ultima, aia galbenă e ultima. Pe aia o păstrezi, aia este întrebarea săgeata care o să ne aducă întrebarea rubricii. Aruncă-le pe primele două să vedem măcar dacă nimerești ținta. Că și asta e important.
2: E de încălzire, ai dreptate. Mai ales că e prima oară.
0: Asta spun, da. Și o fi campion, o fi dat 180 la viața lui.
2: Am văzut cum făceau așa, cum repetau, nu?
0: Așa.
2: Măcar să...
0: Tu te-ai uitat la colegul Alex Crăciun sau la Ovidiu? Că nu... Hai că ai început bine. Ce bine că m-am pregătit și cu zero. A doua, Paul.
2: A doua săgeată.
0: Ta-na-am! Altceva. Suntem la 15. Nu e rău deloc. Asta e. Zi.
2: Vezi că sunt de sincer. Nici nu știu dacă e bine să nimeresc sau nu, dar eu totuși dau. Și vreau să nimeresc
0: e
2: în centru.
0: E bine cum să nu fie bine. Vrei în centru, neapărat. Și avem întrebarea numărul 7. Paul, întrebarea numărul 7 sună în felul următor. La ce emisiune TV sau serial considerat a fi prost, de prost gust, te uiți ca să te relaxezi, dar nu recunoști public pentru că ai o imagine pe care trebuie să o aperi? Care este plăcerea ta vinovată când vine vorba despre emisiuni TV? Cum ar veni Insula Iubirii, dacă e, zic, numai? Sau seriale la care, băi, n-am... Mă uit la serialul ăla, știu că e nasul, dar, băi, mie îmi place. E ceva anume?
2: Sunt deja blocat.
0: Sunt atâtea, Robert, nu știu ce trebuie să aleg.
2: Exact. În primul rând,
0: băiatule, tu nu știi ce am eu în grila TV?
2: N-am nimic de apărat, ce...
0: N-a mai rămas nimic din fulgii aia de la Pegas, nimic, totul e.
2: Am căzut atât de jos încât nu mai am nimic de apărat.
0: Aici sunt
2: la
0: cu tine.
2: Ce emisiune mă uitam eu, să vedem? Era una cu, pe Antena, unul cu Zapatos, cu...
0: The Night Show ăla.
2: Da, o prostie de-asta, cu câțiva ani, mulți ani, în care nu cred că mai e.
0: Cum să nu fie? Doar că i s-a schimbat numele. Acum e Extra Night Show
2: și
0: sau ceva genul ăsta.
2: Și noaptea târziu, iar eu între timp am obosit și nu mai stau să văd prostiile astea. Dar cred că asta era o emisiune care mă întrebam și de ce stau să mă uit în gura lor.
0: Uite, fii atent.
2: Mă inspira, e adevărat că mă inspira.
0: Pentru că mergem pe sinceritate. Eu o să-ți mărturisesc faptul că mi-am pierdut câteva nopți în viața asta, jur, la propriu, câteva nopți, uitându-mă la Dan Diaconescu.
2: Da.
0: Vremea defunctului OTV, pentru că mă prindea cu nenorocirea aia de exprimare în câteva minute. Rămâneți aici, vă spunem de Elodia sau de ce. Băi, și avea acea carismă senzațională încât ziceam, bă, mai stau mă, ce-o fi mă de 10 minute? Băi, și dar parcă avea ceas, reminder, bă, și nu uitați, imediat o să vă spun ceva care o să vă șocheze. Și stăteam, a doua zi ajungeam la radio cu ochii bulbucați de nesomn și mă întreba numai ce-i făcut, bă, m-am uitat la Diaconescu. Nu, ba da. Nimeni nu mă credea. Toată lumea credea că e poantă și că, tânăr fiind, altfel mi-am pierdut o noapte. Nu, acolo eram cu Diaconescu. N-am aflat nimic niciodată. Când adormeam eu într-un final, înjurând, nu spusese nimic din ceea ce urma să spună și mă promisese la ora 22. Da? La 3 dimineața.
2: Și cred că dacă nu... și stăteai și aflai, uitai până a doua zi că nu era
0: deloc important. Deloc important. Da. Vin înapoi.
2: Cred că asta se întâmpla cu mine, că mă uitam, dar nu înțelegeam. Ruleau în fața mea imaginile. Fetele dansau, el vorbea, nu mai știu, doar că avea un sacopel și eu eram, de ce mă uit la asta?
0: Exact, dar rămâneai acolo. Știi că are Bobiță din Las Fierbinți o expresie la un moment dat, zice, spune că atunci când începe să vorbească Gianni, știi că e rău, dar e ca la un accident, nu poți să nu te uiți. Exact așa și noi. Laura, ești gata?
1: Nu.
0: Pentru tine am cu căsătorie, cu astea, cu cum a fost tortul de...
1: Da, eu am, sper că ai o întrebare bună și la zero, că eu cu ținta n-am deloc ținta.
0: Nu o să-ți placă aia de la zero, dar dai și tu, că poate totuși nimerim. Dacă nu mergi, eu o să zic aia de la zero, dar spun de la 20 în sus.
1: Da, poți să... Bine.
2: Oricum n-avem control.
0: Zici ce vrei să faci.
1: Da, nu poți să trag un număr, un random number, dacă...
0: Dupe. Îți aduce aminte că ai mai trecut prin bolul ăla? N-ai mai trecut odată prin bol?
1: Mai nu mai... Ba, cred că da.
0: Asta spun. Deci ajungem și la tras. Bine, da. Asta bine. E de încălzire. Asta e un pic de... Să vedem ce...
2: Oricum, și... întrebările sunt aranjate. Știau deja ce să le întrebe. Indiferent.
0: Știi cum
2: acolo, știu ce numere...
0: Eu am doar întrebarea 7. Nu, ia-le pe cele pe care le-a folosit Paul, pentru că altfel o să ne încurce alea. Da. Eu am doar întrebarea 7, Paul. Adică oricât dădeai tot întrebarea asta, spuneam.
2: M-am prins.
0: Nu întrebam vrei nimic...
2: Cu ce îmi pierdem eu nopțile?
1: Așa. Gata, încep direct.
0: Probează să vedem dacă nimerești ținta ca
1: galben
0: să știi.
1: Ultima,
0: galben da. Ultima, aia este cea mai importantă săgeat.
2: Na.
0: Ia uite Paul, ce 15, a început bine de tot. Mi-e și frică, e triplă ceva, e o nenorocire mare acolo. Și ai intenționat ai făcut.
1: Nu, făcut
0: intenționat, jur că mai de o dată că nu mă uitam la tine. Nu mă uitam la tine. Laura, așa ceva? A doua, unde? A doua pe tablă,
1: pe
0: unde 20, ai nimerit?
1: Pe 20, care e ziua mea de naștere, ce drăguț.
0: Fii atent, dacă
3: chiar pe linie roșu. Pe acel
0: Laura, nu vreau să pun presiune pe tine, dar nu pot să te las să dai la zero, pentru că săgeata a doua pe care tu ai dat-o, da, ai văzut pe fața mea că ceva nu e în regulă, da?
1: Da.
0: Săgeata a doua, așa, este, aoleu, ultima întrebare. Este întrebarea de 60 de puncte. Maximum cât se poate da într-un joc de darts e 60.
1: Ah, wow.
0: Deci nu începe cu prostii de genul am dat 20, tripla de 20, dar după aia ce să vezi, am dat la 20 de centimetri de tablă.
1: Dar e prima oară când joc, vorbesc serios, n-am aruncat-o intențional.
0: Laura, dăm telefonul soțului tău, că eu am niște vorbe cu el, să-i spun, dacă vreodată ți se pare că știe să facă ceva și după aia nu mai știe, să nu iei de bun.
1: Okay.
0: Laura.
1: Dar dacă nu, e ok să-mi pui întrebarea de la, adică...
0: Eu
1: la
0: nu să... sunt ok, că nu știu exact cum arată întrebarea de 20, dar hai că poate... Bă, n-am pomenit. Trei cam povești. Laura, trei cam povești. Asta, asta, acum, acum. Asta e importantă. Ștergem, că suntem în direct. Ștergem astea două aruncări.
2: Încă una.
1: Păi nu, că e nouă. Nu scrie nouă?
0: E în afara nouă. Rămâne nouă? E în afara tablei.
1: E în afara, da, trebuie să fie, da, pădungile alea?
0: Hai, lasă. 20. Ia să vedem cât de grav e 20. Mi-e și frică. Eu o să întreb.
1: Ok.
0: Nu e rea. Dacă e sinceră, e. Dacă nu e, zici că nu știi și că... Adică ai libertatea. Bine. Să... Zici așa, aveam întrebări. Zici așa, dacă e Laura, așa scrie la mine pe aici. Dacă e Laura, că aveam și dacă e Paul. Ești conectată la tot ce mișcă. Care este bârfa supremă care circulă luna asta în bula organizatorilor de evenimente culturale din București? Exact.
1: Discursul Tudor de la Gopo legat de bullying-ul în...
0: Așa.
1: În, a fost un moment la...
0: Da, da, da, că a fost supărat de cum, da, i-a fost criticat,
1: da,
0: filmul.
1: Da.
0: Acolo?
1: A fost supărat de exprimarea pe care a avut-o, așa, criticul, da, de film într-un...
0: Și voi comentariu. Țineți cu criticul sau cu...
1: Voi, noi sau eu?
0: Nu, oamenii din zonă.
1: Părerile sunt împărțite. Eu nu pot să vorbesc în numele altora, că nu e corect, dar eu o să zic părerea mea, care nu e deloc populară.
0: Așa.
1: Pentru că majoritatea sunt mai degrabă în partea ilaltă. Deși nu sunt de acord că era un moment oportun pentru Tudor să ridice asta atunci, acolo, da, pot să fiu de acord cu argumentele că, adică exista clar o diferență de forță și de potențial. Eu în același timp nu sunt de acord nici cu faptul că să se încurajăm și să nu atragem atenția. Eu cred foarte mult în responsabilitate. Cred că atunci când faci ceva, când alegi să faci ceva, o profesie, ai o responsabilitate față de ea.
0: Corect.
1: Dacă tu lucrezi cu cuvântul, cred că ai o responsabilitate față de el, cum îl folosești.
0: E adevărat.
1: S-ar putea ca unor să greșești, mai ales în tinerețe. E perfect de acord, sunt total... Doar că nu pot să fiu de acord cu faptul că trebuie să primești un cartonaș de trecere doar pentru că ești tânăr. Nu cred că trebuie să fii nici executat, absolut, nu. Nu cred că trebuie să facem, nu știu, dueluri de forță, dar... Cred că trebuie atrasă cumva atenția asupra responsabilității pe care o avem în profesia noastră. Pentru că, uite, să-ți dau exemplu de mine la PR. Sunt suficiente proiecte și pe care le consider într-un anume fel și suficiente cuvinte poate mai urâte decât acelea
0: dure,
1: pe care...
0: Dure, cuvinte dure. Da.
1: Te asigur că dacă vei scana de la de când aveam 16 ani și până acum la 39 tot ceea ce am spus în spațiul public față de ceva, nu le vei găsi. Le vei găsi și dacă am vrut să critic ceva foarte dur, am făcut-o cu anumită cu un anumit vocabular și cu o anumită conduită, pentru că era o responsabilitate mea pentru să mănuiesc cuvintele. Asta e părerea mea, asta e poziția mea și nu e populară în rândul...
0: Da, pare să nu fie populară, da. Vino înapoi. Vino cu ace.
1: Vezi? Am fost curajoasă?
0: Ai fost mega curajoasă. Paul, ce bine că n-ai dat 60, că la tine era dacă jucai în telenovele sau în reclame la medicamente, dacă acceptai.
2: Ai, Pablo, mă doare stomacul, sau cum?
0: O mizerie de întrebare. Dar aveam una în cruce, pe care aia ar fi fost frumoasă, dar dacă dădeai și tu 60.
2: Nici o șansă, nu? 7.
0: Nici nu-mi vine să cred că a dat tripla de 20, de așa ceva. Întrebarea în cruce era așa, dar nu e, da, nu răspundem la ea, că nu, avem și bolul, avem treabă.
2: Doar zice, să ne gândim.
0: Zice așa, sunteți la radio și asta înseamnă că nimeni nu vă judecă. Cine din echipă sau dintre colaboratori v-a scos cel mai tare pe real din procesul de producție de anul acesta cu funcție și nume? Dar nu zicem, că nu vrem acum, noi vrem să plecăm de aici, prieteni.
2: Eu pot să răspund și vreau să răspund. Pentru mine, cel care mi-a scos pe real și m-a enervat la culme este... Eu sunt non-verba și atunci așa m-am exprimat.
0: Corect. Deci, înțeles, și bine, da? Că n-a dansat, că îți dai seama, dacă dansa ne prindeam din prima. Fii atent, Paul, pentru că tu ești prima oară la radio, trage bolul ăla spre tine. Avem bol... Laura, ce vrei să răspunzi?
1: Nu.
0: Gura ta exprima așa...
1: Nu. Nu.
0: Pe dinăuntru răspundeai.
1: Nu.
0: Pe dinăuntru răspundeai.
1: Am crezut că trebuie să răspund și eu și... Nu, da, voiam, da, dacă nu trebuie...
0: Nu.
1: Am fost deja nepopulară odată, e suficient.
0: Am ales întrebarea dacă dădea și Paul, după ce răspundea la aia, la ce reclamă de medicamente balonare ar fi vrut să joace neapărat, venea asta în cruce pentru voi. Dar asta nu mai e cazul.
2: Am rezolvat.
0: Amestecă rogute... Asta este,
2: începe să-mi placă la radio.
0: Ai văzut?
2: E distractiv.
0: Nu e rău. Amestecă. Acolo sunt întrebări pe care nu le-aș adresa mod normal, pentru că sunt gândite de colega mea, dar nici nu au legătură cu... Te-ai uitat la
2: colegă.
0: Nu e colega mea. Colega mea e plecată, Dumnezeu știe unde. Îți dai numărul de telefon, da. Dar vezi că tușește grav. Soros să țină mască. Trage de acolo o întrebare. Și întrebarea aia, fii atent că trebuie să răspundem toți la ea. Dar răspundem toți ca la doctor, știi? Adică doctorul ne întreabă cine doare, dar el nu zice niciodată nimic. Cazul meu. Deci ce scrie acolo? Tu și cu Laura.
2: Cine răspunde primul?
0: Tu. Tu ai tras întrebarea.
2: Ai zis că și tu.
0: Nu.
2: Ai zis tot.
0: Ei, dacă te deam 20, tripla de 20.
2: Cel mai vechi obiect pe care îl deții.
0: Asta e o întrebare ce mie îmi place foarte tare. Am primit un răspuns la un moment dat. Colosal. Vi-l spun după ce răspundeți voi. Paul, care e cel mai vechi obiect pe care îl deții?
2: Obiectul e vechi sau de când îl am?
0: El să fie un obiect vechi pe care tu l-ai, cu o istorie anume sau pur și simplu foarte vechi și care a ajuns cumva în posesia ta. Care e cel mai vechi obiect? Nu pune acolo, lasă că trebuie să tragă și Laura și...
2: Cel mai vechi obiect?
0: Da.
2: Am dat-o așa un zbor.
0: Așa.
2: În viața mea. Bunica mea făcea, eu sunt din Oltenia, și făcea pâine. Și când făcea pâine și colaci respectiv, punea o prescură? Nu știu dacă e cuvântul corect. Dar așa,
0: un fel de ștampilă sau
2: un
0: ceva.
2: Un fel de ștampilă, aia. Uh-huh. Și e o ștampilă din lemn, un fel de semipiramidă, sculptată de bunicul meu și mereu o punea acolo. Cum să zic, mi-a rămas în cap, am crescut cu ea, Acum...
0: O ai?
2: O am și stă cu mine acasă și am pus-o și în mașină.
0: Foarte tare.
2: Da, și asta e fiindcă e tot ce a rămas, să zic, din acel trecut și dacă mă gândesc, e cel mai vechi obiect. Fiindcă e de dinainte de... Și ei îl moșteniseră.
0: Oh, deci...
2: Adică venise cumva la nuntă, da.
0: Da, ei practic l-au moștenit. Fiind vechi de când l-au primit ei.
2: Da.
0: Laura, cel mai vechi obiect pe care l-ai? Și nu e actul de căsătorie, indiferent că... Da.
1: Nu.
0: E proaspăt. Încă, știi, când intră în casă, vede că nu s-a șters încă, cerneala încă e umedă.

0: semnările de mână scrise într-un carnețel, că era prima fotografie pe care noi două am făcut-o împreună, eu aveam câteva zile.
1: Foarte
0: iar tare. Aceea, eu nu știam chestia asta și este o fotografie pe care eu aveam pusă la îndemână și era pentru... Na, deci o fotografie pe care am avut-o toată viața mea, peste tot pe unde am locuit și așa mai departe. Na.
1: Am pățit-o cu un invitat la un moment dat, în perioada pandemiei, cred că începuse pandemia de câteva luni bune, nu cred că trecuse anul, un invitat, unul dintre organizatorii Comic-Con în România. Ajungem la faza bolului, trage întrebare și zice: cel mai vechi obiect pe care l-am este o casă în Japonia de 150 de ani. Zic, mai zi o dată, te rog. Nici o casă în Japonia de 150 de ani, zice, n-am văzut-o niciodată. Zice, am cumpărat-o înainte de pandemie, a venit pandemia, n-am reușit să fac nimic acolo, după care ne-a explicat. În Japonia, ca și în Italia, a existat o perioadă în care se vindeau case părăsite și care erau într-o stare de depreciere destul de avansată, cu foarte puțin bani, dar erai obligat să o repari. Și ne-a arătat poze după emisiune, în diverse stadii ale reconstrucției casei. Zice, eu n-am ajuns niciodată pentru că n-am voie să circul în Japonia. Zice, dar ia casa săraca, se construiește și constructorul îmi trimite din când în când poze. Deci există oameni care au lucruri vechi, mai vechi decât ne imaginăm noi. Era casa lui, veche de 100 și ceva de ani. Laura, trage și tu o întrebare din bol, după care ne întoarcem la Paul, pentru că avem nevoie de 3 întrebări, dar Paul, fiind nou, pentru prima oară în emisiune, are dreptul să tragă de 2 ori. Ce scrie acolo, Paula? Paul, auzi, Paul.
2: E bine.
1: Laur,
2: și eu sunt Laur.
1: Laur, fii atent, că urmează, după ce zice Paula, ce are de zis. Ia zi,
0: Laura. Ești într-o etapă mai puțin roz.
1: Na.
0: Cum te motivezi să mergi mai departe?
1: Dă o soluție. Care e soluția pentru tine când cad penele de pe Pegas?
0: Îmi aduc aminte de o lecție de matematică.
1: Așa.
0: Din liceu. Dirigintele meu a fost un diriginte de matematică, deși eu m-am dus pe o zonă total umanistă, eu am făcut un profil de real, chiar intensiv matematică. Și am avut un diriginte foarte mișto ca om. Nu era cumva așa axat doar pe... Și a profitat la un moment dat să ne țină un fel de lecție de matematică și dirigenție.
1: Amestecate. Da.
0: Și am pornit de la matematică și de la faptul că, nu știu, nu găseam noi deloc o soluție la o problemă și ar trebui să fie o soluție cumva destul de evidentă pentru noi, dar eram și noi adolescenți, nu prea ne învățaserăm în săptămâna aia, nu ne făcuserăm temele. Și a zis așa, oriunde vă duceți și oriunde vă poartă viața și în orice punct v-ați afla, oricât de negru e el, oricât de blank vi se pare, chiar dacă nu vedeți, ok că nu vedeți soluția în momentul ăla, dar păstrați cu voi următoarea certitudine. O soluție întotdeauna există. Chiar dacă nu o văd. Chiar dacă nu o văd acum,
1: ea există.
0: Ea există. Și atunci, asta mă ajută dacă, sigur, trebuie să-mi impun un picuț să mă gândesc și să revin la interiorizarea lecției. Ea pare simplă, așa pare o propoziție foarte simplă. Dar mă ajută să mă calibrez și să-mi zic că e ok, voi ieși cumva din chestia asta, chiar dacă acum, în momentul ăsta, la minutul ăsta, nu văd cum. Și încerc să mă focusez pe altceva și să... Asta mă ajută să-mi dau seama că nu trebuie să renunți, pentru că o să vină și soluția, chiar dacă nu vine acum, în secunda asta. Na.
1: Paul.
2: Aceeași întrebare. Același răspuns.
0: Corect, așa e.
1: Același răspuns, eram colegi de clasă. Ce nu v-a zis Laura?
2: Și aveam un diriginte, un profesor de matematică.
1: Ce nu v-a zis Laura, eram colegi de clasă. De fapt, în bancă am stat amândoi. Tu cum te remontezi într-o perioadă care nu e deloc roz pentru tine?
2: Eu, ca fire, sunt foarte curios și cumva utopic în căutări, în încercări, în lucruri. Ok, nu merge acolo, mă... resetez, vă caut în alt orizont. Îmi place fapt necunoscutul. Și ok, nu merge ceva, ce fac? Fac altceva. Și ca să-mi dau curaj să fac acel altceva, îmi ziceam mereu, când am plecat eu din Oltenia mea și ajungând în București și probam fel și fel de lucru să fac, să ajung la teatru, Și ce dacă greșesc? Mai mult de o bătaie nu pot să iau. Eu singur îmi spuneam ea. Și atunci, anume, dacă sar gardul și mă duc la festival, dacă intru acolo, dacă încerc și dau audiții, nu am ce să pierd. Mai mult
1: mai de o bătaie.
2: Acum gagica mea zice, că nu sunt de afară din țară, care e problema? Fă asta.
1: Are și ea dreptate.

0: acele lucruri, pe același principiu. Ce o să-mi facă?
1: Și nici nu știi dacă te dau ăștia afară din țară, dacă te dau în Elveția. Nici nu știu unde te trimit. Da, te trimit ăștia la căldură.
0: E, pe, cu acest lucru, că mai mult de o bătaie eu nu pot să pățesc, am trăit niște lucruri incredibile și care m-au salvat, m-au ridicat, mi-au deschis alte urși. Deci cumva asta mă...
2: Și ca să fiu totuși un pic o comică completare, ca să nu rămân doar foarte filozofică, mănânc și o ciocolată.
1: Aici ai stricat prietenia cu mine. Aici, nu la întrebarea de 60, ciocolată. Așa ceva. Unii dintre noi ne chinuim, să știi, să intrăm în vestele astea, să alea. Paul, nu te mai uita la ciocolate, la ce-i trasă întrebare? O trăsese înainte? Păi eu mai trebuie să mai trage o întrebare.
2: Mai trebuie. Una nouă.
1: Rubrica are trei întrebări.
0: La asta răspunzi și tu?
2: Și da, tu ai onoarea să răspunzi la două.
1: Vrei tu să răspunzi? Am răspuns și la prima, n-am zis la prima. Care a fost prima?
0: Prima a fost cu ce obiect vechi ai spus o poveste.
1: Da, am spus ceva.
0: Tu erai casa în Japonia.
1: Și cum făceam noi emisiunea asta pe Zoom? Eu de la mine, de lângă casa mea din Japonia? Dar nu, iată-mă, aici sunt cu tine. De acolo făceam, din Japonia. Alt fusorar, altă civilizație.
0: Nu, mă gândeam acum că am primit și eu o husă dintr-un kimono, doar că nu știu cât e de veche, o husă de caiete, cumva un fel de mapă.
1: Făcută dintr-un fost kimono?
0: Da, mi-a adus cineva din Japonia. Nu e. Dar nu știu să spun, să o datez.
1: De când era kimono-ul ăla.
0: Exact. Și câte geișe. Dragilor, întrebarea numărul 3. Un film super cunoscut pe care nu l-ai văzut. Gen Star Wars, Casablanca.
1: Și dacă zici Star Wars, prietenia noastră aici
0: s-a terminat.
1: Aici trag o linie. Nu trag o linie. Dacă n-ai văzut Star Wars, oricum.
0: Dar eu vreau să mai vin, că mi-a...
1: Așa că nu o să zic nimic despre Star Wars.
0: Ei bine, n-am văzut 50 Shades of Grey. Dacă e un film cunoscut, nu, ăsta nu e un film cunoscut, alt film.
1: E cunoscut, e dar cunoscut? Nu e pentru băieți.
0: Nu,
1: fetele se duc la 50 Shades. Laura știe.
2: N-ai pierdut nimic.
1: Și partea a doua, că a fost și mai proastă, și a treia...
0: Nu mai există.
2: Deja nu mai știu, de la partea 1 am...
1: Nu te-ai dus nici la a doua? Și n-ai văzut nici a treia? Am înțeles că o răpește pe ea sau ceva. Am dat spoiler, dar am dat spoiler după 20 de ani de când s-a făcut filmul.
0: Eu nici nu știam că există partea a treia, adică... E bine.
1: Paul. Un film celebru.
0: Hitchcock, Păsările, nu l-am văzut. Dacă era întrebarea cu ce cărți n-ai citit, era și mai grav.
1: Să rămânem la filme. Da. Laura, ce film n-ai văzut, dar despre care lumea spune că este o capodoperă cinematografică?
2: Mă gândesc un pic.
1: Da, te rog.
2: Da, știi că nu e foarte cinstit, că eu pe antrena regie de film, că am trebuit să văd...
1: Păi așa, eu am tras întrebarea, uite-te la Paul și zic, Paul nu e foarte cinstit.
0: Eu măcar am fost sincer.
1: Că am terminat regie de film și mă pun ăștia să răspund acum și o să zic un film clasic.
2: A, nu, zic că trebuie să trec, păi asta zic, trebuie să trec prin, s-ar putea să dureze un picuț, nu-mi vin acum în minte niște filme foarte, clasic, sau poate să fie mai recent?
1: Poate să fie și recent, dar care să fie, a avut impact puternic și, tu ai văzut Star Wars?
2: Da.
1: Bravo.
2: Pe toate și nu doar
0: e la a doua ediție cu voi aici, nu? Deci, sigur, l-a văzut.
1: N-am întrebat atunci, nu știu cum întrebat de Star Wars. Atunci,
2: nu, dar eu sunt un mare fan de sci-fi și fantasy. N-aveam cum să... Ar fi și culmea
1: E păcat de Dumnezeu, cum ar zice bunica mea. Maică, e păcat de Dumnezeu, maică, să avem Star Wars, să nu ne uităm la el. Paul, nu te uita la Star Wars, văd în privirea ta.
0: Mă ducea, tatăl meu, erau câte două serii în orășalul meu de acolo, din Oltenia, și era șasele biletul și trebuia să stăm trei ore, că era împărțit în două.
1: Așa.
0: Și așa vedeam Star Wars.
1: Ai văzut Star Wars,
0: bineînțeles.
1: Bravo.
2: Deci, uite, e un film, dar la fel, nu e chiar neapărat clasic, dar e foarte cunoscut, e în toate referințele de rom-com-uri și de tot. The Notebook.
1: Pe dragoste, pe love, pe romance.
2: N-am văzut The Notebook.
1: N-ai văzut The Notebook?
2: Nu.
1: Fii atent. La prima aniversare, pe 24 aprilie.
2: 28, așa.
1: Pardon. 28 aprilie, da. 2027.
2: Așa.
1: Floricele.
0: Trandafiri.
1: Aia e treaba lui. Televizor.
2: Da, că e treaba lui.
1: E treaba lui. Floricele, televizor și The Notebook amândoi.
2: Bine.
1: Și șervețele pentru tine. În dreapta.
2: Da? Ok, da. Zici.
1: În dreapta. El bine. În stânga, să ai umărul pe care să plângi bine, și în dreapta bine, să te tamponezi.
2: Bine,
1: The Notebook, n-ai văzut? Nu. Să știi că nici nu s-au plăcut. Să vezi ce chimie între doi oameni care nu s-au plăcut pe platourile de filmare, au vrut să se bat. Ce oameni mici. Dragilor, final de emisiune vine întotdeauna la fel și Laura o să aibă misia grea să mai tragă în revistă și locurile în care se mai întâmplă lucruri. Dar, Paul, încep cu tine. Nu-i frumos, dar o las pe Laura la final pentru că are mai mult de povestit. Trei motive pentru care Festivalul Hoinar trebuie să fie un reper extrem de clar pe agenda tuturor bucureștenilor și în ediția cu numărul 9 și la ediția cu numărul 19.
0: 1. Artiștii implicați, cum spunea și Laura, care au sărit, să zic așa, fără să aștepte o prea multă muncă de lămurire, domnul Iureș, doamna Halic.
2: Deci, Paul Cimpoieru.
0: Nu. Asta vreau să zic și nu asta. Faptul că acei artiști, cum mă întorc cumva la întrebarea ta de atunci, au acceptat, înseamnă că cei nucleu care a generat acest festival sunt oameni valoroși. Numai anul trecut am întâlnit oameni la Ateneu alături de Soprana, alături de Florian, pe care îi văzusem în culmea în New York la Carnegie Hall și zic, oh, Doamne, sunt cu ei pe scenă. Deci da.
1: Ai zice că apropo de artiști internaționali, de ce spunea Laura mai devreme? Da. Ce artiști internaționali vin la Festivalul Hoinar?
0: Da. Doi, te provoacă. Mi se pare mare lucru să... Hai să văd altceva, hai să văd ochii un pian, hai să văd ce iese din pianul, hai să văd cum e vocea cu acordeonul, tocmai ce spunea. E altceva. Asta am spus-o mereu și am propovăduit așa ca artist care vrea să facă o punte către public, fiți curioși. Asta era o lecție pe care o aveam și eu. Fii curios, nu știi de unde se naște ceva care te definește sau care te îmbogățește. Tu, ca spectator, ce te costă? O secundă de atenție.
1: Așa este.
0: Și un al treilea motiv.
1: Pe lista de...
0: Da.
1: Doamna Halic, Iureș și Paul. Zi.
0: Eu eram la organizatori. Un al treilea motiv, n-ai nimic de pierdut. N-am zis cel mai bun lucru.
1: Dar e suficient,
0: adică n-ai nimic de pierdut, ba din contră câștigi enorm. Mi se pare că cea mai mare bogăție pe care o, ok, ieșim, bem bere, ne ducem la stadion, facem lucruri, cumpăr lucruri concrete. Aici ce câștigi, mi se pare că îți dă o respirație. Îți cresc aripi.
1: E adevărat.
0: Ai pene, pui pene pe tine și atunci ce, de-aia zic, în sensul ăsta.
1: Laura, hai să găsim alea trei motive și după aceea să trecem pe scurt și pe repede înainte locurile și ce evenimente urmează să se întâmple până pe 19.
2: Primul motiv, și eu aș lista faptul că te provoacă, dar te provoacă într-o formă și într-un mediu în care te vei simți în siguranță. Uh-huh. Scoaterea din zona de confort pe care o propune nu este una înfricoșătoare, ci este una din care vei avea de câștigat. Al doilea motiv... pentru că este un întreg univers care îți stă la dispoziție și care îți aduce în față și îți face accesibil niște întâlniri. Efectiv, îți catalizează, îți intermediază niște întâlniri la care poate nu vei mai avea vreodată acces altfel. Și aici nu mă refer doar la întâlnirile care sunt cu tine, public și artiștii pe scenă, ci și faptul că după poți să stai față în față cu acei artiști și să creezi punți de dialog. Și cred că este foarte important. Asta te ajută pe tine ca om care poate, habar n-am, unii dintre ei poate nici măcar nu au ieșit din țară sau nu au văzut dincolo de oraș, de străzile acestea, să aibă un acces direct și uman la alte culturi și la alte experiențe. Așa, iar al treilea motiv... pentru că te inspiră și trezește emoții. Asta o pot garanta. Nu or să fie aceleași emoții pentru toată lumea, tocmai pentru că venim cu povești atât de puternice cum este și spectacolului cu note de la marginea timpului, în care, efectiv, e o poveste foarte reală și autentică, care va trezi o paletă de emoții foarte diferite, dar face exact ce ar trebui să facă arta, că asta e misiunea principală, să trezească emoții. Și pot să garantez că oricine va veni și va lua contact cu acest festival nu va pleca lipsit de emoție de acolo.
1: Laura, reperele importante, unde se întâmplă, ce se întâmplă în zilele următoare?
2: Bun, în zilele următoare, colegii astăzi și mâine repetă și nu se întâmplă nimic. Pe 13 Ateneu Român, Labirinturi în noapte, este sold out. Pe 14 Teatru Act, avem ultima banda lui Crap cu Marcel Iureș, sold out. 15 mai ne vedem la sediul fundației. Cine intră pe site vede listat și are și adresele și tot.
1: Doi pași de Calea Victoriei.
2: Exact, dar e doi pași de Calea Victoriei, foarte aproape. Ne vedem seara de la 8:30. Pe 16 mai vă întâlniți cu Paul la Teatru Act, Note de la marginea timpului. Mai sunt bilete, intrați, luați, dați de veste. Dacă ați avut pe cineva drag care nu mai e, cred că veți dori să vedeți acest spectacol. Pe 17 avem o zi foarte plină, dimineața cu toate vârstele, de la mic la mare, la Teatru Act, întâlnirea cu doamna Halic. Apoi de la ora 17 cucerim Calea Victoriei, ca să zic așa, în concertul itinerant. Vom termina undeva aproape de miezul nopții la Act.
1: Trei
2: avem
1: locații.
2: Odeon, Green, exact. Hours și Teatru Act. Începem la 17 la Odeon. La Green Hours intrarea este liberă. Da, vreau să menționez asta. La celelalte încă sunt disponibile bilete. Nu e obligatoriu să se participe la toate cele trei segmente, puteți să alegeți. Iar și atâta, pe 18 și pe 19, colegii mei, se întâmplă partea aceea de cercetare sociologică și The Academy. N-am apucat să zic nimic, pentru că... Iată, se întâmplă atât de multe. 40 de ore, cam 40 de ore de mentorat cu tineri, elevi și liceeni. Da, avem în cadrul programului multe ore de mentorat pentru elevi și pentru liceeni pe care le facem.
1: Și asta nu-i puțin lucru.
2: Da.
1: Mai ales în perioada asta.
2: Tot din ideea de a sta față în față cu niște oameni care ei sunt la început de drum și trebuie să le dăm niște repere. Și așa de fapt este. Asta este, ne gândim, exact. Și este una din misiunile pe care ni le asumăm foarte, foarte mult, să încercăm să-i punem față în față cu modele și cu repere.
1: Doamnelor, domnilor, Laura Stamatescu și Paul Cimpoeru, în studio la Seven am povestit despre Festivalul Hoinar, ediția cu numărul 9, începută pe 9 mai, se termină pe 19. Laura v-a dat reperele importante. Ai pomenit de site. Mai spune o dată site-ul ca
2: festivalulhoinar.ro, avem programul acolo și toate detaliile. Și urmăriți-ne, bineînțeles, pe Facebook și Instagram, Hoinar Festival.
1: Mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi.
0: Mulțumim și noi de provocări.
1: Tripla de 20. Laura a intrat în istorie. Ovidiu, mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ai dus pe Facebook. Cristi, îți mulțumesc că ne-am auzit grozav. Iar de aici înainte, apropo de auzit, l-auziți pe colegul Kirk, imediat la 7, până la proxima reauzire, tocmai mâine. Toate cele bune!
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: acest Queen, aveți salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7 la un nou început de săptămână, unde din acest moment suntem ca de obicei împreună până în ora 19. La Strat se aud și ei cu And I Talking to the Champagne.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

rockului World of Warships. Ascultăm și noi melodia Yamato, al cărui nume a fost preluat de la cuirasatul construit în 1941, una din cele mai bune nave din această clasă la acea vreme.

aprilie băieții din Om la Lună vă așteaptă la concertul lor de la Arenele Romane. Până atunci, pe 5 iunie urmează să apară noul disc al celor din Death Cab for Cutie. I Built You a Tower se va numi albumul, din care în această după-amiază aici la Radio 7 ascultăm cel mai recent single, Riptides.

Tom Morello aici la Radio 7, Everything Burns, iar eu am mai pregătit pentru vara aceasta Black Label Society, Violet Girl, Rammstein, Gwen Stefani, Muse și chiar acum se aude și Florence and the Machine cu One of the Greats.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Teomilea și Laura Brat, invitați pe acest surus al celor din implant pentru refuz, care, vă reamintesc, pe 20 iunie vă așteaptă la Arenele Romane, la 3B Fest, unde vor mai cânta Luna Amară, SPP, Denis, Sarmalele Reci, Blazaj, Dead Ceaușescu și Brainwasher. Piesa următoare se găsește pe noul disc Blay Label Society. Engines of Demolition se numește albumul pe care Zakk Wylde, fondatorul Black Label Society și care a înregistrat 6 albume cu Ozzy Osbourne, cel căruia îi este dedicată piesa. A fost compusă pe o chitară cu care Zakk a cântat împreună cu Ozzy în urmă cu 40 de ani și auzim și noi acum la Radio 7. Black Label Society, așadar, și melodia care, de care vă spuneam, stați așa, ca și zburat, deci trebuie să o găsesc din nou. Deci Black Label Society, Label Society, Ozzy Song, chiar acum la Radio 7.

Din nou album Peaches the Black Keys a auzit aici la Radio 7 cu melodia Where There's Smoke, There's Fire. Luna mai ne va aduce și primul disc Violet Girl. Pe 29 mai urmează să apară Bisuit, albumul de debut al artistei, puternic influențată de trupe ca Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, Breeders, PJ Harvey, The Muffs și Bjork, dar și Alice in Chains. Violet Girl se aude în cele ce urmează aici la Radio 7 cu 595.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Placebo s-au zis și ei cu For What It's Worth. Sărbătoare astăzi și în grupul Rammstein. 60 de ani împlinește Christoph Dumnu Schneider, bateristul grupului din 1994, adică la debut, și pe care îl auzim în cele ce urmează la Radio 7 cu melodia High Fish.
1: Aniversatul zilei.

care se întoarce cu concert Three Days Night în București vara aceasta la arenele romane. Am mai pregătit pentru voi Against the Current, Bob Marley și Jurjac, dar și cum? Și Fallout Boy. Acum însă se aud cei din grupul Greta Van Fleet și Broken Bells.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Iron la voce. Against the Current sunt următorii pe lista mea. Trupa a sărbătorit recent 15 ani de activitate, iar acum Against the Current își îndreaptă atenția spre viitor, odată cu lansarea piesei pe care o să o ascultăm și care, spune trupa, este esența stilului Against the Current, densă și dramatică. Against the Current acum la Radio 7 și Heavenly.

0: Fighters și Your Favorite Toy, piesa titlu acelui de-al 12-lea disc al trupei, apărut la final de aprilie, pe 24 aprilie. Astăzi se plinesc 45 de ani de când ne-a părăsit Bob Marley, de la mare distanță, cel mai mare cântăreț reggae din toate timpurile, și l-avem și noi alături de noi în această după-amiază la Radio 7 cu melodia Jamming.
1: Mașina timpului.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Ne reauzim mâine începând cu ora 16:30. Și pentru că Taman a anunțat că pe 15 mai, adică vineri, își va lansa noul single, ascultăm și noi Just Jack în această seară la Radio 7, piesă ceva mai veche de prin 2023. Atunci a apărut single-ul Doar în Zori. Pa, pa, până mâine la 4:30.
1: Pâine și Chirc la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Cruciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la Seven.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Let me live that. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Bună, Alex! Bună, Donna! Mă bucur să te văd! Și eu mă bucur să te văd! Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe, pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți simți spiritul lui acolo, este pur și simplu un loc minunat, este absolut magic, trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi? Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatăl lui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit.

0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Walls, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa i-a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu

0: coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic, pentru că nu încape în biserică? Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Nash, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri, învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăreț contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită. Și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys. Dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele geamăn, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap. Apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu îl vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el, asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său, pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său. El și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care a fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract, gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: That is very interesting. Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta.
3: I think you would have wanted that.
2: Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
4: Oh, I wish I was

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la Seven.

0: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.